0: Ja, va?
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno o vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Osuđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim, i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andriš Trkalj.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU Med9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i znači Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prijepodne najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nexe d.d. Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu će se održati okrugli stol sa panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Iz svijeta, u Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine i to s obiju strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je upozorio da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i njihovoj pomoći. A kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopoulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Izbjegnuti su time novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima i bit ću predsjednica svih građana, poručila je Širokopoula nakon glasovanja. Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši 2-1. U idućem kolu, 12. studenoga, Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
2: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, prije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 22 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus učenicima prispodobu. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem, pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svom ne opažaš? Kako možeš kazati bratu svom, brate, daj da ti izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere. Izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš tada dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Od svih Isusovih poruka i upozorenja, možda je najoštrije upozorenje o kvarnosti licemjerja. Što je to toliko razorno u licemjerju? Licemjeran čovjek ne radi štetu samo sebi, već svemu oko sebe. Ako je vjernik, njegovo licemjerje iskrivljuje sadržaj vjere koju prenosi, jer ono o čemu govori ne živi. Tako se po njegovim djelima ne vidi sadržaj vjere. Naprotiv, licemjeran čovjek sablazan je ljudima oko sebe, ako su oni krhke ili slabe vjere. A upravo su takvi ljudi dragocjeni Bogu, jer zbog svoje krhkosti moraju rasti u odnosu ljubavi, moraju još upoznati Boga, kako bi upoznali vlastito dostojanstvo. A licemjeri postaju prepreka između čovjeka i evanđelja. Eto, zato je Isus oštar prema njima i želi ih privesti pameti i vjeri, jer u konačnici želi da se i licemjeri obrate.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6 je sat i 16 minuta, još jedan put dobro jutro svima vama, kažem još jedan put zato što naravno iza srijede u srijedu smo uvijek zajedno, a ovo današnje je evo prvo naše druženje srijedom u listopadu. Dakle, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku još jednog jutarnjeg druženja u programu Radio Pule. Vjerujem, nadam se da ste dobro, nadam se da svi vi koji ste se već evo probudili, da ste odradili onu prvu jutarnju seansu koja obuhvaća zasigurno i prvu jutarnju kavicu kao što smo i mi, ali svakako sad smo spremni za još jedno zanimljivo i vjerujem ugodno druženje sa vama sve do 12 sati. Srijeda je 7. listopada, vjerujem znate jer puno se pričalo ovih dana o tome. Danas se obilježava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Odlukom Hrvatskog sabora, dakle, svake godine 7. listopada obilježava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, dana ružičaste vrpce. Rak dojke je zloćudna bolest koja nastaje kad normalne žlijezdane stanice dojke promijene svoja svojstva te počnu nekontrolirano rasti, umnožavati se i uništavati okolno zdravo tkivo. Evo, puno se ovih dana pričalo o tome i svakako obilježavao taj dan, pa i u Puli onom tradicionalnom humanitarnom utrkom na Valkanama. Za danas smo vam pripremili bezbroj zanimljivih tema i puno zanimljivih gostiju u našem studiju. Dovoljno je spomenuti da s nama će biti i istarski župan i predsjednik IDS-a i novinar te urednik portala Istra 24. Biće prilično vruće, ali u svakom slučaju sve su to teme koje će, nadam se, privući vašu pozornost i koju ćete pratiti sa posebnom pažnjom, jer doista imamo puno tih vrućih tema u istarskoj župani. Dakle, ostanite sa nama, još samo da se i predstavimo. Edi Koler je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, kolega Srđo Valić javit će se nešto kasnije. E, to je ta ekipa koja stoji iza realizacije, Dream Team bi rekao Edi, ali u svakom slučaju iza realizacije današnjeg jutarnjeg programa. Na vama je samo da se lijepo smjestite, radite nešto, ali svakako budite uz program Radio Pule.

Tim prometnicama, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Stoga vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A što se pak tiče vremena, meteorolozi poručuju pripremite kišobrane jer nakon sunčanih dana stiže promjena vremena. Dakle, danas stiže nestabilno vrijeme uz kišu, grmljavinske pljuskove, a lokalno i obilnije oborine uz jak jugozapadnjak. Četvrtak će biti nešto svježi sutrašnji dan sa najvišim temperaturama između 19 i 22 stupnja. Dakle, ono najvažnije, danas pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, moguće i lokalni pljusak, temperature jutarnje od 9 do 16, one dnevne vrijednosti između 20 i 24 stupnja.

Da, bacio sam malo i pogled na trenutne temperature zraka u Istri koje se kreću između 13 i 17, Umag 13, Krk, Labin i Poreče 14, Pula 16 te Meduline 17 stupnjeva i kao što rekoh malo prije, sutra će biti još svježije.

A u međuvremenu stigla nam je i obavijest iz Pulske elektroistre, dakle kažu i javljaju kako danas će bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona u Loborici, dio naselja oko broja 142D od 8.30 do 11 sati, u Peruškima dio naselja Peruški oko broja 119 od 12.30 do 14 sati. Što se tiče evo pazinskog pogona, naselje Mandalenčići, Šporari, Forlani i Marcani od 8.30 do 13 sati, uz onu uobičajenu obavijest da u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli.
4: Prognoza vremena za nautičare.
5: Da, za početak imamo jedno upozorenje kao i uvijek od sredine dana na sjevernom i srednjem, a od sredine noći i na južnom Jadranu mjestimice udari juga 35 do 40 čvorova, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od sredine noći i drugdje mogući su i neverini. Trenutno stanje je takvo da anticiklonalno polje nad Jadranom slabi, a sa sjeverozapada se približava duboka dolina s frontalnim poremećaj. Pa zato idemo dalje vidjeti kakva je prognoza vremena, odnosno kakva je vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 6 do 16, na sjevernom i srednjem od sredine dana i na južnom Jadranu u jačanju na 10 do 20 čvorova, poslije podne na sjevernom i srednjem Jadranu na 12 do 24 čvora. More 2 do 3, poslije podne na sjevernom i srednjem Jadranu u jačanju na 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, malo do umjereno oblačno na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Imamo i vremensku prognozu za sljedećih 12 sati, umjereno do jako jugo, još danas na južnom Jadranu slabo do pojačano, more umjereno valovito i valovito, još danas na južnom Jadranu malo do umjereno valovito, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od sredine noći i drugdje promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom.
4: Prognoza vremena za nautičare.

A iz gradske tvrtke Pula Promet danas su izdali obavijest da od današnjeg dana mijenja se i trasa dviju autobusnih linija. Obavještamo vas da će zbog radova na prometnici u središtu Ližnjana počevši od danas nakon 8 sati doći do privremene izmjene trase autobusnih linija 25B Pula Šišan Ližnjan Medulin Pula i 25C Pula Medulin Ližnjan Šišan Pula. Umjesto dosadašnjom trasom kroz ulicu Krasa u Ližnjanu, autobusi će prometovati obilazno pored škole ulicom Krasa, potom ulicom Vrh prema ulici Selu u smjeru Šišana i obrnuto istom trasom. Zamjenska autobusna stajališta bit će označena privremenim prometnim znakom i to sve u neposrednoj blizini starih stajališta. Navedeni režim prometovanja bit će na snazi do okončanja radova, pa stoga iz pulskog Pula Prometa mole korisnike za razumijevanje i prilagodbu novom režimu prometovanja, dakle sve to danas od 8 sati nadalje.

6 je sati i 41 minuta, kao i svake srijede u ovo vrijeme imamo i kratki sportski blok za vas, kojeg ćemo naravno posvetiti hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Naime, u susretu četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija je sinoć u Splitu pred 32.600 gledatelja izgubila od Španjolske 2-1. Nakon bljedog i očajnog izdanja protiv Engleza, Hrvatska je protiv aktualnih svjetskih europskih prvaka Španjolaca igrala srčano, borbeno i agresivno. Nažalost, nije ni to bilo dovoljno. Furija je preokretom stigla do Novog Slavlja, produživši niz bez poraza na 42 utakmice. Hrvatska je povela zapravo u 17. minuti golom Ivana Perišića, Španjolska je izjednačila u 61. minuti golom Mikela Merina na asistenciju Danija Olma, a u 80. minuti vatreni su ostali s igračem manje nakon što je isključen Perišić zbog drugog žutog kartona, a Furija je u 89. minuti okrenula rezultat novim golom Merina. Međutim, što reći nakon ovog susreta, nakon trećeg poraza u nizu hrvatske reprezentacije? Evo, poljud je, eto, Slavena Bilića, izbornika, kažemo, 3 poraza za redom, 11 primljenih golova u 2 utakmice, najteži poraz u povijesti, pa još jedan pad za kraj, a onda pljesak, jer to sam htio reći, poljud je Slavena Bilića ispratio drukčije nego što bi sugerirao hladni pogled na posljednjih 10 dana. Hrvatska je sinoć izgubila Španjolske, bio je to 3. poraz u nizu, ali stadion nije zviždao. Naprotiv, uslijedio je aplauz momčadi koja je ponovno izgledala živo, kompetitivno, hrabro, dovoljno svoje da se nas ne sakrije iza kvalitete suparnika i dovoljno ozbiljna da nakon svega ipak ostavi dojam kako ova priča nije završena. A možda je baš taj pljesak najbolja završna scena 10 dana koji su gotovo pojeli Bilićevu revoluciju prije nego što je ona uopće počela. 10 realno najtežih dana izbornika Slavena Bilića, nestriktno nogometno, nažalost, ali u svakom slučaju, evo, nije izgledalo dobro.

0: Fábio Poa.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

6 je sat i 50 minuta i idemo samo za kraj ovog dijela našeg druženja najaviti jednu prometnu akciju. Naime, kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, rovinjska policijska postaja danas od 8 do 12 sati na području grada Rovinja, općina Žminji, Kanfanar te Bale provest će i preventivnu represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Ove godine na području Rovinja evidentirane su 3 prometne nesreće u kojima sudionici nisu koristili sigurnosni pojas, u kojima su 4 osobe lakše ozlijeđene, dok su u istom razdoblju prošle godine evidentirane 2 nesreće u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. U istom razdoblju ove godine utvrđeno je i 568 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, odnosno 35% više u odnosu na isto razdoblje 2025. A ove godine utvrđeno je i 282 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje, što je smanjenje doduše za 7% u odnosu na 2025. Ali u svakom slučaju, ono što poručuje policija, ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. Mi idemo dalje s glazbom, još 3-4 minute pa će uslijediti HR mreža, a točno u 7 sati emitirat ćemo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija. To bi vam u prijevodu značilo da naše druženje nastavljamo oko 7 sati i 30 minuta.

0: Toate zile de jivljenje Radio Pula.
1: HR mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestinice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED-9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku međutim ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: O sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom je ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
6: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
7: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
6: A u traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
8: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
6: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclerc i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
7: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
8: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
6: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
2: Jutarnja kronika. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljenja djece javiti liječniku? Poslušajte u prilogu Željke Mandić.
9: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskog proizvođača?
10: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti i dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
9: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiolog epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
11: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije i predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
9: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
12: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e. 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
0: Koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvog govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
0: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary'a Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
1: Jutarnja kronika.
0: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo jedan civil, četvero ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U multimedijskom centru Doživi Europu organizacije Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora, a na panelima i raspravama u sljedeća tri dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
0: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražan Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
13: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu četvrtog kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
14: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prizemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužve u 16. Merino koji je ušao u drugom poluvremenu je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja, još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
13: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
15: slažemo se da je bilo to puno bolje, rezultat nažalost opet nam nije išao koristi, ako misli da smo zaslužili puno više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol, ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
13: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
1: Oglasi.
16: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10, Zagreb i Ploče 11, Kutjevo i Plitvička jezera 12, Bilogora i Sljeme 13, Malinska 14, Pula zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17, Lastovo i Rab 18, a Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima.

0: većinom od 21 do 26, u gori malo niže.
1: Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Viva HR.
1: Oglasi.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Hej! Tko bira? Dobar komad!
3: Tko zna?
4: Naš mesar.
2: Odakle?
5: Prodi!

Auzovu prekrasnu pjesmu od oduševljenim remiksom. Mi vas još jednom srdačno pozdravljamo u nastavku našeg današnjeg druženja, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Dakle, još jednom dobro jutro svima vama i naravno dobro došli. Posebno evo ovu dobrodošlicu šaljemo svim onim slušateljima koji su nam se tek sada pridružili. Inače, naše druženje započelo je u 6 sati, završit će oko 12 sati i vjerujem da ćete kao i svake srijede provesti lijepe i ugodne trenutke sa nama. Njegovo je ime Edi Koller, on je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja sam urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa, a onaj treći zove se Sergio Valić, on će nam se tu i tamo javljati sa terena. U svakom slučaju, kao i uvijek, da ćemo sve od sebe, da ćemo svoj maksimum kako biste bili zadovoljni s nama, kako bi vam bili zanimljivi, a doista da za danas smo vam pripremili jedan zanimljiv i iznimno bogat sadržaj sa puno zanimljivih gosti ovdje u studiju. Biće puno doduše govora o politici, o novinarstvu, ali u svakom slučaju ostanite uz programa Radio Pule i vjerujem da doista nećete požaliti.

A i grad Pula ove godine se pridružio obilježavanju svjetskog dana cerebralne paralize koji se obilježava 6. listopada u više od 75 zemalja diljem svijeta sa ciljem pružanja podrške osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima. Inače, tim povodom sinoć Roto Rušjani bio je osvjetljen zelenom bojom, međunarodno prepoznatom bojom cerebralne paralize, i ovim simboličnim činom grad Pula svakako želi ukazati još jednom na važnost podrške, razumijevanja i stvaranja društva u kojem su sve osobe ravnopravno uključene.

Da, imamo u međuvremenu i zapravo stigla nam je obavijest iz pulskog vodovoda koja kaže da zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 15 sati bez vode će biti Koparska ulica u Puli od kućnog broja 33 do broja 39 te Buzetska ulica. Evo, uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052 529 972.

Idemo još jednom spomenuti akciju koja će se danas na području grada Rovinja, ali i na području općina Žminj, Kanfanar i Bale provesti od 8 do 12 sati. Riječ je zapravo o preventivno-represivnoj prometnoj akciji, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Naime, vjerujem da znate, ako ne, morate znati da sigurnosni pojas je jedan su od elemenata zaštite vozača i putnika u motornim vozilima namijenjeni zaštiti osoba prilikom sudara i iznenadnog zaustavljanja vozila, a u 2026. na području Rovinja evidentirane su 3 prometne nesreće u kojima su sudionici i zapravo u kojima sudionici nisu koristili sigurnosni pojas, a u kojima su 4 osobe lakše ozlijeđene. U svakom slučaju, što pojavljuju, odnosno poručuju iz istarske policije, posebice iz rovinjske prometne policije, ne zaboravite zapravo odgovornim ponašanjem štitimo sebe i svakako i druge sudionike u prometu.

Jel mogu? 7 sati i 47 minuta, stigli smo do još jednog preglednika, pa evo ukratko što ćete danas moći čuti i slušati u našem programu, sa posebnim naglaskom na ovaj današnji jutarnji program. Dakle, već za nekih desetak minuta prva rubrika, to je radio kalendar, pa o 8.15 javljanje s pulskega markata, a u 8.30 i detaljno izvješće kako Hrvatskog autokluba, tako i što se tiče vremena i vremenske prognoze. U 9 sati prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U 9.15 imamo i temu dana. Imamo još jedan parlafon u našem programu, a o aktualnostima u Istri, počeši od problema s otpadom u Koromačnu do Kaštijuna, otpada u Pazinu i drugih evo problema na istarskom poluotoku, danas razgovaramo s istarskim županom Borisom Miletićem. U 10 sati slijede vijesti Radio Pule, zatim i kratko javljanje gradske vijećnice Lorene Boljunčić nakon pres konferencije s temom navodno kršenje statuta grada Pule od strane gradonačelnika Peđe Grbina. U 10.25 slijedi još jedna Puležana. Danas govorimo o pulskom IDS-u i o sinoćnoj izbornoj skupštini u coworkingu. Dakle, s nama je predsjednik stranke, gospodin Loris Peršurić. Razgovaramo o političkim aktualnostima u Istri sa posebnim osvrtom, kao što sam rekao, na ovu sinoćnu skupštinu podružnice pulskog IDS-a i izbora Luke Pavlovića za novog predsjednika IDS-a Pule. U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku, a onda malo o novinarstvu. Moj gost bit će kolega Dražen Majić, istraživački novinar, urednik portala Istra 24. Razgovarat ćemo općenito o ulozi novinarstva, o značaju istraživačkog novinarstva, ulozi umjetne inteligencije s kojim se mnogi danas koriste, od novinara do PR stručnjaka. U 12 sati ponovno vijesti Radio Pule, a zatim slijedi poslijepodnevni program uz puno dobre glazbe, zanimljivosti, aktualnosti. U 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku. Srijeda je, pa ćete danas čuti još jedno izdanje Čakavijane i još jedan AT klub, a večernji termin rezerviran je za radio degustaciju.

A mi imamo i jednu najavu za sutra, naime u povodu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze. Sutra s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici Čationici Pula držat će se prigodan stručni program pod sloganom Stručnost, podrška i zajedništvo za kvalitetni život osoba sa multiplom sklerozom. Organizatori ističu kako multipla skleroza nije samo dijagnoza, već specifičan životni put koji donosi brojne izazove, ali i put na kojem znanje, podrška i zajedništvo cjelokupne zajednice mogu napraviti veliku i presudnu razliku.

0: Radio Kalendar.
1: Točno je 8 sati i stigli smo do još jednog radio kalendara. Srijeda je 7. listopada, 280. dan godine. Po gregorijanskom kalendaru do kraja godine ima još točno 85 dana. Inače, danas se obilježava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj. A od događaja koje su evo u povijesti se događala baš 7. listopada, onda izdvojit ćemo 1879. godinu, kada dvojni savez protiv Rusije, Njemačka i Austro-Ugarska sklopili su sporazum kojim se obvezuju na uzajamnu pomoć u slučaju ruskog napada. 1970. novi predsjednik Bolivije postao lijevo orijentiran general Juan Torres Gonzalez. 1976. nakon smrti Mao Tse-tunga na mjestu predsjednika partija, time i države, naslijedio ga je Hua Guofeng. 1985. godine Palestinci su oteli putnički brod Achille Lauro kako bi ucjenom oslobodili 50 zatvorenika iz izraelskih zatvora. 1991. godine JNA raketirala je Banske dvore, ondašnji ured predsjednika Republike Hrvatske. 2000. godine nakon svrgavanja Miloševića, Vojislav Koštunica priseže za predsjednika Srbije i Crne Gore. 2001. SAD pokreće rat protiv terorizma zračnim udarima na Afganistan. 2002. od nogometa se na Maksimiru oprostio legendarni kapetan vatrenih Zvonimir Boban. 2006. ubijena je ruska novinarka Ana Politkovskaja, a 2023. imamo napad Hamasa na Izrael koji je započeo koordiniranom iznenadnom ofenzivom nekoliko militantnih skupina Palestinaca na izraelske gradove. Od poznatih ličnosti koji su se rodili 7. listopada, tu su Ivo Gregurević koji je rođen 1952. koji nas je nažalost napustio 2019. godine. Tu je i Dida, brazilski nogometni vratar, te Diego Costa, brazilski španjolski nogometaš. Prošle godine, dakle 2025. 7. listopada napustio nas je bosansko-hercegovački pjevač narodne glazbe Halid Bešlić.
0: Radio Kalendar.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

Idemo mi najaviti još jedno predavanje u Puli. Naime, Iva Jovanović i Biserka Šoštarek održat će u petak u 17 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli predavanje na temu kvalitetna komunikacija u međuljudskim odnosima. Evo, predavanje će se baviti temeljnim načelima jasne, konstruktivne i podržavajuće komunikacije te pitanjem kako dolazi do nesporazuma između onoga što želimo reći, onoga što doista izgovorimo i načina na koji poruku druga osoba razumije. Biće riječ o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, aktivnom slušanju, razumijevanju sugovornika, vlastitim komunikacijskim obrascima te načinima izražavanja potreba i osjećaja u situacijama neslaganja i konflikta. Dakle, sve to u petak u 17 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, i kao što kaže pjesma, Tonja, od jednog poljubca sve dakle krene od, i kreće od jednog poljubca. Pa evo, Sergio, nadam se da se slaže s time. Dobro jutro ti želim.
2: A dobro, sad baš da kreće od jednog poljubca sve, naravno, da ne kreće
1: od pogleda, pogleda.
2: A možda od pogleda, čas, ali prvo je neki preduvjet, recimo da si sit, da si se lipo naija, da se ča malo lagano poši.
1: Ljubav gre kroz štumik, kroz štumik.
2: Naravno, naravno, i pogled se ga počneš gledati ko vidiš i ko će opaziš, ko se susretno, recimo dva pogleda, onda nikad se ne zna kamo to sve skupa finiški.
1: Ajmo ispočetka, da. Ajmo dobro ispočetka, jutro, dobro jutro, kolega. Dobro jutro, kolega.
2: Evo, još jedan lijepa večer je bila jučer, tako da jutro smo ovako, malo smo umorni jutro.
1: Usporeni tako, nekako.
2: Da, da, malo smo usporeni, ali sve će biti dobro, kako reče ona poznata pjesmica. E, vidim tamo ovako iz daleka, jer nisam baš za duge šetnje, da je evo došlo to čuveno šumsko mese, evo jutros na pulsku zelenu tržnicu. Ako poću pokriviti, ali tamo će biti, mislim da čisti vrganje, ću vidjeti da vrganje su u pitanju. Možda je neka lisičarka, ali čisto sumnjam, vjerojatno su samo vrganje, ali neću se prošeći do tamo. Ali to je jedan poziv svi našim dragim neoslušateljicama i slušateljima, nek se prošeću. Ako neću u Bošku, onda neka dojdu evo na zelenu tržnicu i neka si kupe evo, malo svježih, friških vrganji. A ja bih ti dao sa jednog čovjeka. Čovjek, pazi, kada ćeš čovjek, čovjek i tovar, ali ovo je čovjek, dalmatinac naš, više tovar je reka nego čovjek. Evo, hača ćeš mora delati i on, jer su rekli, vajkin ima tovara, on je tovar, sad ne znam ko on ima tovara, imaš tovara? Nima tovara, znači ća ti sad rečen. Evo ti ga naš, naš dalmatinac tamo, čovjek mandarin, kako se zove.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Dobro jutro, dobro jutro, već krenula navala.
3: E, nije, ali grupiraju se iza kantuna.
1: Je. Ali u svakom slučaju redovito ste na pulskoj tržnici, znači bi rekli mi u Istri delo gre dobro.
3: E, pa malo kasnije na nova sezona, imali smo dosta sušnu godinu,
1: dobro.
3: Dosta vruće ljeto, pa nas je to malo zakočilo, malo nam kasnije sezona, ali evo napokon smo počeli. I ponovno smo na starome mjestu našim mušterijama dobro poznatom. E, za sada od artikala imamo mandarine, limun, šipak je počeo, suha smokva i žižule koji ima brzo i završava sezona. I pošto do kraja ovoga tjedna zovu i kod nas dole obilnije kiše i to, možda bi to mogla biti zadnja, tako da ljudi požurite dok ih imamo.
1: Evo, ovom porukom evo svakako smo zaokružili ovaj kratak razgovor. Dajte nam opet malo još kolegu Valića pa da ćemo što nam ima za reći.
3: Svako dobro vama i slušateljima.
1: Svako dobro i vama. Živjeli. I puno sreću prodaj i živjeli.
2: Lopte mu jer mi ga volja više slušati.
1: Da, Sergio, i šta sada? Evo, ode nam Sergio, kratko i jasno. Evo, tako završavaju naši razgovori. Sad znate kako je meni raditi, surađivati s kolegom Valićem. Nije mi ga volje više slušati, spusti slušalice čovjek i gre dalje. Ali doći će on u studio pa onda će vidjeti. Ali u svakom slučaju, evo, nadam se da ste dobili neke informacije, možda ne dovoljno jasne, ali u svakom slučaju, to je naš kolega Valić, od njega je sve moguće očekivati, pa i tako javljanje. E, hvala vam puno. Pa mi idemo dalje s glazbom.
0: Na poljani mate balota,
4: speškarije i markata.

0: za vrijeme.
1: Osam sati i 31 minuta, vrijeme je za vrijeme. S nama je jutros kolegica Danijela Vlašić. Danijela, ako se čujemo, evo, dobro jutro i vama želim.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: U očekivanju ove promjene vremena, jel tako bi rekli?
2: Je, pa tako, evo ga, očekujemo, ali ipak planiramo još nešto i bez te promjene. Danas dio dana ćemo moći još uvijek iskoristiti, zahvaljujući upravo ovoj anticikloni koja je postana i tlak zraka zaista evo dosta sporo opada. Od jučer je negdje pao za 3,5, negdje i 4 hektopaskale. On trenutačno u Puli svede na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, tako da smo još uvijek u polju povišenog tlaka zraka, ali po visini imamo sve više i više sada izraženje ono jugozapadno visinsko strujanje koje će onda ojačati jugo, a samim time polako već početi i potezati onu ciklonu koja će se stvoriti u Dženovskom zaljevu, naravno pod utjecem još jedne doline koja će još više to jugozapadno strujanje onda ojačati. Evo malo sada tog stručnog dijela, a onda nakon toga kako se to odražava u stvari na vrijeme u prizemlju i kod nas. Nad istarskim područjem možemo reći da je djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, ponegdje ima više sunca kao primjerice na jugu Istre, a mjestimice više oblaka. Prema otvorenome moru već uz razvoj oblaka ponegdje ima kiše i nekog pljuska, to ono što smo rekli, danas je atmosfera ipak nestabilna, tako da će mjestimice biti nešto kiše, ali evo kažem još to je samo mjestimice, ja se nadam tamo gdje većina bude da će to ipak još danas izbjeći kiše i moći iskoristiti današnji dan. A ona značajna promjena vremena slijedi danas u noći sa jačim na oblačenjem, kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će se prevesti preko cijelog sutrašnjega dana i dijela petka, onda nakon toga za vikend ponovno stabilizacija vremena. U ovim trenucima jugo polako jače, za sada je slabo, prema umjerenom jugu ide, more uglavnom još uvijek malo valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila 17 celzijevih stupnjeva. Minimalna noć na aerodromskoj je bila 13, na gradskoj 16, a jučer je maksimalna temperatura zraka dosegla 23 i malo je bila niža nego prethodnih dana zato što je bilo i više oblaka. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala i u padu je, relativna vlažnost 79%, a temperatura mora ponovno premašuje temperaturu zraka i u Puli u 8 sati je 22 celzijeva stupnja. U 8 sati temperatura zraka i unutrašnjosti Istre piša upravo zbog juga, Polje Čepić 10, Pazin 11, Crikvenica i Krka aerodrom 14, Vransko jezero na Cresu 16 celzijevih stupnjeva, Opatija, Poreč, Rijeka, Senj 17, Trabirovin 18, Male Lošinj 19, Svetionik Svetima na Pućini 20 i Porer 21. U nastavku dana, kada gledamo u srednjeno tijekom dana i na cijelom području, bit će to jedno djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, ponegdje će biti više sunca, mjestimice kiša, još mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, kao što evo ga sad ima na dijelu prema otvorenome moru na zapadnoj obali Istre. I evo i to većinom upravo prema otvorenome moru, te onda krajem dana i u noći sa približavanjem ovog ciklonalnog i produbljavanjem ciklonalnog sustava nad Italijom. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo koje će postupno jačati na umjereno do pojačano, a navečer i u noći će mjestimice biti i jakog juga, pogotovo na jugu Istre. More u postupnom jačanju na umjereno, valovito krajem dana ponegdje, valovito dakle 4 more. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24, mogla bi negdje biti malo viša nego jučer, upravo tako kad je nestabilne vrijeme, negdje gdje bude više sunca, zna taj temperatura zraka malo iskočiti. Sutra u četvrtak baš pravi oblačni kišni dan, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi, mjestimice će biti i obilne oborine, moglo bi pasti između 30 do 50 litara kiše, ponegdje čak malo i više, a jugo umjereno do jako će biti prolazno i vrlo jako i ono će slabjeti u noći te onda okretati polako u noći sa četvrtka na petak na istočni vjetar i zatim na buru. U petak još u noći i u prvom dijelu dana oblačno sa kišom, mogući su i pljuskovi još uvijek, a zapuhat će onda tijekom petka pogotovo u prijepodnevnim satima od sredine dana, umjerena do pojačana bura. Za vikend, pogotovo u subotu, po buri u znaku sunčanog vremena, a u nedjelju će puhati sjeverozapadni vjetar. Za sada, barem izgleda, da bi nas povoljne vremenske prilike onda ponovno pod utjecajem anticiklone koja se nekako gura prema našim krajevima, ona azorska sa zapada, mogla se zadržati i dijelom sljedećeg tjedna, no uz napomenu da vremenska prognoza u ovome dijelu godine, pogotovo evo tu kod nas u umjerenim širinama, ima nešto malo manju pouzdanost. Atmosfera je promjenjivija tijekom zimskih mjeseci, tako da redovito slušati vremenske izvještaje i nadati se, evo, još jednom možemo reći pozdravu ljeta sa ovom azorskom anticiklonom, da će ona doći za vikend i još neko vrijeme ostati s nama.
1: Da, mislio sam da ćete reći redovito slušati Radio Pulu, jel tako?
2: A to je obavezno.
1: Da,
2: trebamo, to je prije upozorenje.
1: Je, sigurno.
2: Slušati Radio Pulu, onda upozorenje za obilnu obavrinu i grmljavinsku.
1: Ali moram priznati, što se prognoze tiče, ko da ste mene pitali, dakle, odgovara mi sve što ste rekli, vikend sjajan, idući tjedan također ugodan i dobar. Danijela, hvala vam puno na javljanju, čujemo se u 11.45.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pua.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: S tobom doma, s tobom po svijetu. Radio Pula.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
10: PBZ Info.
11: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: 9 je sati i stigli smo i do prvih vijesti Radio Pule. Dosadašnji član predsjedništva Pulskog IDS-a te aktualni direktor društva Vodovod Pula Labin Luka Pavlović, novi je predsjednik Pulskog IDS-a, jednoglasno su sinoć odlučili članovi Skupštine gradske podružnice IDS-a. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik IDS-a Pule i aktualni predsjednik Pulskog gradskog vijeća Valter Boljunčić podnio ostavku smatrajući kako je potrebno odvojiti te dvije odgovorne funkcije da bi se, kako je naveo, svakom području rada mogla posvetiti odgovarajuća pažnja. Ovo je bitan politički trenutak za našu stranku jer nam za godinu i pol dana slijede izbori za mjesne odbore, a trenutno Pulski IDS sudjeluje u vlasti 13 od 16 mjesnih odbora i pozorno pratimo zahtjeve građana. Pula se mijenja, ljudi su se u Puli promijenili, pa tako i njihova očekivanja za politiku. Sukladno tome se i IDS mora mijenjati prateći promjene i nove trendove, rekao je Pavlović u izjavi za novinare. Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, Rovinjska policijska postaja danas od 8 do 12 sati na području grada Rovinja, općina Žminj i Kanfanar te Bale provodi preventivno represivnu prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Ove godine na području Rovinja evidentirane su 3 prometne nesreće u kojima su sudionici zapravo nisu koristili sigurnosni pojas, u kojima su 4 osobe lakše ozlijeđene, dok su u istom razdoblju prošle godine evidentirane 2 prometne nesreće u kojima su 3 osobe lakše ozlijeđene. Stoga iz policije poručuju odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. Renomirani novinar i književnik Drago Hedl danas u 18 sati u Rovinju u Velikoj dvorani Doma kulture predstavit će knjigu Matija. Riječ je o osobnoj i emotivnoj priči o ocu i sinu, ljubavi, sjećanju i gubitku. Kroz 37 poglavlja Drago Hedl pripovijeda o svom sinu Matiji, uspješnom znanstveniku i velikom ljubitelju glazbe i umjetnosti, ali i o 37 teških dana između njegova odlaska i povratka njegovih posmrtnih ostataka u Hrvatsku. Bez uljepšavanja i patetike, autor govori o roditeljskoj ljubavi i žalovanju, obitelji, životnim izborima, znanosti i umjetnosti, te o potrebi da se sačuva sjećanje na život i osobnost jednog iznimnog čovjeka, navedeno je u najavi predstavljanja knjige. Razgovor s autorom moderirat će Marin Kudić. A doktorica znanosti Ivona Orlić predstavit će danas u 17 sati 30 minuta u gradskoj knjižnici Pazin dvojezičnu knjigu Multikulturalnost u mojoj Istri, la multikultura Ta Nelamija Istrija, koju potpisuje zajedno sa doktoricom Irinom Basarom. Biće to prvo predstavljanje knjige u jednoj istarskoj narodnoj knjižnici, nakon što je publikacija već stigla do učenika 8. razreda i škola diljem Istre. Knjiga je nastala na inicijativu Istarske županije, a kroz priče, ilustracije i teme iz svakodnevnog života bavi se različitim kulturama, jezicima, običajima i identitetima koji oblikuju Istru. I za kraj vrijeme, danas pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, a moguće i lokalni pljusak. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje jako jugo. Jutarnje temperature zraka od 9 do 16, one dnevne vrijednosti između 20 i 24 stupnja.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: 9 je sati 15 minuta nakon vijesti Radio Pule. Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona. Već smo jutros najavili našeg današnjeg gosta, nemamo jednu posebnu temu, ali zasigurno kroz razgovora najviše ćemo raspravljati o problematici otpada u Istri, jer imamo doista jedno tri kritične točke, ako možemo tako reći, i Kaštijun, i Koromačno, i Pazin, tako da doista ćemo dobiti pravu informaciju od gospodina istarskog župana, od gospodina Borisa Miletića, koji je u studiju Radio Pule. Pa gospodine Miletiću, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
8: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu i najljepši pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
7: Da, kako zapravo ne bi krenuli odmah s otpadom, jel tako, idemo se osvrnuti na ono što se proteklih dana dešavalo u Istri, a to je da je Istarska županija obilježila svoj dan, dan Istarske županije, i da je prije 4-5 dana inaugurirana jedna zgrada, jedan jedinstveni projekt, prekrasan projekt Istarske županije, dakle zgrada banke hrane u Pazinu.
8: U pravu ste, mi obilježavamo 25. rujna danom Istarske županije povodom slavnih pazinskih odluka o pripojenju Istre matici i domovini, i to je uvijek prilika da napravimo jednu retrospektivu, normalno uz podsjećanje na određene povijesne činjenice, ali isto tako da i progovorimo o aktualnostima, o razvojnim projektima i programima Istarske županije. I što svaka svečana sjednica ima, to je i nagrada zasluženim pojedincima, ustanovama, udrugama, gospodarstvenicima na području Istre, što smo i ove godine napravili, i evo, drago mi je što sam mogao uručiti priznanja brojnim pojedincima, od poznate gospođe Jasne Valić, koja nas je sa one epidemiološke strane vodila kroz čitav period COVID-a, i prisjetit ćemo se da smo bili u jednom trenutku jedina zelena regija u čitavoj Europi, i mislim da je to apsolutno zasluženo, do gospodina Selimira Ognjenovića, koji je, rekao bih, jako puno napravio za razvoj ruralnog turizma Istre, i normalno tu je i jedriličarski klub Vege, da sad sve ne nabrajam. Dakle, to je uvijek jedan svečani trenutak i treba se zahvaliti kao jedna društvena zajednica zaslužnim građanima. S druge strane, banka hrane, to je jedan projekt koji je u vrhu naših prioriteta, i njega operativno vodi moja zamjenica doktorica Gordana Antić sa čitavim timom ljudi, sa ciljem, nakon što smo kupili jednu zgradu koja će imati više funkcija, ali jedna od ključnih funkcija je upravo uspostava banke hrane u Istarskoj županiji, na način da se zdravstveno ispravna hrana prikuplja, da se ona distribuira, dakle, potrebitim građanima, gdje imamo jednu, s jedne strane, socijalnu komponentu, s druge strane sprječavamo da ispravna, zdravstveno ispravna hrana završi u smeću, u otpadu, što ima više struke koristi, od lokalne ekonomije pa do toga da smanjimo navike bacanja hrane. Mislim da su neki statistički podaci da je prosjek negdje 140 i nešto kilograma hrane godišnje po glavi stanovnika koliko se u Hrvatskoj baca. To je jednostavno, tako nas stariji nisu učili, bi rekli mi, i mislim da trebamo te navike maksimalno promijeniti, iako razumijem da užurbani način života, sve je dostupno, da se nekad i pretjerujemo u nabavci te iste hrane, ali evo, mislim da ćemo na taj način kao zajednica doprinijeti da zdravstveno ispravna hrana bude upotrebljena kao hrana i u rukama onih koji su potrebiti.
7: Da, ali gospodine Miletiću, od hrane koja ne bi trebala završavati u otpadu dolazimo i do puno većeg istarskog problema otpada, jel tako, kojeg očito ne znamo dovoljno dobro zbrinuti. Pa onda idemo odmah u glavu sa tom temom. problemom, zapravo zašto Istra još uvijek nema svoj plan gospodarenja otpadom. Istarska županija trebala imati regionalni plan gospodarenja otpadom, danas smo evo u listopadu 2026. još ga nemamo. Tko je odgovoran za to kašnjenje?
8: Pa mi smo pokrenuli izradu tog plana, on ima svoju proceduru, mi smo donijeli i prethodni plan, ali kad govorimo o planu gospodarenja otpadom i lokacijama gdje će se pojedini objekti mogu smjestiti od, ne znam, bioplinskog postrojenja, kompostana. Dakle, ja kao župan nisam taj koji će nekome nametati neka rješenja. Kad kažem nekome, mislim prvenstveno na naše jedinice lokalne samouprave i mislim da u toj komunikaciji između našeg upravnog odjela za održivi razvoj naših gradova i općina ide se naprijed, ali u današnje vrijeme svi bi nešto htjeli riješiti, ali niko to ne želi u svojoj korti, odnosno u svome dvorištu, a mislim da je puno ispravnije kad idemo sa tim bottom up approachom, dakle od dna prema gore. I evo, neki pomaci su se dogodili, sad ćemo imati javno izlaganje tog dokumenta, imati ćemo nakon toga i javno savjetovanje gdje će svatko moći uputiti svoje primjedbe kako bi u drugoj godini, dakle 27. taj plan mogli usvojiti. Ali gledajte, to je planski dokument koji ima svoje predviđene točke realizacije, međutim dokument kao takav neće riješiti program niti problem otpada ukoliko ga sami ne sprječavamo u nastajanju, a nastajanje problema je prvenstveno u selektivnom dakle odvajanju samog otpada i selektivnom prikupljanju onom primarnom dijelu, a to vrše naša komunalna društva. Dakle, da, problem postoji, svjesni smo toga, radimo na tome, ali isto tako kazati ću da su se i okolnosti značajno promijenile. Mislim, broj turista koji se godišnje nalazi u Istarskoj županiji, barem onih evidentiranih, premašuje brojku od 5 milijuna. Dakle, to je 30 milijuna noćenja. Kad to prosječite sa naših 200 tisuća stanovnika, vidimo da imamo stvarno i zbog toga povećane količine otpada i to je pritisak na lokalnu infrastrukturu, ali s druge strane nekako imam dojam, htjeli bi turizam, ali ne bi htjeli turiste i smeće, htjeli bi proizvodnju, ali ne bi htjeli proizvodne pogone. Malo smo počeli onako pričati na način koji je ne dovoljno odgovoran.
7: Da, nažalost, većinu razgovora danas vodit ćemo upravo o toj temi, o otpadu, o gospodarenju otpadom. Zapravo, može li po vama Istra uopće kvalitetno riješiti i Kaštijun i situaciju u Pazinu i bio otpad i pitanje budućih kapaciteta ako nema cjeloviti regionalni plan? Dakle, je li izostanak toga plana jedan od razloga zbog kojih danas imamo situaciju da se problemi rješavaju od slučaja do slučaja? Dakle, Pazin, Kaštijun, Koromačno.
8: Može riješiti i riješiti će. Mislim, bilo je i težih problema pa smo ih riješili. Ja se sjećam kad sam došao na čelo grada Pule, pa gledajte, mi smo na 35-40 litara kiše plavili. Sjetite, to smo svi zaboravili. A to je, vjerujte mi, bio jako, jako težak i mukotrpan posao koji se nalazi ispod zemlje. Ja se ne sjećam kad je zadnji put Pula plavila, bilo je 105 litara padalina. Tako ćemo riješiti ovaj dio. Samo trebamo svi skupa prionuti, trebamo se manuti populizma i pričanja bajki, jer bajke su dobre kao štivo prije spavanja, ali ne rješavaju probleme, i ja sam siguran da mi to možemo riješiti. I kad kažem

0: Zato jer ono kriminal, a kriminal treba kažnjavati i sankcionirati. Kaštijun je jedna karika u lancu gospodarenja otpadom i mislim da imamo gotovo pa zaokruženu priču unutar Istarske županije na koju možemo, prva stvar da ne smrdi, jer kad ne bi Kaštijun smrdio to ne bi bilo uopće tema, a moguće do toga doći i doći ćemo. I ja mislim da je današnji Kaštijun u odnosu na stari Kaštijun, kad smo odlagali otpad u onu jamu pa je nastalo brdo pa su galebovi nosili sve okolo, puno kvalitetniji kad ne bi smrdio. Dakle, to je prva i osnovna premisa, ne smije smrditi.
1: Vratit ćemo se naravno Kaštijunu, ja bih zapravo spomenuo te bajke, o tim bajkama se prije pričali, zapravo Istra se često predstavlja u javnost kao jedna od najrazvijenijih hrvatskih regija, ali koliko zapravo ta slika odgovara stvarnom životu građana, posebno kad govorimo o prometu, zdravstvu, stanovanju, infrastrukturi i zaštite okoliša?
0: Pa u odnosu na druge smo puno razvijeni, međutim istina je da unutar Europske unije ima još razvijenih regija i moramo se na njih ugledati. Tema gospodarenja otpadom, gledajte, Istarska županija i Primorsko-goranska županija su jedine dvije županije koje su odgovorile na europske direktive o zaštiti okoliša i izgradili postrojenja. Drugi su tek u fazi izgradnje ili imaju probni rok, neki nisu niti počeli projektirati. Tako da, znate, kad govorimo o zaštiti okoliša, mislim da smo itekako odgovorni, ali zaštita okoliša ima svoju cijenu i često puta kad govorimo o zaštiti okoliša, svi smo za to, ali neko ne bi, nitko, jedan dobar dio se ne bi htio prilagoditi i promijeniti svoje dnevne navike.
1: Da, možda još jedno pitanje uz to vezano. Naime, je li Istra danas po vama dovoljno snažna prema Zagrebu kada treba zaštititi vlastite interese? Dakle, ili još uvijek prečesto važnim stvarima odlučuje država, a Istra informacije dobiva naknadno? Evo i sami ste rekli kada smo govorili o Koromačinu, znam da ste meni bili dali tu izjavu, da ste rekli da ste za odluku vlade otpad iz Gospića saznali iz medija.
0: Točno.
1: Dakle, kako je moguće da župan jedne županije odluci koja izravno utječe na jednu istarsku lokalnu zajednicu sazna iz medija?
0: U pravu ste. Dakle, mi jesmo izuzetno centralizirana država i mnoge stvari se odlučuju na način da se centralno odlučuju. Dakle, tema decentralizacije ili nekakve autonomije o čemu smo pričali je na kapaljku. Ali ovo ste u pravu, ali znate, nije samo Istarska županija. Isti dan kad smo imali županijsku skupštinu ovdje u Pazinu, ista se odvijala u Osječko-baranjskoj županiji, dakle i tamošnja županica, ako sam dobro pročitao medijima, isto ostala zatečena takvom odlukom. Dakle, stvar komunikacije je bila apsolutno ispod nivoa, to je trebalo kvalitetno iskomunicirati i mislim da se na taj način pristupilo rješavanju ovog problema, da bi bilo puno manje nepotrebnih strahova, rekao bih možda ne bi ni bilo ovih prosvjeda građana, koje razumijem apsolutno, ljudi su zabrinuti za svoje zdravlje i ko ne bi bio zabrinut. Kad nemate potpunu i pravu informaciju, onda postoji prostor za nagađanja, za strahove, pa reći ću i za neke dezinformacije. Jer gledajte, ako ćemo ogoliti istinu do kraja, tvornica cementa u Koromačnu posluje preko 100 godina. Ove godine obilježavaju 100. godišnjicu, dakle 100 godina. Nitko me neće ubijediti da prije 50 ili 60 godina su ekološki standardi u Europi i svijetu bili na višoj razini nego što su danas. Dakle, danas su apsolutno na višoj razini. Cementare u Europi i svijetu koriste kao dio pogonskog goriva, takozvani gorivo iz otpada. I ono dolazi tamo godinama, iz Italije, iz Slovenije. I to su količine koje se mjere u desecima tisuća tona. Ostalo mi dio otpada, dakle goriva iz otpada koji se prerađuje i na Kaštijunu je oporabljen u Koromačnu. I sad, zašto je nastao problem oko 300 tona? Znači imate desetke tisuća tona koje se godišnje koriste i nisam vidio niti prosvjede, niti da se netko previše bunio i odjednom problem je 300 tona. Pa zato jer to nije bilo kvalitetno iskomunicirano, nije se ljudima objasnilo. Ljudi imaju strahove, kako je taj otpad, koji je sastav, da li će to utjecati na naše zdravlje. Pa svi mi koji ovdje živimo dišemo isti zrak i svakome je stalo da taj zrak bude ispravan, odnosno prve kategorije. I mislim da je tu glavnina problema.
1: Da, zapravo što trenutno i što danas zapravo znamo od tih otprilike 300 tona

0: otpada ili županija dobila svu dokumentaciju, možete građanima garantirati da u Koromaču neće doći ništa što nije dopušteno. I zapravo, evo, tražili ste i sami neovisno analizu otpada, tko će je napraviti, tko će je platiti, hoće li rezultati biti u cijelosti javno objavljeni?
1: Evo, dok mi razgovaramo u studiju Radio Pule, upravo je sjednica radnog povjerenstva koji je od strane Istarske županije, odnosno Skupštine Istarske županije, kao najvišeg predstavničkog tijela naše Istre, izabralo prije svega dio stručnih ljudi. To je doktor znanosti Mirko Radolović, pročelnik upravnog odjela za održivi razvoj. Tu je doktor medicine Aleksandar Stojanović, ravnatelj našeg nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Prije sam spomenuo tu ustanovu koja nas je itekako vodila kroz čitav proces pandemije COVID-a. I onda je dio politike, predstavnik općine Raša u osobi načelnika i predstavnici klubova političkih stranaka, kako bi upravo sve bilo javno dostupno i transparentno. Ja sam siguran da će na današnjem sastanku biti prezentirani svi podaci iz analize o kakvom se vrsti otpada radi, jer znamo da se dva puta analiziraju navedene vreće sa otpadom. Jednom je na mjestu, dakle u samome Gospiću, a drugi put ga radi neovisno tijelo prije uopće uporabe tog goriva za pogon. Tako da siguran sam da će ti podaci biti javno obznanjeni i o tome smo pričali sa svim nadležnima. Ako se nema što skrivati, pa dajte objavite sve podatke o emisijama, o sastavu i na taj način doprinesete tome da se umanje strahovi ukoliko su oni nepotrebni. A mislim da ako se javno, transparentno komunicira, da tih strahova ne bi trebalo biti.
0: Da, još samo jedno pitanje vezano za Koromačinu. U konačnici, kako, evo, gospodine Miletiću, vratiti povjerenje građana kada ljudi imaju osjećaj da se u njihovom okolišu odlučuje negdje drugdje? Kako vratiti?
1: Pa to je dugotrajan proces. Znači, nedavno sam čitao jedan članak i mislim da je novinar apsolutno pogodio temu. Godinama je Holcim bio sinonim za jedan otvoren, transparentan pristup rada gdje su građani imali puno povjerenja, za razliku od tvornice Rockwool koja kad je došla je bilo jako, jako puno problema. Danas se sjeća doma dojam da je Rockwool preuzeo ulogu Holcima, a Holcim je u problemima. Dakle, to se gradi godinama, a vrlo ga je lako narušiti. I kad o tome svemu skupa govorimo, mislim da bi bilo nekorektno i neistinito kazati da oni nisu zagađivači. Dakle, jesu zagađivači, samo pitanje je u kojoj mjeri. Jednako tako kad upalimo automobil, ukoliko nije na električni pogon, i automobil i promet zagađuje. Dakle, svi mi zagađujemo naš okoliš, ali pitanje je da li to radimo u prihvatljivim mjerama i da li smo na taj način odgovorni prema našem okolišu. Mislim da se po tom pitanju u Europi itekako puno više vodi briga nego za razliku od Azije, Sjedinjenih Američkih Država. I često puta kada razgovaram sa kolegama iz drugih članica Europske unije, se postavlja pitanje kako smo mi u Europi poprilično rigorozni i strogi i namećemo norme, što mislim da je dobro, treba štititi okoliš, ali kad onda pričate s gospodarstvenicima, oni se osjećaju u jednoj poprilično nepovoljnoj poziciji u smislu konkurentnosti u odnosu, opet ću ponoviti, na sjevernu, odnosno SAD, Ameriku, odnosno Aziju, tu prvenstveno mislimo na Kinu.
0: Da, ajmo sada malo i o Kaštijunu. Naravno, kad govorimo o Kaštijunu, pa zapravo, barem se u javnost, evo, proteče ta informacija kako Istarska i Primorsko-goranska županija su među prvima prilagodile sustav gospodarenja otpadom, jel tako, zakonskim odredbama. Međutim, prije evo dva tjedna održan je taj prosvjed ispred Kaštijuna. Građani traže čak i zatvaranje Kaštijuna i potpuno novi sustav gospodarenja otpadom. Pa evo, je li doista, evo, možete reći da Kaštijun je zakazao?
1: Kaštijun je zakazao definitivno, jer predugo godina traje problem sa smradom. Međutim, kad govorimo o tom dijelu, nije nemoguće zatvoriti Kaštijun, dakle, moguće ga je zatvoriti, ali onda treba vrlo jasno reći da će vjerojatno troškovi zbrinjavanja otpada koji dakle naši građani plaćaju na mjesečnoj bazi biti ne znam 2, 3, 4 ili 5 puta veći. Jer će taj otpad trebati negdje voziti, da li je to Austrija, da li je to neka druga država ili negdje u Hrvatskoj, za sad ne vidim gdje. I to onda značajno više poskupljuje cijenu ovoga zbrinjavanja tog otpada. Jer otpad mi stvaramo i otpad bi mi trebali sami riješiti. I zašto to govorim? Pa ja se sjećam 21. godine u izbornoj kampanji za župana su pojedinci govorili kako ako pobjede će zatvoriti Kaštijun. Danas su na vlasti i upravljaju tim segmentom, međutim nisam vidio da su išli zatvoriti. Zašto? Pa zato jer bi povećali građanima cijenu puta 5, puta 10 i sigurno da bi onda bilo enormno nezadovoljstvo sa punim pravom. Dakle, mislim da trebamo biti prije svega odgovorni i reći kako stvari stoje. Drago mi je što evo su me nekoliko puta posjetile određene tvrtke koje nude određena rješenja i normalno da ih uvijek uputim na upravu društva jer Kaštijun ima svoju direktoricu i mislim da smo na tragu nečega što bi moglo u kratkom roku riješiti pitanje neugodnih mirisa, a nakon toga možemo pričati o modelu i ekonomskim posljedicama.
0: Da, i koliko smo imali i prilike čuti i na tom prosvjedu, građanske inicijative traže odvojenog prikupljanja i obradu biootpada, neovisna mjerenja tla i vode, dodatno praćenje zraka. Hoće li županija prihvatiti te zahtjeve?
1: Pa mi već mjerimo. Mi već mjerimo, koliko treba dodatno mjeriti, apsolutno se slažem, nemamo s tim nikakvih problema i tla i vodu, dakle to nije problem izmjeriti. Samo teško ću prihvatiti da je danas, kad govorimo o procjednim vodama, Kaštijun, odnosno Novi Kaštijun, da ima veći utjecaj na tlo u odnosu na Stari Kaštijun. Jer Stari Kaštijun je funkcionirao na način da se smeće iz kanti prikupljalo kamione koji su dolazili tamo i gradili jedno veliko brdo smeća koje nije bilo vodonepropusno, gdje su sve procjedne vode, dakle kad god je padala kiša, to je sve završavalo u podzemnim vodama. Novi Kaštijun to nema. Ima zaštitnu foliju. Jasne. I nemoguće je da procjedne vode završavaju tlu.
0: No, ako stručne analize pokažu da je sadašnji model dugoročno neodrživ, jeste li spremni zapravo podržati potpuno novi sustav gospodarenja otpadom u Istri?
1: Ako bi se to na taj način pokazalo, o tome možemo pričati, ali uvijek ću kazati, ajmo najprije i govoriti o konkretnim brojevima, što znači ovo zatvoriti. Mi smo dobili značajna financijska sredstva preko 27 milijuna eura, bespovratnih sredstava iz europskih fondova kako bi izgradili centar. Znači, moramo uvijek voditi i onoj ekonomskoj računici. To je isto tema zašto nije centar za gospodarenje otpadom negdje na sjeveru. Pa može biti na sjeveru, ali onda treba vrlo jasno reći da će se ipak najveća količina otpada koja se na godišnjoj razini proizvodi na jugu Istre, jer je Pula najveći istarski grad, morati transportirati negdje na sjever i da će to dodatno utjecati na cijenu koštanja. Samo ajmo biti realni sa brojevima.
0: Idemo još sada i sa tom trećom temom, otpadom u Pazinu, neovisno o tome što smo prije 15 dana o toj temi razgovarali i sa pazinskom gradonačelnicom Suzanom Jašić, ali u svakom slučaju, evo, taj veliki problem je i Pazin, bivša Istra plastika, govori se o gotovo 13.000 tona otpada, pa zapravo kako je moguće da je tolika količina otpada godinama bila na toj lokaciji, dakle, je li upravo po vama, gospodine župane, evo, slučaj Pazina pokazatelj da u Hrvatskoj zapravo nemamo dovoljno učinkovi sustav kontrole gospodarenja otpadom?
1: Slažem se s vama, dakle, ti tokovi otpada nisu dovoljno kontrolirani. Vrijeme će pokazati čije su odluke relaksirale ili omogućile da se to dogodi. Međutim, taj problem ovdje imamo. Kad govorimo o Pazinu, onda govorimo o kriminalu, govorimo o otpadnoj mafiji i meni je drago što je se išlo u izmjene zakona koje će značajno postrožiti kažnjavanje za takva kaznena djela, jer je to nešto što je nedopustivo, ali taj problem trebamo riješiti. Obzirom da ima više takvih neuralgičkih točaka u Republici Hrvatskoj, drago mi je što je fond uvrstio i Pazin kao jednu i išao u smjeru da se i taj otpad zbrine. Njega treba zbrinuti, dakle morate osigurati ogromne financije, na početku se procjenjivalo oko 8 milijuna eura, danas je to već 11.
0: A vi podržavate gradonačelnicu, je li tako, da cijelu sanaciju podmiri država, a ne 85-15%?
1: Apsolutno da, jer gradonačelnica sigurno nije ničim doprinijela, niti je kriva što je taj otpad tamo, ali razumijem da postoje pravila na nivou Republike Hrvatske gdje se, dakle, primjenjuje princip 85% plaća država, 15% lokalna samouprava. Međutim, ono na čemu inzistiram, i to sam razgovarao sa od predsjednika vlade do same ministrice, da se primijene jednaki kriteriji. Dakle, ako živimo u istoj državi, onda ukoliko su jedni kriteriji za općinu ili grad A, onda treba biti jednak kriterij za općinu ili grad B.
0: Samo nakratko bi se opet vratio na Kaštijune. Je li vam zapravo prihvatljivo kao župan da se politički, dakle, ta odgovornost za Kaštijun prebacuje sa jednih na druge, dakle, s bivše vlasti na sadašnju, sa grada Pule na županiju, sa županije na državu, dakle, i taj niz može nastaviti?
1: Ma ne, od toga nema kruha i nema koristi, ali kad gledamo, evo, 8 godina Kaštijun funkcionira, činjenica je da protekle 4 godine se po tom pitanju nije napravilo gotovo ništa ili jako malo. Jedino što se napravilo da se promijenilo 4 ili 5 direktora. Dakle, to se tako ne radi. To morate konstatirati. Nije to stvar nekoga optužiti ili ne optužiti. Danas je situacija u smislu suradnje, dogovora puno bolja i ono što sam javno izjavio, mislim da se direktorica, gospođa Demi, doista trudi i ja vidim ono što bi rekli svjetlo na kraju tunela. I ukoliko nastavimo tim putem, ali neće ona sama to moći riješiti. Prije sam rekao, bez kvalitetne i otvorene, iskrene suradnje svih gradova, općina, odnosno njihovih komunalnih društva koji prikupljaju otpad, poput, ne znam, Pulske Herkulane, Medulinskog Medeka, da ne nabrajam dalje koliko ih ima po Istri, samostalno Kaštiju neće moći to riješiti, ali zajednički, apsolutno da, i mislim da ćemo to napraviti.
0: Da, treba svakako reći da je županijska skupština je održala tu tematsku sjednicu po pitanju otpada u Koromačnu, a naravno sada se sprema još jedna tematska sjednica, jer je i županija i grad Pula, dakle, su prihvatili tu inicijativu građanske inicijative da se održala je tematska sjednica po pitanju Kaštijuna, koja će se, kako stvari stoje, održati 15. listopada u Pazinu. Dakle, govorimo o tim temama aktualnim, međutim, ne mogu vas ne upitati, a znajući šta se dogodilo na jednoj od tih sjednica županijske skupštine, pa može li se uopće normalno razgovarati o tako ozbiljnim temama poput otpada ako se zapravo politička komunikacija u skupštini pretvara u osobne sukobe? Znamo što se desilo između gospođe Irene Peruško i Sanje Radolović.
1: Ma to nije primjereno, to je ispod svakog nivoa. Ja takav način komunikacije još nisam doživio u Republici Hrvatskoj. Sad ću ispasti pristran, ali mislim da bazična kultura i elementarno poznavanje pojmova bi trebalo biti nešto što se javno komunicira. Ja često puta sa govornice županijske skupštine pozivam županijske vijećnike, dakle, jednako na sve gledam, da vode računa o tome što se govori u javnom prostoru. I znate, riječ kad se izgovori, vi je ne možete izbrisati, možete se eventualno ispričati ukoliko ste u afektu, ali majci, samohranoj majci pred sinom izgovoriti takve ružne riječi, to ne znam što bih rekao. Mislim da ono što mene žalosti najviše od svega toga skupa, šta se šalje jedna poruka iz Istre koja je prije svega mirna i tolerantna, pa ispadamo ko neki, oprostite mi na izrazu, divljaci, a nismo takvi, a to je zbog pojedinaca koji da li su isfrustrirani ili ih nešto drugo u životu muči, ne znam, ali to sigurno nije način komunikacije i mislim da bi svatko trebao si prije svega u glavi prije nego nešto izgovori sjetiti da je položio zakletvu i zašto sjedi u tom najvišem predstavničkom tijelu, Ali gledajte, očito je u svijetu počelo biti popularno, biti populista, pričati bajke, slikavati se. Mislim, politika nije strada, imam osjećaj kao da smo, ono, brojimo lajkove, preglede i da se svi povodimo tome, a vidimo što se dogodilo pa i na medijskoj sceni danas u Hrvatskoj i Europi, pa tako i u politici. Ne znam, mislim da je sve počelo sa onim entuzijastima u Hrvatskom saboru, picom, iznosenjem vani, kao da se jedna lavina pokrenula i da neki danas prate takav obrazac ponašanja.
0: 9 sati i 44 minute, pola sata brzo prođe kad je tema zanimljiva, kad je vruća tema, kad je aktualna tema. Pa evo, možda za kraj, gospodine Miletiću, Kaštijun, Koromačno, Pazin, tri različita problema ili jedan sustav očito koji ne funkcionira. Imamo Kaštijun, imamo Pazin, imamo Koromačno, otpad iz Gospića, istodobno nemamo županijski plan gospodarenja otpadom. Može li građanin zaključiti da Istra zapravo nema cjelovit sustav gospodarenja otpadom?
1: Nije tema samo Istre, tema je čitave Republike Hrvatske, ali da, to jesu izazovi. Na nama koji smo izabrani da svojim znanjem i iskustvom učinimo sve kako bi te izazove riješili, odnosno probleme riješili. Rekao sam, bilo je i težih problema, plavili smo za svake veće padaline pa smo to riješili, tako ćemo riješiti i ove stvari. Neke će biti malo jednostavnije, a neke će zahtijevati veću suradnju svih razina, ali mislim da idemo u pravom smjeru.
0: Vjerujem, evo, da ćete nam doći za mjesec dana ponovno ovdje u studiju Radio Pule i reći o novostima po tom pitanju. Hvala vam puno, gospodine Miletiću, na gostovanju i što drugo reći nego svako dobro.
1: Svako dobro i vama i hvala na uvrštenju u emisiju.
2: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
2: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući u emisiji Sada vlada rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir.
1: U Osijeku počinje sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o slanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementaru Nekse Našice. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu je za poslijepodne najavljen stručni skup na temu energetska oporaba opasnog otpada. Danas će se pak sastati radna skupina koju je Skupština Istarske županije osnovala radi praćenja zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim. Svoj su dolazak potvrdili predstavnici Holcima koji su najavili detaljnu prezentaciju tehnoloških procesa, prikaz dokumentacije i valjanih dozvola te nove modele praćenja kvalitete zraka. I županije navode da su 3. ovoga mjeseca od Holcima tražili konkretne podatke o otpadu iz Gospića i prihvatu. Stigao je odgovor u kojem su opisani postupci prihvata i postupanja s otpadom, dostupna mjerenja onečišćujućih tvari u zraku te dodatna emisija, mjerenja emisija i emisija. No nisu specificirana točna razdoblja provedbe, niti su radnoj skupini dostavljene interne i vanjske analize otpada. Dosadašnji član predsjedništva pulskog IDS-a i ujedno direktor vodovoda Pula Labin Luka Pavlović novi je predsjednik IDS-a Pule. Odlučili su to sinoć jednoglasno članovi skupštine gradske podružnice te stranke. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik Valter Boljunčić podnio ostavku. Nakon izbora izjavio je kako se njegov program temelji na komunikaciji, vidljivosti i svježoj energiji. Pavlović je istaknuo i da SDP-ov gradonačelnik Pule Peđa Grbin ima povjerenje IDS-a, koji uostalom sudjeluje u vlasti i uskoro očekuje razgovor s njim. Dan je otvorenih vrata doma za odrasle osobe Vila Marija u Puli. Od 11 do 17 sati zainteresirani će moći obići ustanovu, upoznati se s korisnicima i djelatnicima, informirati o uslugama i aktivnostima, a moći će se kupiti i rukotvorine nastale u sklopu radne terapije korisnika doma. U Rovinju, Žminju, Kamfanaru i Balama do podne policija pojačano kontrolira nepropisnu uporabu mobitela za vrijeme vožnje i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Ove je godine na području Rovinja utvrđeno 568 prekršaja nevezivanje sigurnosnog pojasa, što je 35% više u odnosu na isto razdoblje lani. Ujedno su utvrđena 282 prekršaja korištenja mobitela za vrijeme vožnje i to je 7% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. I pete. Hrvatska je na Poljudu poražena od Španjolske 2-1 u 4. kolu Lige nacija. Nakon odličnog prvog poluvremena i pogodka Ivana Perišića u 17. minuti, svjetski prvaci preokrenuli su rezultat golovima Merina u 61. i 89. minuti. Isključenje Perišića dodatno je otežalo posao vatrenima, koji su unatoč porazu pokazali znatno bolju reakciju nakon teškog poraza od Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
3: Žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse i još crveni karton, jel? Tako da, šteta.
1: Vrijeme danas, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice može biti kiše, pljuskova i grmljavinom, te krajem dana i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će postupno jačati na umjereno do pojačano. More će biti umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Bog, ja sam Daniel Moskarda, slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Puležana.
1: Upoznajmo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: Točno je 10 sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, nakon vijesti Radio Pule u 10 sati stigli smo do još jedne Puležane u sklopu koje ćemo danas govoriti između ostalog i o pulskom IDS-u, svakako evo potaknuti sinoćnjom skupštinom gradske podružnice stranke, naime dosadašnji član predsjedništva pulskog IDS-a te aktualni direktor društva Vodovod Pula Labin, gospodin Luka Pavlović, novi je predsjednik pulskog IDS-a. Pula se mijenja, ljudi su se u Puli promijenili, pa tako i njihova očekivanja za politiku. Sukladno tome se IDS mora mijenjati prateći promjene i nove trendove te biti stalno u tijeku, rekao je, dakle to su riječi gospodina Pavlovića u izjavi za novinare. Dodao je kako IDS Pule neće biti ni lijevo ni desno, već isključivo naprijed. Naravno, nešto više onome što se jučer dešavalo na toj skupštini, ali općenito i o stanju, situaciji evo, u istarskoj stranci, jedinoj istarskoj stranci, dakle u IDS-u, razgovaramo sa čelnim čovjekom, sa predsjednikom IDS-a, gospodinom Lorisom Peršurićem. Pa, gospodine Peršuriće, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
3: Evo, hvala puno, dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima.
2: Dakle, možda riječ dvije već, kao je to najsvježa informacija, evo, o sinoćnjoj skupštini gradske podružnice IDS-a. Dakle, gospodin Pavlović je novi predsjednik pulskog IDS-a i zamijenio je dosadašnjeg predsjednika Valtera Boljunčića.
3: Pa da, upravo tako kako ste rekli, evo, doduše svaki dan, svaku večer smo negdje u nekoj podružnici, u nekom gradu, u nekoj općini. Evo, jučer smo bili upravo u Puli, bila je izborna skupština IDS-a Pula. Mogu reći da IDS je stranka koja traje više od 30 desetljeća i u njoj danas imate ljude koji su tu gotovo od samih početaka, ali imate jednu novu generaciju koja tek ulazi u onu, kako bi rekli, ozbiljnu političku odgovornost. To je nekako, ja bih rekao, i normalan život jedne stranke. Ljudi se mijenjaju, mijenjaju se okolnosti, dakako, a mora se mijenjati i način na koji radimo. Zato evo, jučerašnju skupštinu u Puli ne gledam samo kroz kao izbor novog vodstva, ona je dio procesa koji smo pokrenuli u cijelom IDS-u, kako kažem, pogotovo od kad sam evo stupio na funkciji predsjednika gotovo pred godinu i pol. Prije svega želimo dati prostora novim ljudima, da pritom ne izgubimo ono iskustvo svih onih ljudi koji su od samog početka prisutni. Evo, gospodin Valter Boljunčić je i sam rekao da se povlači, kako sada, tako i na početku mandata. Upravo i njegove riječi su bile to da želi dati, stvoriti jednu novu ekipu, stvoriti nove ljude, naravno zajedno sa njime i zajedno sa svima onima koji su od početka, koji bi dali itekako ono vrijedno iskustvo koje imaju, i da na taj način krenemo još jače naprijed. Ono što mi je isto tako bitno, da prije jučerašnje skupštine same podružnice, osim što je bio prisutno jako veliki broj ljudi, jako veliki postotak, IDS podružnica općenito ovdje u Puli, kao što to biva sada zadnje vrijeme i svugdje u Istri, nekako je obišla cijeli teren. U slučaju Pule obišli su sve ogranke, svih 16 ogranaka i dobili nekakve inpute, nekakve savjete, pa bože moj, i kritike dobronamjerne uvijek dođu, i kako bi IDS nastavio još jače dalje. Od novog vodstva ja osobno kao predsjednika i svi mi očekujemo da budu dostupni svim ljudima i da se vidi ono što rade. Treba još bolje povezati rad, kako kažem, gradskih ogranaka i samih vijećnika s onim što ljudi svakodnevno govore i traže u svojim kvartovima, u svojim ulicama, u svojim onim malim mistima. To mislim da je definitivno smjer u kojem želim da ide cijela naša stranka.
2: Da, zapravo cijelo vrijeme naglašavam taj povratak politici s terena, ako mogu tako reći. Dakle, rekli ste da želite snažni povratak IDS-a na teren. Što to zapravo konkretno znači? Koliko često obilazite podružnice? I naravno, IDS već dugo govori o tom regionalizmu, sada posebno naglašavate teren. Je li stranka posljednjih godina možda izgubila kontakt sa dijelom ljudi i sada ga pokušava ponovno uspostaviti, ili je to samo dio vaše?
3: Pa u biti treba biti iskren. 21. dobili smo sigurno nekakvu poruku ruku građana u nekim dijelovima Istre, isto tako 25. negdje je to bilo bolje, negdje je bilo lošije, ali je činjenica da tamo gdje smo i lošije prošli, to je činjenica da na tom, u tim dijelovima Istre, u tim mjestima jednostavno nismo bili prisutni na terenu. Evo, svi oni koji me poznaju i kroz funkciju gradonačelnika, evo ovo, kroz na mjesto zamjenika gradonačelnika i gradonačelnika općenito, ovo je 14. godina u Poreču i moj način rada je uvijek na terenu, uvijek s ljudima, slušati konkretne, konkretne probleme koje imaju ljudi i jednostavno pokušati ih riješiti koliko god je to moguće. Ako nije u našoj ingerenciji, onda naravno ne odustati, nego tražiti onda korak dalje i gdje bi uspjeli to popraviti ili pomoć ljudima, jer je, to je u konačnici onaj bit svih naših funkcija, da li je to na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini. Sve to isto prenesao sam nekako i na stranku i na moje djelovanje sada u zadnjih godinu i pol, doslovno, ali doslovno svakoga dana i subote i nedjelje zajedno i sa glavnim tajnikom i sa voditeljicom ureda, ali i sa predsjednikom savjeta i svih ostalih u predsjedništvu kako ko može, ali ja obavezno prolazim cijeli naš teren i tu želim stvarno iz prve ruke čuti ono što, što ljudima stvarno treba, jer nekako i vremena se mijenjaju i neke prioriteti se sigurno s vremenom i mijenjaju i moramo se prilagođavati. Naravno, funkcija gradonačelnika, bio sam i u Saboru i onda i predsjednik stranke, odlučio sam da se privremeno maknem iz Sabora kako bi bio više prisutni na, u ovom dijelu Hrvatske i zato govorim i tako namjerno, jer ne mislim samo na Istru, mislim i na Istru i na Rijeku i Kvarner i otoke i stvarno smo prošli svaki dio tog dijela Hrvatske i čuli ljude i ono što me posebno veseli da je stvarno odaziv jako velik u svim tim dijelovima gdje smo i sami prošli. Sam naš sabor stranke biti će negdje u 11. mjesecu ove godine kako je i najavljen i tamo će se stvoriti onaj program za izbore koji je već sada nekako u grubim varijantama i spreman kako bi bili spremni za parlamentarne izbore 28. godine. Jednostavno način biti gradonačelnik, biti predsjednik stranke ili kako god, jednostavno ne možete biti prisutni samo onih mjesec, dva, tri, šest u izbornoj kampanji prije nekih izbora, jednostavno na terenu konstantno i svih 4 godine. Ja mislim da sam to dokazao i pokazao u gradu i tako želim nastaviti i dalje na tom.
2: Vratit ću se na Pulu i na sinoć evo skupštinu, odnosno izjavu gospodina Pavlovića koji je zapravo u jednom trenutku novinarima ironično rekao da ako je IDS kriv što Pula danas ima bazena, što Pula ima danas veliki rotor i druge realizirane projekte, onda da će obje ručke preuzeti krivicu i odgovornost. Međutim, isto realno je da 8 godina IDS nema gradonačelnika Pule, dakle već i 2 mandata.
3: Pa to je činjenica da 2 mandata, to jest 5 godina konkretno, 5
2: za
3: pol.
2: Sada.
3: Da, za sada 5,5. Za sada, točno ste rekli. Činjenica je da su se projekti i u prošlom mandatu i sad u ovom mandatu koji se realiziraju i realiziraju i preko ITU mehanizma i preko drugih EU sredstva, znači sami projekti bili su postavljeni nekako na zdrave noge, naravno da su se poslije i razvijali dalje, još kad je IDS imao gradonačelnika, to su naši projekti, zajednički projekti i nas veseli sigurno da se i sad realiziraju, jer u konačnici i sada gradonačelnik je sa nama u koaliciji upravo ovdje u Puli i treba onako otvoreno reći, jednostavno za te sve projekte treba vremena, treba jedna velika priprema, ta priprema se puno puta ne vidi, ali je činjenica da ju je IDS, IDS-ova vlast, IDS-ov gradonačelnik itekako spremio kad je za to bilo vrijeme. Možete neki put čuti, to je negativno, ja mislim da je to pozitivno, čućete više puta neki projekti su u ladici. Dobro da su u ladici jer su spremni. Kad dođe moment, kad dođu nekakvi fondovi gdje se grad, lokalna samouprava može kandidirati, jednostavno morate imati te projekte gotove, jer ako ne, ništa od toga, a u konačnici je sve to za dobrobit svih građana, evo konkretno ovdje u Puli.
2: Da, koliko zapravo

0: između suradnje sa HDZ-om i suradnje sa SDP-om. Dakle, može li IDS podržati prijedloga HDZ-a ako smatra da je dobar za Istru, a istodobno glasati protiv HDZ-a u nekom drugom, po nekom drugom pitanju?
1: Pa mislim da smo mi to dokazali od samog početka. Dakle, neke naše vrijednosti koje imamo, one temeljne vrijednosti od samog početka, te vrijednosti držimo i dan danas, one temeljne vrijednosti, a osim toga, ono što IDS radi kao jedna regionalna stranka, kao jedna najjača regionalna stranka u Hrvatskoj i dalje, neki bi rekli možda i jedina i možda i da, koja je opstala evo toliko godina, a pogotovo u parlamentarnim strukturama, zagovara ono nešto konkretno, one programe, one projekte koje čuje od građana na samom terenu i to zagovara na inim razinama. Da li je to na lokalnoj razini, da li je to županijskoj ili konkretno, pretpostavljam da ste me to htjeli pitati, na državnoj razini. Ako je nešto dobro za Istru, ako je nešto dobro za Rijeku, za Kvarner, za ovaj dio gdje mi djelujemo, funkcioniramo, ako je dobro za dobrobit ljudi ovdje, mi ćemo definitivno s jedne strane prihvatiti da li to dolazilo od HDZ-a, SDP-a ili nekog trećeg. S druge strane, meni nikad nije bio problem i neće biti i dalje problem ako mi postavimo jedan dobar projekt, jedan dobar program koji ide u smjeru dobrobiti građana ovog dijela Hrvatske, da razgovaram i sa ministrom, ministricom ili kim god, da li bio iz HDZ-a, SDP-a ili s kim god. To je ono što smo, to je na vrijednost između ostalog što smo imali nekad i što imamo sada i što ćemo imati dalje.
0: Možemo li zaključiti onda da IDS može biti partner svima, ali saveznik nikome?
1: Pa mislim da je, evo Luka rekao, novi predsjednik, da je rekao jednu bitnu stvar. Nismo mi ni SDP, ni HDZ, ni lijevo, ni desno. Mi smo svoji, mi smo IDS, mi smo, pitali su me pred malo na jednom intervju, pa dobro, s kim bite vi? Mi jesmo prije bili i uvijek ćemo biti sa građanima na terenu i zagovarat ćemo upravo one projekte, programe koje upravo građanima donose nekakav benefit. Jer moja nekakva misija je ili moje razmišljanje je na bilo kojoj funkciji jesam kroz politiku, kroz šta god, ako običan građanin ne vidi benefit moga rada ili našeg rada, onda ja stvarno ne vidim smisao politike. Evo, tako sam funkcionirao uvijek i tako ću funkcionirati dalje.
0: Malo prije, gotovo pola sata sa istarskim županom, govorili smo o problemu gospodarenja otpadom u Istri, u Hrvatskoj, govorili smo o Koromačinu, govorili smo o Kaštijunu, govorili smo o otpadu u Pazinu. Naravno, vaš je stav kao stranka da problem Gospića treba riješiti, ali ne tako da se problem prebaci na drugu lokalnu zajednicu. Pa gdje je zapravo za vas granica između solidarnosti među hrvatskim regijama i zaštite interesa Istre? Naravno, svi dobro razumijemo građane i Istre i mještane Koromača.
1: Pa da, upravo tako. Evo, prije svega, odmah u startu kad se evo to desilo u Gospiću, što je u konačnici i nekako pokrenulo neku lavinu po cijeloj Hrvatskoj, barem to čitam po svim medijima, odmah smo rekli da treba riješiti taj otpad u Gospiću, treba riješiti taj problem, ali odmah i hitno, zbog općenito ljudi koji stvarno žive tamo i koji nemaju definitivno vremena čekati. S druge strane, definitivno treba odmah sankcionirati sve one koji su, nažalost, krivi za sve to, po hijerarhiji sve do samog vrha. I treća stvar, ono što je bitno isto tako da napomenuti da IDS već dugi niz godina i kao ja, kao saborski zastupnik i prije mene, jednostavno smo tražili izmjenu zakona, izmjenu strategije o gospodarenju otpadom, državnu strategiju, jer ja vjerujem da u onom trenutku kad je donošena ta strategija, kad je donošen taj zakon na državnoj razini, vjerojatno i nekakve direktive Europske unije, da je sve to bilo sa dobrom namjerom, ali činjenica je da nakon toliko godina jednostavno taj sustav se nije zaokružio. Moram podsjetiti sve da Istra i Primorsko-goranska županija odmah su se prilagodile novom zakonu, dakle sami građani su se prilagodili zakonom, i sad kad zakon nije zaživio u cijeloj Hrvatskoj, kad sustav nije zaživio u cijeloj Hrvatskoj, ispada da upravo oni koji su se prilagodili, oni koji plaćaju i više, da puste svoje djeci jednu kvalitetnu i sigurnu i čistu i zdravu budućnost, jednostavno sad ispaštaju, evo, konkretno za taj otpad iz Gospića koji je, evo, ili dolazi ili došao je, to sve mogu samo pročitati, nažalost, kroz medije, jednostavno da se nikog nije

0: pitalo. Prvenstveno se nije pitalo građane Raše, Labina, Labinštine, Istre, da li bilo se zvalo načelnika, gradonačelnika, župana, dakle nikog se nije zvalo, jednostavno fali ta razina transparentnosti i onda jednostavno dolazi do toga da ljudi jednostavno ne vjeruju u sustav, ne mislim samo na građane i na sve nas općenito. I to povjerenje u sustav treba definitivno vratiti. Evo onaj prvi prosvjed kad je bio u Raši, bio sam prisutan zajedno sa svojim kolegama iz IDS-a od početka je do kraja, svih 2 sata i pol. Moram napomenuti tu da nisam sigurno se došao tamo samo slikat kao što su neki došli. Bio sam od početka do kraja, čuo sam stvarno ono realno, ono što ljudi govore, onako iz srca što njih tamo muči, stvarno ih razumijem. I tako smo isto odmah zvali ministarstvo, odmah zvali ministricu i tražili tu veću kontrolu svih tih parametara koji se, ja vjerujem, i sad provode, ali jednostavno ljudima treba pokazati, dokazati i svima nama da je to stvarno čisto, zdravo i što tamo dolazi i u kolikoj mjeri, jer bez toga jednostavno povjerenja neće biti.
1: Još kratko o toj temi, zapravo kada gledamo u globalu, širi problem je zapravo puno veći od Koromačka.
0: Hrvatska
1: godinama nema zaokružen sustav gospodarenja otpadom. Zašto, evo po vama u kratko, evo problemi se rješavaju interventno tek kada postanu kriza?
0: Da, ovo u Gospiću, ako se ja dobro osjećam i općenito opet ponavljam po medijima što čitam, gradonačelnik Gospića je to spominjao već taj problem pred više od godinu dana. Sad nešto vidim u Sisku isto tako što se napominje dugi niz godina. Ma u konačnici, da li je netko na vlasti, da li nije na vlasti, taj problem treba riješiti hitno i sada, jer ljudi jednostavno ne mogu čekati, ljudi žele sad i odmah. To smo mogli biti, evo mogli vidjeti i na svim prosjedima što je bilo i u Kaštijunu, i u Raši, i u Koromačnu, i u Zagrebu u konačnici. Jednostavno, ljudi nemaju vremena više čekati. Činjenica je da nismo, da država nije, da vlada nije ma niti shvatila ozbiljno kad smo razgovarali da jednostavno taj zakon se treba prilagoditi nekim novim momentima. Činjenica da nije i ostatak Hrvatske sankcioniran to što se nisu prilagodili. Činjenica je da je, evo kad govorimo samo o Istri, ali i Primorsko-goranskoj, ali samo o Istri, centralno odlagalište je napravljeno jer nam je to neko nametno u zakonu. Sva odlagališta po svim gradovima su se sanirala, jer je to opet neko nametno i dobro da su se sanirala. Pretovarne stanice su sve izgrađene. Sad ono što nam fali sigurno kompostana, evo ja sam i u Saboru kao saborski zastupnik za govornicom isto tako rekao, kompostana isto, evo ja, za moj Poreć i moju Poreštinu, ako treba dislocirati negdje kompostanu negdje po Isti, pa neka bude i na Poreštini. Sortirnice su bile predviđene da svaki grad ima čak i projekte i dozvole svaki grad za sortirnicu. Ali činjenica je da ni jedan grad nije napravio, tko god bio na vlasti, nijedan grad nije napravio sortirnicu, čak su mogli dobiti novac za to, jer je činjenica, i to ministarstvo zna i svi znaju, da bi građanima poskupilo još više smeće. Jednostavno, jedna kompostana da, jedna, dvije, maks tri sortirnice negdje u Istri, sigurno ne smije se to sve centralizirati na Kaštijun, jer jednostavno nije realno. To je ono što se tiče zakona. A više puta sam i ja kao gradonačelnik napomenuo i konkretno gradonačelniku Pule i sadašnjem i prijašnjem, jer je vlasnik 51% Kaštijuna, ajmo svi zajedno, neovisno političkim opredjeljenjima, idemo prema Zagrebu, idemo prema državi, idemo prema vladi, prema ministarstvu, tražimo izmjenu zakona, pa ako treba još jedan takozvani pod navodnicima ću reći Kaštijun u Istri, ajmo ga napraviti, ajmo svi skupa. Istra je bila uvijek predvodnik nekakvih novina u Hrvatskoj, pa ja vjerujem da tako mora biti i sada. Želim napomenuti još jednu stvar. Spominje se uvijek za Kaštijun. Boris Miletić kao ondašnji gradonačelnik, Ivanino Jakovčić kao župan, i to je činjenica. Ali treba napomenuti da je tu bio prisutan i Peđa Grbin kao pravnik, tu je bila i Dušica Radojčić u svrsi Zelene Istre, i ne mislim da su nešto krivi krivi ili ne krivi. Nego samo želim napomenuti ono što je bilo, mi svi, pa ja mogu reći za sebe, u ondašnje vrijeme, ja sam sigurno nisam nigdje bio ni prisutan, bio sam u školi, na kraju krajeva, jer sam mlađi, jer nisam ni mogao, ali želim ne se osvrtati na natrag, nego riješiti taj problem. Konkretno, govorili smo za Gospić, za Koromačno, ali možemo reći i za Stavnike Pule, ali pogotovo Medulina, jednostavno nemaju više vremena. Smeće svima poskupljuje, a i dalje sve smrdi i dalje ne funkcionira. Znači, taj većinski vlasnik, i stvarno ne mislim da isključivo sad prebacujem lopticu, želim u ime svih gradonačelnika, to isto govorim, cijele Istre i načelnika, jednostavno želimo svi skupa pomoći, ali moramo biti svi zajedno. Zajedno sa županom napraviti plan gospodarenja otpadom. Ako sve odgovara temeljem ovog zakona, ok, ako ne, idemo, ali svi zajedno prema ministarstvu na izmjeni zakona.
1: Evo, puno smo doista u našem programu do sada govorili danas o otpadu i tu ćemo sada stati. Možda za kraj, evo, imamo još 4-5 minuta. Namjerno sam pustio tu temu o nekim odnosima unutar vaše stranke. Naravno, gospodine Peršurić, vi ste naslijedili gospodina Dalibora Pausa na čelu stranke. Koliko zapravo danas možemo čitati, možemo čuti sve i svašta? Koliko danas između vas dvojice postoji političko povjerenje?
0: Pa ovako ću reći, svako ima u našoj stranci drugačiji stil, drugačiji način rada, ja sam naslijedio njega, evo malo prije smo pričali, sigurno imam drugačiji način rada, malo više na terenu, ovih prvih godinu dana, evo danas sam isto u medijima, ali nisam toliko u medijima koliko sam na terenu i sa ljudima, jer želim najprije čuti od onog terena, doslovno od ljudi, one prave programe, prave želje, prave u konačnici probleme koje trebamo riješiti i nakon toga realizirati to isto ili truditi se ka realizaciji. Moje mišljenje je da svako može imati svoje mišljenje, pa tako i gospodin Paus, u konačnici cilj je uvijek isti, ali u jednoj ozbiljnoj političkoj stranci kao što je IDS ima sigurno tijela gdje se sigurno može razgovarati, gdje sigurno može netko iznesti svoja razmišljanja, svoja mišljenja i argumentirati ih, i onda kad se određeno tijelo stranke, da li je to sabor stranke, da li je to savjet, predsjedništvo ili tko god u stranci gdje se mogu čuti sve strane, gdje se može čuti realno teren, onda se donosi nekakva odluka, stav, službeni stav, legitiman stav stranke i na taj način se to isto zagovara i odgovara za sve to što se
1: da,
0: provodi.
1: Ali htjeli to priznati ili ne, gospodin Paus vrlo samostalno nastupa u zadnje vrijeme i u Saboru i u javnosti. Je li to za vas problem ili je to legitimna autonomija saborskog zastupnika?
0: Mi u stranci autonomiju dajemo apsolutno svima. Činjenica je ovo što ću vam opet ponoviti, da svoje mišljenje može iznesti svatko. Ono što gospodin Paus radi općenito, evo sad ste spomenuli samostalno, a to ste vi sad izrekli, ja mislim da to i većina medija i većina građana već koji prati sve nas itekako već to vidi, a vrijeme će pokazati, jer za svaki postupak...
1: A vi se slažete s time isto?
0: Svaki postupak, svaka akcija ima svoju reakciju, svaki postupak ima i svoju odgovornost, pa će vrijeme sigurno pokazati. U konačnici, gospodin Paus je član IDS-a, gospodin Paus je saborski zastupnik, zagovara isto tako na svoj specifičan način nešto što je dobro sigurno za Istru i ja vjerujem da će tako biti.
1: Da, niste mi dali odgovor, ali opet ću inzistirati. Gdje je granica između osobnog političkog djelovanja gospodina Pausa i obveze da kao zastupnik IDS-a zastupa politiku koju donose stranačka tijela?
0: Pa ja ću vam opet reći, znači postoje dva načina rada. Moj način rada da je zastupam baš građane na terenu. Jednostavno u nekom izvještaju, na nekom objavi ili sastanku u Zagrebu jednostavno nećete riješiti problem. Problem treba riješiti sa građanima, onda nakon toga ići da li je to prema županiji, da li je to prema državi i konkretno riješiti problem. Građani će s vremenom vidjeti tko priča, a tko radi. Jer postoje dvije politike. Jedna je politika rada, druga je politika galame. Ne mislim da politika rada ne mora šutiti, to definitivno ne, mora se reći. Ali ako se samo kratkoročno, ja ću tako izreći, samo kratkoročno galami, a da nakon toga se građane pusti na cjedilo, onda to nije način. Treba odraditi do kraja, do parlamentarnih izbora, lokalnih izbora, jer u svih 4 godine mi moramo raditi i opet ću ponoviti, građani moraju vidjeti benefit našega rada, a ne samo naše priče, naše galame, a u konačnici da građani nemaju ništa od toga.
1: Hoćete reći da gospodin Post galami?
0: To ste vi rekli.
1: Ja samo pitam, ne. Ali u svakom slučaju postoje li određeni problemi na relaciji IDS, gospodin Paus?
0: Pa mislim, gledajte, tu je različita razmišljanja, ne mogu reći da su to problemi. To su različita razmišljanja, način rada sigurno drugačiji, vrijeme će pokazati koji je bolji.
1: Evo, i vrijeme nam je isteklo za ovaj današnji razgovor. Gospodine Peršurić, hvala vam puno na ovom otvorenom razgovoru. Vjerujem da smo čuli puno toga zanimljivoga. Ja već i dobivam sa druge strane i poruke naših slušatelja koji naravno nisu imali danas prilike postaviti vam pitanja, ali u svakom slučaju vjerujem da smo ono najosnovnije rekli. Još jedan put hvala vam puno i svako dobro.
0: Evo, hvala puno, evo, drago mi je da su vam se javili, ja želim svima poručiti da mi se slobodno jave i direktno i kako god, jer želim stvarno slušati glas naroda. Ja ne idem sigurno po nekakvu odluku u Zagreb ili negdje drugdje, nego upravo tu rješavam u Istri.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
5: Dobro jutro, Istra.
6: Na Radio Puli.

10 sati i 43 minute, imamo samo jednu kratku obavijest, zapravo nije ni obavijest, nego je zamolba. Jučer popodne na parkiralištu ispred Interšpara u Pula City Mallu izgubljen je crni novčanik sa dokumentima. Nalaznika molimo da nazove 095-812-7180, slijedi mu i nagrada, unaprijed hvala. Dakle, ponovit ću još jedan put, jučer popodne na parkiralištu ispred Interšpara u Pula City Mallu, evo, izgubljen je crni novčanik sa dokumentima. Nalaznika molimo da nazove 095-812-7180.

XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 11 sati 10 minuta, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, nakon vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku, mi smo polako ali sigurno ušli u ovu šestu dionicu našeg današnjeg druženja. Dakle, danas, nakon što smo puno doista pričali tijekom jutra i o gospodarenju otpadom i razgovarali sa županom i sa predsjednikom IDS-a, sada u ovoj šestoj fazi, u šestoj dionici našeg druženja, razgovarat ćemo malo o novinarstvu, poglavito o onom istraživačkom novinarstvu, i sve me to nekako potaknulo i zaintrigiralo, evo, jučerašnji, odnosno prekjučerašnji i naslov i tekst u Glasu Istre. Naime, istraživački novinar i urednik portala Istra 24, kolega Dražen Majić, gostovao je u programu Sveučilišne knjižnice u Puli, Istarski multiverzum, kultura bez cenzure, i govorio malo o filmu, malo glazbi, ali i o novinarstvu te osobnim iskustvima. Između ostalog, spomenuo je kako je razočaran sa medijskom novinarskom scenom, kako više medija opslužuje vlast, taj stroj, kaže on, melje i sve gore, nije nikad bolje. Zatim, što se tiče njegovog pisanja, opisao je to da ima koji ga ne vole, a barem je to pola grada. Naravno, više o tome razgovarat ćemo upravo s kolegom Majićem, kojeg srdačno pozdravljam u studiju Radio Pule. Dražene, dobar ti dan, dogovorili smo se da ćemo se obraćati sa ti, prema tome dugi niz godina se znamo. Dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Hvala lijepo, hvala na pozivu.
0: Dakle, govorio si na tom susretu u Sveučilišnoj knjižnici u Puli o svemu pomalo, međutim danas ćemo mi uglavnom govoriti i o novinarstvu, o novinarskoj sceni, o umjetnoj inteligenciji. Kada govorimo o novinarstvu, rekao si da je istraživačko novinarstvo zapravo tvoja vjera. Što zapravo danas, evo, za tebe znači ta rečenica? Dakle, kada si shvatio da novinarstvo nije samo posao, nego tvoj poziv?
1: Pa vidim, mislim, to je malo pojednostavljeno da mi je to vjera. Vjera je duhovna stvar, novinarstvo je prije svega posao, a onda je, shvatio sam da mi je poziv, mislim, od uvijek sam ja želio biti novinar, od uvijek me to zanimalo, ali naročito nakon iskustva u komuni, tu sam baš dobio kao neku viziju da se bavim tim stvarima, da raspetljavam mračne stvari. Ali to nije, postoji drugi istraživački novinari koji nemaju taj neki duhovni poriv. Ali meni je to, znači, ja čim sam završio komunu, krenuo sam odmah 2001. Prva priča mi je bila selo Sveti Juraj, inače, znaš, i sam pratio si kako se to poslije sve zakuhalo. Uglavnom, na kraju sam nakon 6 godina, 2006. i zbog tog istraživačkog novinarstva morao biti prisiljen, dobio sam otkaz u Glasu Istre, išao sam na HTV. Tamo sam se isto koliko god sam mogao bavio istraživačkim novinarstvom. To mi je u stvari jedino novinarstvo koje me zanima, i kad smo pokrenuli Istru 24, to nam je bio glavni razlog. Mislim, mi smo, naša uređivačka koncepcija je da mi smo mediji, mi smo novinari koji propitkuju. Propitkivanje nam je poteza vlasti, nam je osnova našeg djelovanja. Znači, mi i u nekim dužim istraživačkim pričama propitkujemo puno jače, ali svakodnevno na svakoj dnevnoj bazi propitkujemo puno. I evo, danas je bila tiskovna od Lorene Buljončić, većina pitanja postavljala Danijela. Ja cijenim sve novinare, ali mi ipak najviše ganjamo, najviše propitkujemo. To nam je neki naš svrha postojanja.
0: Da, moram priznati, pripremao sam se danas i za razgovore sa županom i za razgovore sa predsjednikom IDS, ali posebno sam se pripremao za ovaj razgovor s tobom, jer doista, evo, treba čovjek biti upoznat sa svim detaljima kada govorimo o novinarstvu, a kad razgovaramo sa jednim iskusnim novinarom kao što si ti. Zapravo, Dražene, što te nakon toliko godina još uvijek zapravo tjera da kopaš tamo gdje možda drugi možda ne žele da kopaju? I je li možda po tebi to novinarstvo prije svega potraga jedna za istinom, ili svojevrsna pobuna protiv moći?
1: Pa vidi, ne, pobuna je, nije u prvom planu pobuna. Znači, prvo, znači, raditi istraživačke priče, to je jako zanimljiv postupak i on traje, i to je drukčije od dnevnog novinarstva, to je sporovozno novinarstvo i to je kao neka istraga, to je, ne bih rekao kao policijska istraga, ali moraš puno tih nekih istražiteljskih metoda, moraš znati jako puno stvari, kako, naravno, tako se radi, uvijek ti je vezano za nekretnine, moraš ti stvarno imati puno iskustva da bi mogao procijeniti šta je priča, šta nije. Ali, znaš, to su priče koje kad se objave, ono što je nama prednost je što nema puno u Istri istraživačkog novinarstva, odnosno nema ga opće, tako da mi smo jedini praktički koji objavljamo te priče i to je na neki način ekskluziva i to nam odgovara. Evo, ne znam, sutra ćemo objaviti jednu priču vezanu za komunalno poduzeće u Rovinju za nabave, kolegice Kara Bilić radi na tome 2 mjeseca. I to nisu znači neke dnevne stvari, to se mora jako puno proučavati i što je veći napad na neku osobu, to mora biti bolja priprema. I zato ti si prije spomenuo, ne voli me pola grada, mislim, to nije sigurno ugodno. Ja ne vidim to na cesti, da me pola grada ne voli. Mislim, vidim, ljudi mi prilaze, nikom je nije još opalio šamarčinu, ali puno ljudi mi govori i podržava to. To nije lagano novinarstvo, to je teško, jer su veliki pritisci i velike su traume i jako je teško napadati. Znači, to osobe koje imaju obitelji, koje imaju djecu, to nije jednostavno. Znači, tu se mora stvarno svaki, pod navodnicima, napad, svaka priča mora biti jako dobro pripremljena. Mi se potrudimo, neki put i nešto pogriješimo, ali recimo ti si spomenuo tvoje goste jutros i Miletića i Lorisa Pršurića, mi smo dosta o njima pisali i propitkivali. Evo recimo, sad mi pada na pamet vezano za Lorisa, je bilo ovo pitanje žatike. Zašto se žatika daje komercijalnim događajima besplatno? Znači, radi se veliki festival koji je super, ne znam, vina, ali oni dobiju besplatno, zašto bi sad dobijali besplatno ako bi se moglo po danu uzimati par tisuća eura. I sad su temeljem našeg pisanja isključivo, oni sad mijenjaju taj pravilnik, koliko čujem da će staviti da nema više toga besplatno, odnosno da ne može sam gradonačelnik odlučivati kome besplatno, kome ne. Recimo, tu je sad jedna priča koju smo radili. Recimo, mogu ti samo još reći ovo, neću nikog spominjati, ali Rača Vas, recimo, to je radila Kiara Bilić. To je priča koja je na kraju završila u svim nacionalnim medijima. Tu je skinuto ne znam koliko desetaka hektara stabala. To je, znači, da nismo mi to pisali, ne bi se ništa promijenilo. Međutim, nakon serije članaka, odjednom sad svi pišu o tome i uvode se, dolaze inspekcije, mijenjaju se pravila. To je recimo ta bit. I ti tu sad uživaš jer znaš da radiš stvari koje mijenjaju stvarnost. Znaš. To je, recimo, kad me pitaš zašto se time bavimo. Puno ti je veći gušt kad ćeš nešto napisati, onda ćeš vidjeti ako je neki kriminal i korupcija da dolazi do kaznene prijave, da dolazi do istraga. To ti onda naš. A s druge strane ti moram reći, s obzirom, to ti je kod droga. Znaš, ti kad jednom to počneš, ti onda više, ja ću dok god budem mogao pisati, ću pisati istraživačke priče.
0: Upravo tako. Možda sada 2-3 slična pitanja. Zapravo, po tebi, jesu li novinari postali previše ovisni o političkim i ekonomskim centrima moći, odnosno je li autocenzura danas veći problem od izravnog onog, ajmo tako reći, svojevrsnog političkog pritiska?
1: Pa vidi, puno medija, ako sad gledamo lokalno novinarstvo, puno medija je full ovisno o lokalnom financiranju. I mi smo isto ovisni. Mi smo, to sam i rekao na ovom, mi ćemo ove godine dobiti, kad se zbroje sve od gradova, općina, županije, države, dobit ćemo neke oko 60.000 eura. Mislim, to je nije to nešto puno u odnosu na ono što nam treba godišnje, ali sad, normalno, drugi mediji, mi imamo jake pokrovitelje, mi nemamo problema nekih velikih financijskih, ali drugi mediji su puno ovisni i ti, nažalost, ja kad čitam lokalne medije, ja jako malo mogu naći članaka koji propitkuju nešto. I to je veliki problem, jer funkcija medija, to je četvrti stup vlasti i mediji stalno mora propitkivati. Nažalost, to kad nas nema i na ovom skupu na koje se pozivaš ti, ja sam rekao konkretno da je dosta problematično zbog toga što su ljudi koji su u medijima, oni imaju sa strane privatne biznise i onda primijetio sam, ne svi, ali dobar dio koristi s medije za koje radi, u stvari kao platformu koja je u svrhu ovih njihovih biznisa sa strane. I to je po meni dosta nezgodno, jer ako ti sad radiš za nekog, teško da ćeš ti sad ići u propitkivanje ako od njega dobijaš pare. Mislim, mi dobijamo novac od ovih, ali tu nema nikakve kontrausluge i svi znaju, nikad nas niko nije ni zvao, rekao, evo, daćemo ti 500 eura mjesečno, pa nemoj nas napadati.
0: Dobro, ali onda ću ti postaviti to pitanje, koliko zapravo novinar može biti slobodan ako zna da njegov posao visi u vlasniku medija?
1: Pa vidi, kod nas u našoj redakciji može biti potpuno slobodan. Aha. Mislim, ti ne možeš, ja ne mogu kao urednik kontrolirati Kjaru Bilić, Danijelu Bašić ili Angeleskog ili ne znam Rauha. Mislim, mi imamo svoje uređivačke politike, normalno, ne može sad raditi svako ko šta hoće, ali sve priče do koje novinari žele raditi, oni se rade. I nema nikog, nema nikad, ne znam, dobivamo neka sredstva od grada Poreča, pa sad nećemo pisati o Poreču. Mi tučemo po Poreču, neki put izgubimo zbog toga, neki gradovi su odustali, ne znam, Rovinj, oni nam više ne daju. Smo dosta bili prema Nimčeviću problematični oko njegove privatne bespravne gradnje, onda oko ovih pratio se otpremnina, gdje ljudi imaju ogromne otpremnine kad dodu iz komunalnog poduzeća. Mi to nastavljamo, sad se ispostavlja, ne znam, sutra ide priča, ali jako ogromna količina novca ide kroz recepka na javne nabave, ide ovaj, da li se dirigiranim korisnicima se daje, tu su jako velike svote. I, mislim, u puno slučajeva to se na kraju pokaže da su i kaznena djela. Vidio si i sam u Bujama, mi smo pisali 50-60 članaka o Bujama, na kraju vidio si kako je to završilo i znači ima smisla. Meni nije nikad drago da neko završi u zatvoru, niti da policija dođe nekom na vrata, ali ljudi su nažalost uključeni u puno sumnjive radnje, kriminalno, i onda to bude posljedica njihovog rada.
0: Da, dolaziš iz portala, dakle Isa24, je li i po tebi klik naprosto pojo novinarstvo? Koliko će sada svaka vijest, svaka informacija imati, koliko...
1: Pa vidi, mi s tim nemamo problema, mi nismo clickbait, nemamo, ne, naš, mi radimo, ne znam, evo, sad intervju, koji dugačak intervju koji jutros izašao sa Blagonićem vezano za Kaštijun, je jako ozbiljno štivo, to nije clickbait, ali je kod nas dobar dio jutra bio najčitani članak. Ali hoću ti reći, puno ti je čitanije ovo policijska stvar, Crne kronike, ne znam, Gole grudi, sve te neke stvari, razumiješ, to su clickbaitovi, mi to izbjegavamo, neki put, znaš, meni je najnezgodnije kad mi bude nekad priča iz Crne kronike prva tijekom cijelog tjedna kao najčitaniji tekst, ali mi, nama su najbitniji tekstovi ovi politički tekstovi, politički istraživački tekstovi, to nam je glavno, evo, ne znam, mi sad nismo se potpuno fokusirali, to prati kolega Angeleski na Koromačno. To je nama sad glavna priča. Znači, mi idemo tamo često i ćemo opet, mi pratimo sad se očekuje da li će doći ti kamioni. Upravo smo se jutro zbrifirali kod tamo organizatora, još nisu počeli dolaziti, izgleda da ide veći dio u Našice. Oni pitali smo šta će biti ako vidite da je stvarno kamion iz Gospića, oni kažu neće proći glatko. Tako da tu se sad očekuje narednih dana ili sutra, očekuje se da bi tamo moglo biti incidenta. To su naše priče i mi maksimalno pružamo ljudima koji se bune, pružamo im platformu da iskažu svoje nezadovoljstvo.
0: Jedan si naravno od rijetkih novinara s kojima se može raspravljati o tom istraživačkom novinarstvu, jel tako, i ti i kolegica Danijela i kolega Zoran. Ali u svakom slučaju, evo, govoreći o tom istraživačkom novinarstvu, kako nastaje ukratko naravno ta priča? Dakle, kako izgleda onaj trenutak kada shvatiš da tu nešto smrdi, odnosno kako prepoznaješ priču koja je vrijedna mjeseci i mjeseci rada? Rekao si sam 2 mjeseca i kolegica Kiara radila oko jedne teme.
1: Vidi, ja ću tebi reći konkretno, evo sad. Ja sam prije 2 mjeseca dobio informaciju da je pročelnica za kulturu svom dečku dala 5000 bez natječaja. Ja sam prvo mislio da je to nevjerojatno. Razgovarao sam s kolegama i oni su mi rekli, ma daj, nije moguće, nemoj da ispadne sad baš da cipelarimo, da se blamiramo. Nakon mjesec dana dobio sam istu informaciju i onda sam krenuo ovo i pokazalo se na kraju da to sve točno. Ispala je velika priča i tamo je sad dosta velika gužva oko toga. Hoću ti reći, dobioš informaciju od čitatelja, dobioš informaciju od ljudi, neki sputi anonimni pošalju. Puno toga, ja bih rekao 50%, mi dođemo sami do toga, a 50% dolazi od ljudi. Jer ljudi kad vide da postoji portal na kome je moguće da izađu priče, ljudi se javljaju. Mi na dnevnoj bazi dobivamo 5-10 priča, savjeta u inbox, na raznim mailovima dobivamo pisma na redovnoj bazi gdje ljudi ukazuju jer vide da ne mogu negdje drugdje proći. Puno toga je osobno, puno toga ti je vezano za neke osobne interese. Ljudi bi htjeli, imaju sudski spor oko međe, da se mi borimo za njih. Mi to izbjegavamo, nego tek kad vidimo da je neka stvar, ne znam, u Bujama, ako vidiš da muž od pročelnice ima hektare i hektare urbaniziranog zemljišta, znaš, ti sad radiš. I to sad sve otvara, ali uvijek ti neki dođeš, neki, kako se kaže, informacija, hint.

0: Ako nazvati istražnih radnji, tražiš, pokušava dobiti informaciju, da li portal izgubi tu oglašivače, da li ti izgubiš suradnike, prijatelje itd. Jer to doista ovako, ne bi se svako sudio to.
1: Vidi, radi. Prijatelje nisam izgubio, poznanike neke jesam, recimo ja sam sa Paolo Morilić bio dosta dobar, sad više nisam. Ali mislim, ja sam procijenio da je to priča koja se mora. Ne, mislim, ti imaš pritisak i normalno da je obitelj tvoja ima pritisak i ljudi nas prijavljuju, recimo, ja sam bio prije par mjeseci na policiji, jer je neki me prijavio političar jedan da sam ga neovlašteno snima. Mislim, ništa toga nije bilo i prijava je odbačena. U stvari, što ne znam, ali rekli su mi da tu nema ništa, ali znaš, nije ti zgodno ići zbog svojih priča, ići na policiju, ti sad dođeš, ne znam da li si ikad bio, ali snimaju te s kamerom i ti sad daješ izjavu, moraš imati odvjetnika, to nisu lagane stvari i normalno da si uznemiren. Ono što mogu reći ponosno je da u svih ovih 5 godina koliko radimo, ali stalno peremo, imali smo 3-4 sudska slučaja koje smo sve do sad dobili, znači do sad imamo ukupno, sve pobjeđujemo.

0: 11:28, sa mnom u studiju dalje kolega Dražen Majić. Idemo odmah i to raščistiti. Dražene, zašto smo evo upravo poslušali ovu pjesmu Šporkulja u izvedbi dječjeg zbora Zaro i našeg prijatelja Francija?
1: Pa ja sam prije mjesec dana čuo ponovo tu pjesmu i sad sam se oduševio koliko ona genijalna, koliko dobra, a i gdje je prije 30 više godina su predviđene sve ove situacije o kojima mi danas pričamo, i o Kaštijunu i o Koromačinu i ne znam i o Savičenti. Evo recimo jedna istraživačka priča bila da je u Savičenti jedna ogromna, ti to ne možeš zamisliti, rupa 25 metara je se godinama punila smećem i ko zna šta je unutra. Unutra ima i ove staklene vune i onog azbesta. I takih mjesta nažalost ima u Puli puno i deklarativno, naš, svi su i župan i predsjednik IDS-a i svi gradonačelnici, oni su deklarativno svi protiv zaštitu okoliša, međutim ti čim malo izađeš iz grada postoje ti neke fleke ekološke i drago mi je što zato sam izabrao tu pjesmu, jer i prije svega iz respekta prema Arinki Šegando Šorišpi i prema Franciju. Jer je jako teško napraviti pjesmu za djecu, a koja će biti ozbiljna i za odrasle.
0: A mi nastavljamo sa našom današnjom temom o istraživačkom novinarstvu i o svemu što nam ono donosi. Naravno i na tom skupu, odnosno na tom istarskom multiverzumu u sveučilišnoj knjižnici, posebno si bio recimo kritičan prema umjetnoj inteligenciji koja ulazi u novinarstvo. U jednom trenutku si čak rekao da umjetnu inteligenciju evo se koristi i uredi gradonačelnika. Uvjerio si se i sam sebi.
1: Pa mislim da neki put dobiješ odgovore, znaš, vrlo je, sad već znamo, imamo iskustva, znamo kako izgledaju tekstovi koji je pisana umjetna inteligencija, recimo taj jedan na kojeg sam se konkretno referirao, vrti se ista priča, 4-5 puta se isto, samo se malo argumenti drugčije poslože i to je bilo jasno. Ja sam bio kritičan.

0: u tome što, mislim, mi imamo na Istra 24, ti možeš koristiti umjetnu inteligenciju u fazi pripreme teksta. Ti možeš, znači ako tražiš neke informacije da saznaš da bi bolje tekst napisao, to je normalno. Ali izbjegavamo kod stilizacije. Mislim, možeš ti koristiti umjetnu inteligenciju kod lekture, ali trebaš opet biti pažljiv. Ali, nažalost, oko nas, ja vidim to, naročito na portalima koji nemaju novinara, nemaju ljudi. I onda oni puno to tako koriste i svaki tekst se može napraviti. I umjetna inteligencija sve bolja i bolja, ali vidljivo, već je sad vidljivo koji tekst je napravljen. Tako da ja ne mogu reći, znaš, to je neki znanstveni napredak koji sam po sebi, on je neutralan, ali način na koji ga koristimo, onda on može biti dobar ili loš. Dugoročno za novinarstvo je umjetna inteligencija katastrofa i nažalost idemo prema tome da će sve više tekstova biti takvih, bit će sve manje poslova za novinare, ali mislim da umjetna inteligencija ne može raditi istraživačke tekstove. Tako da za istraživačke novinare će uvijek biti posla.
1: Kad govorimo o tom odnosu novinarstva i samih čitatelja, slušatelja, gledatelja i građana, zašto po tebi građani sve manje vjeruju medijima?
0: Pa zato što, znaš, ima jako puno ima, nećemo sad recimo, ti kad pogledaš današnji sadržaj današnjih medija, ima skoro pola su priopćenja. Znači, to su priopćenja koje jedinice lokalne samouprave pišu hvalospjeve sami sebi. Mm. Kažu, evo super, gradonačelnik je danas bio bio je danas na gradilištu, pa je bio drugi dan na drugom gradilištu. Ne znam, evo uprava od Peđe Grbina, oni su, ne znam, jednom tjedno su najmanje, izađu svi i onda se hvala kako se to radi. To je dobro, treba vidjeti, ali, znaš, nikad se ne kaže u priopćenju da su to sve projekti koje je započela bila bivša gradska vlast. I, znaš, nikad, sve što dolazi priopćenja, to je sve rože i fiori. Mi takve tekstove isto ponekad objavljujemo, ali više gledamo pisat svoje. Drugi razlog zašto onda imamo ogromni utjecaj oglašivača koji recimo, zanimljivo, ja sam taj primjer spomenuo, di ti radiš neku istraživačku priču u sred te priče, ma nije ni istraživačka, nego di su završili cedrovi sa Fažarske ceste, završili su kod nekog tipa slučajna, baš taj dan taj tip zove, pita, raspituje se oko oglašavanja. Znači, ljudi misle, ako im dam lovu, ajde, bit će malo blaži, razumiješ? Mi nismo nikad blaži, ne mogu ja sad reći novinaru, ovo će nam da 400 eura, nemoj ga razvaliti ili budi malo u rukavicama. Mi nemamo takvu politiku. Znači, kod nas uzimanje oglasa ne znači kontra uslugu nikad u sadržaju tekstova, niti u odabiru tema. A ljudi, sad, mislim, pitanje je vrlo kompleksno zašto ljudi ne vjeruju medijima. Ne vjeruju, jer je jako malo tu stvarnih životnih priča. Mislim, ti vidiš da ogroman je utjecaj marketinških agencija koje dobivaju lovu od državnih firmi. Onda sve se teme mogu zaspinati, sve se teme mogu preokrenuti. Na kraju je izašla ona tema oko onog štrajka. Nakon toga više Gospić je potpuno pao sa strane. Razumiješ, tu sad ima raznih tehnika, ljudi su, oni koji razmišljaju svojom glavom, vide da nažalost, u većini medija hrvatskih nema slobode.
1: Da, je li možda javnost postala ovisna o senzaciji?
0: Pa djelomično je, ali problem je što u sadržaju koji se nudi nema sve manje ozbiljnih sadržaja, a sve više tih senzacionalističkih. I ti sad onda ideš, a kažem ti, znaš, uvijek je, od kad je medija, uvijek ti je crna kronika, sport, seks i vrijeme. To su ti neke četiri stvari koje se najviše čitaju. Ti kad pogledaš RTL i Novu kao komercijalne televizije, oni moraju jer tu je najviše reklama. I njima je, ja sam radio na Novoj godinu dana, ja znam šta oni traže. Oni traže da uvijek bude taj neki, u internet novinarstvu se kaže clickbait, oni uvijek traže to nešto da bude neki i sad ljudi, znaš, kad ti tako odgajaš publiku, normalno da oni postanu ovisni o tome, ali ozbiljna publika nje ima i to je recimo snaga od Istra 24 što mi imamo, mi nismo najčitaniji mediji u Istri, ali smo najozbiljniji i mi dodirujemo najozbiljniju publiku i političarima je jako bitno kako se mi postavljamo prema nekoj temi. Bitnije im je nego kako se neki drugi portali, koji ih možda hvale. Mm-hmm. I tako da ima publika koja je ozbiljna i koja je bitna, koja je relevantna i mi se u stvari obraćamo toj publici.
1: Da, radio si na HRT-u, znaš i sada kada pratimo dnevnik i Nove TV i RTL-a, zapravo tu propagandu, odnosno te reklame, baš imaju isto vremeno. Znači, kad
0: to sam juče shvatio. Ja nisam to znao. Da. Znači, juče u isto vrijeme meso i ono, što je to neka nova praksa ili šta je to?
1: Očito je.
0: Je to neki zakon ili...
1: Pa, ne znam, to treba pitati njih, ali u svakom slučaju...
0: Znači, ja sam juče vrtio, trebala je početi emisija na Novoj o sportu, a bio je sport na HTV-u. I vrtim i 3-4 reklame za redom iste, i na jedni i kod jedni i kod drugi, to ne znam.
1: Da, kao što je meni nepojmljivo da tri one središnje informativne emisije i na HRT-u i na RTL-u, na Novoj TV počinju baš u 19 sati, pa onda, jel tako, nekad su počinjali jedno u 19.30, jedno u 19.15, jedno u 19, pa onda biraj.
0: Da, to je, vidi.
1: Ali dobro, to je...
0: Komercijalne medije, oni puno ovise o oglašivačima i tamo utjecaj oglašivača dosta veliki, to su ogromni novci, to se plaća 100, 200, 300 tisuća eura, to su kampanje. Kod HTV kao uvijek dominantni politički utjecaj, nažalost, ali evo sad, baš sam danas pričao sa kolegicom Kjarom, dolazi do nekih izmjena zakona o HRT-u, vidit ćemo da li će se novi glavni urednik, novi ravnatelj birat po novom zakonu, po starom, tako da... HRT je jako bitan i mislim da je dobro da tu ima što više prostora slobode.
1: Evo, pri samom smo kraju razgovora, možda Dražene, puno smo pričali o tom istraživačkom novinarstvu, pa da li je bilo puta, vjerojatno je sigurno u tvojoj karijeri kad si pomislio ovo mi stvarno nije trebalo, ili šta znam, da si požalio da si nešto napisao, ili nakon toga si ispostavilo da je bilo možda bolje da nisi?
0: Pa vidi, ti imaš, a ću te biti iskren, ti imaš neki put priče u kojima kad se objavi priče ti skužiš da si nešto pogriješio i to je vrlo gadno, ali odgovor na tvoje pitanje je ne. Mislim, ja ovo volim raditi, ja sam sretan jer volim, radim posao koji volim i dosta sam, ja bih rekao sam za sebe, dosta sam dobar u tome i dok to mogu raditi ja ću se time baviti, to mi je smisao novinarstva. Pritisci su, kažem ti još jednom, veliki, imaš, nije lako, pritisci se idu, znaš, i na obitelj, pritisci su prema prijateljima, ali znaš, moji prijatelji, moja obitelj, oni su već navikli na sve to, tako da tu nema nekih po meni razloga zašto bi odustao. Nije mi nikad bilo krivo zašto sam nešto radio, jer sam uvijek znao kako će biti. Ne znam, evo sad, ja sam pisao serijal i o La Resistansu, kolega je u svojim odgovorima išao dosta osobno. Ja sam se uspio suzdržati, nisam išao na osobno. Ali vidi, stavi sad postala politička tema i sad su uletili i Koviljka i Dragica i oni sad to isto koriste kao razlog za opoziv. Recimo, evo, to je sad svrha, da mi izmišljamo priču koja će postati politička tema i da će sad politički oponenti početi oko toga raspravljati. To je po meni, znači mi dajemo na medijsko tržište teme koje su bitne za društvo, da se oko njih vodi detaljnija i dublja rasprava.
1: Da, i u sve to vjerujem da je prilično teško, jel tako, istraživati odnos politike i biznisa.
0: Je, to je jako teško, ali pazi, biznis je uvijek u blizini politike i biznis, ponovo ti kažem, biznis ima utjecaja na nama. Ja sam recimo pisao jedan tekst o velikoj firmi, jednoj istarskoj, ona je, oni su sad zatražili oglašavanje 3 mjeseca. I sad, kako se postaviti? Ja sam im rekao, mi ćemo prihvatiti vaše oglase, ali sigurno neće to biti nikog kontra uslugu. Oni su rekli, nama to odgovara. Znaš, jer neki put je dobro, znaš, kako ono kaže, bolje je da te se boje nego da te vole. Mislim, ja ne volim tu posljedicu, ali ona neki put stvarno ima. Da, neki put ima ona stvarno u stvarnosti.
1: Kolega Majiću, hvala ti puno, evo, što si prihvatio moj poziv. Pola sata smo pričali o stanju novinarstvu, pričali smo o istraživačkom novinarstvu, pričali smo o umjetnoj inteligenciji, pričali smo u ostalom i o tebi. Hvala ti još jedan put, želim ti još puno uspjeha i svako dobro.
0: Hvala na pozivu.
2: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
3: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. O vremenskim prilikama nad Istrom govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. U ovim trenucima nad istarskim područjem polako, ali sigurno popušta djelovanje anticiklonalnoga polja koje je prethodne dane donijelo zaista obilje sunca i temperature zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Temperatura je u 11 sati, evo možemo reći, još i dosta visoka. Opatija i Pazin 20 celzijevih stupnjeva, Crikvenica, Rijeka, Senj i Vransko jezero na Cresu 21 celzijev stupanj, Malo Lošinj, Pore, Rab, Krk, Aerodrom i Svetionik Sveti Ivana Pučini 22. Ovako zapravo visoke temperature zraka za ovo doba godine potpomaže i jugozapadno visinsko strujanje i jačanje juga koje donosi ipak sa sobom topli zrak. U ovim trenucima jugo polako jače i već puše umjereno prema otvorenome moru, ima i pojačanog juga, a more već na većem dijelu područja ipak umjereno valovito i ide prema valovitome, ali još uvijek tamo gdje se jugo nije razvilo je more i malo valovito, no jugo će definitivno zahvatiti čitavo područje. More u ovim trenucima je uglavnom, evo rekli smo, već umjereno valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila 20 celzijevih stupnjeva i tlak zraka se nije promijenio od jutros i sada na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, ali bit će u padu u narednim satima, a i relativna vlažnost je visokih 79%, također ista vrijednost koja jutros, više je vlage. U nastavku dana očekuje nas, kao što imamo i sada, djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Mjestimice će biti kiše ili pokoj pljusak, može čak i zagrmjeti naročito prema otvorenome moru. I onda svi ti procesi će biti na većem dijelu područja krajem dana te u noći. Puhat će uglavnom umjereno, već postepeno i pojačano jugo koje će onda jačati na mjestimice jako u noći, čak prema otvorenom moru i vrlo jako jugo. More također u jačanju prema kraju dana na mjestimice i valovito. Temperatura zraka će još malo porasti, pogotovo ako još malo više i sunca dođe. Sutra u četvrtak pod utjecajem doline i ciklone koje će se produbljivati u Dženovskom zaljevu bit će pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Također će biti obilni oborine na širem području, bi moglo pasti između 30 i 50 litara kiše po četvrnome metru. Mjestimice će biti nevera, jugo umjereno do jako, prolazno i vrlo jako. Neko vrijeme će malo kretati i na jugozapadni vjetar i onda će slabjeti u noći sa četvrtka na petak i polako okretati na istočnjak kao uvod u stvari u okretanju na buru koja će se dogoditi u petak konačno. Sutra će more biti uglavnom umjereno valovito i valovito, a temperatura zraka bez veće promjene ili ova dnevna malo niža. U petak još u prvome dijelu dana oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, sve to taj kišni val, a zatim kako petak bude odmicao kraju, tijekom poslijepodneva će doći do prestanka oborine te onda i smanjenje na oblake, tako će krajem dana još biti nešto malo i sunca. U petak će puhati umjerena do pojačana bura koja će nekako rastiravati oblake i kako će ciklona dalje odmicati na jug i nakon toga na jugoistok, uvodu jedan vikend koji će biti ipak u znaku sunčanog vremena i stabilnih vremenskih prilika, a i bura će oslabiti tijekom subote dosta, tako da u nedjelju možemo reći jedan krasan dan pod utjecajem azorske anticiklone sa obiljem sunca koji će podsjećati na ugodne ljetne dane. Srdačan pozdrav iz Rijeke.
1: Radio Pula.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

11:54, htjeli to ili ne, mi smo došli do samoga kraja današnjeg, pa prilično intenzivnog jutarnjeg programa. Hvala vam puno na pozornosti, sa vama su od 6 sati bili tonski realizator Edi Koller, moje ime je Daniel Sponza i bio sam vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Došao je već do male promjene u našoj režiji, stigo nam je Florian Odobašić, za 5-6 minuta slijede i najnovije vijesti Radio Pule i kolegica Nives Kalebić. Naravno, što drugo reći nego pozvati vas da ostanete s nama, da budete i dalje uz program Radio Pule, jer kao što znamo reći, ono najbolje tek slijedi, pa svakako dajte podršku poslijepodnevnoj ekipi, ostanite na valovima Radio Pule. Srdačan pozdrav svima vama i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe, poručio je otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine M9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja. Na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije nalazi se zaključak o vladinoj odluci o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru, te prijedlog za osnutak radne skupine za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Prije sjednice došao je organizator prosvjeda pred cementarom u Našicama Branislav Vukobratović s potpisima građana. Nakon sjednice Skupštine primit će ga županica Nataša Tramišak.
2: Imam tu jedne briseve koje se skuplja sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. I bit će me županica osobno predaću joj te potpise, peticije. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
1: A danas će se sastati radna skupina koju je Skupština Istarske županije osnovala radi praćenja zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim. Svoj su dolazak potvrdili i predstavnici Holcima, koji su najavili detaljnu prezentaciju tehnoloških procesa, prikaz dokumentacije i valjanih dozvola, te nove modele praćenja kvalitete zraka. I županije navode da su 3. ovoga mjeseca od Holcima tražili konkretne podatke o otpadu iz Gospića i prihvatu. Stigao je odgovor u kojem su opisani postupci prihvata i postupanja s otpadom, dostupna mjerenja onečišćujućih tvari u zraku, te dodatna mjerenja emisija i misija. No nisu specificirana točna razdoblja provedbe, niti su radnoj skupini dostavljene interne i vanjske analize otpada. Nezavisna vijećnica u gradu Puli Lorena Boljunčić na konferenciji za novinare istaknula je da pulski gradonačelnik Peđa Grbin krši statut grada. Naime, prema statutu gradonačelnik je obvezan jednomjesečno održavati konferencije za novinare, informirati javnost o radu grada i odgovarati na pitanja novinara. No u posljednjih 16 mjeseci održana je tek jedna konferencija i to prilikom predstavljanja proračuna. Istodobno, kaže Boljunčić, ne saziva se gradsko vijeće, vijećnici nisu zasjedali 3 mjeseca, pa nemaju priliku postavljati pitanja i tražiti odgovore od gradske vlasti. 4 osobe zatražile su liječničku pomoć u Pulskoj općoj bolnici nakon što je u zgradi u naselju Fuškuli na području Poreča eksplodirala baterija tresača maslina. Policija izvijestila da je baterija eksplodirala noćas dok se punila. Pritom je jedan radnik dobio opekline, drugi je skočio kroz prozor, a još 2 osobe imale su problema s disanjem. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja. Dvojezična knjiga Multikulturalnost u mojoj Istri, La multiculturalitalne Elmija Istria, doktorice Ivone Orlić i Irene Basara, bit će predstavljena u 17.30 u gradskoj knjižnici Pazin. Riječ je o izdanju koje kroz priče, ilustracije i teme iz svakodnevnog života govori o kulturama, jezicima, običajima i identitetu koji oblikuju Istre. Knjiga je nastala na inicijativu Istarske županije, a tijekom ove godine oko 2000 primjeraka besplatno je podijeljeno učenici 8. razreda diljem Istre. Vrijeme danas, djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, no mjestimice može biti kiše i pljuskova s grmljavinom krajem dana i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će postupno jačati. More će biti umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

popodne i 17 minuta i trenutak kad ću vas ja sve lijepo pozdraviti i poželjeti vam dobar dan ove srijede 27. listopada u evo trenucima kad u Puri miriše na kišu, ali navodno ćemo pasati lišo, vidjet ćemo. U ostalim dijelovima Istre kiši. Pa evo svima onima koji su sad negdje pod nekim kišobranom pripremaju se, dakle krenuti vani, želimo puno sreće. U Puli 20 stupnjeva, onako, pravo jesensko vrijeme, što reći, dočekali smo napokon i to, i to nas veseli. Mene veseli to što je moj dragi kolega Floren Odobašić ovdje u režiji jedan uz mene i ovog poslijepodneva. Glazbu danas bira Mauro Đorđi Mifra, a ja sam Jadranka Nišević, za prijatelje Jadro, prijateljeo ću s vama sve do 19 sati danas uz onako samo lagane asistencije u programu, u smislu da ću vas uputiti u nekakve zanimljivosti koje se dešavaju ovdje u lijepoj našoj Puli i Istri, u nekim informacijama koje vam možda mogu dobro doći. Čućemo i nešto dobre glazbenike i glazbenika i brzo će proći ova srijeda.

0: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Radio Pula.

Vita for Slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Poručio je otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine MED9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom MED9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliću sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije.
1: Građani Zagreba od sinoće žale na nesnosan smrad koji se širi gradom. Ekološka karta pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve te u Dubravi kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većini grada posebice na istoku Loča. Onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno je dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla je gradonačelnica Zagreba Danijela Dolenec.
3: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
1: A danas će se sastati radna skupina koju je Skupština Istarske županije osnovala radi praćenja zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim. Svoj su dolazak potvrdili i predstavnici Holcima koji su najavili detaljnu prezentaciju tehnoloških procesa, prikaz dokumentacije i valjanih dozvola, te nove modele praćenja kvalitete zraka. I županije navode da su 3. ovog mjeseca od Holcima tražili konkretne podatke o otpadu iz Gospića i prihvatu. Stigao je odgovor u kojem su opisani postupci prihvata i postupanja s otpadom, dostupna mjerenja onečišćujućih tvari u zraku te dodatna mjerenja emisija i imisija. No nisu specificirana točna razdoblja provedbe, niti su radnoj skupini dostavljene interne i vanjske analize otpada. Dan je otvorenih vrata doma za odrasle osobe Vila Marija u Puli. Do 17 sati zainteresirani mogu obići ustanovu, upoznati se s korisnicima i djelatnicima, informirati o uslugama i aktivnostima, a mogu se kupiti i rukotvorine nastale u sklopu radne terapije korisnika doma. U sklopu ciklusa Autor u gostima, Pulska filmska tvornica ugostit će filmsku producenticu Dijanu Cetina Mlađenović, koja će kroz primjer dugometražnog igranog filma Hotel Pula govoriti o umijeću predprodukcije i svemu što se s filmom događa prije nego što kamera počne snimati. Ovim gostovanjem ujedno će početi druga faza 22. škole filma Pulske filmske tvornice predprodukcija, u kojoj će polaznici nakon završenog scenarista modula krenuti u praktičnu pripremu svojih kratkih filmova za snimanje. Razgovor će moderirati Marko Zdravković Kunac. Početak je u 19 sati. Vrijeme danas, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no mjestimice može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će postupno jačati. More će biti umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Radio Pula.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: 13 sati i 20 minuta. Vi ste i dalje u programu Radio Pule, poslijepodnevnom uz Jadranku Nišević, a mi u susret Svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada. Predstavljamo Dom za odrasle osobe Vila Marija, koji je pripremio nekoliko aktivnosti kojima želi otvoriti svoja vrata građanima, približiti im svoj rad i povezati korisnike sa lokalnom zajednicom. Danas od 11 sati ujutro pa sve do 17 sati održavaju se dan i otvorenih vrata u Vili Marije, a u četvrtak, dakle sutra, slijedi susret sa srednjoškolcima i humanitarni pub kviz u Kinemi. O programu i o tome kako se građani mogu uključiti u razgovor, razgovaramo sa Tinom Načinović iz Vile Marije. Tina, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdrav Jadranka svima vama i svim slušateljima.
1: Hvala velika. Evo, dani otvorenih vrata traju. Što ste pripremili za građane koji danas vrate do vas sve do 17 sati?
2: Pa evo, svakako smo pripremili jako dobru zabavu jer smo unatoč par kapljica kiše ipak program pripremili vani u našem dvorištu, u našoj predivnoj sjenici. I ono što građane čeka je, osim jako finih palačinki koje peku naši korisnici u sklopu radne terapije, mogu pogledati i razno razne rukotvorine koje su nastale od ruku naših korisnika, mogu poznati naše djelatnike, porazgovarati sa korisnicima i obići našu ustanovu. Inače predivno dvorište, da ipak malo vide što je to što mi radimo ovdje.
1: Zašto vam je važno upravo kroz ovakav dan otvorenih vrata otvoriti ustanovu građanima i omogućiti im da upoznaju korisnike, ali i djelatnike?
2: Pa ono što je nama jako važno i na čemu se zaista trudimo raditi je zapravo smanjenje stigmatizacije prema osobama sa mentalnim oštećenjem, i onda mi pokušavamo ovdje naglasiti zapravo sve ove njihove sposobnosti i talente koje imaju i pokazati da su oni i dalje jako aktivni, jako vrijedni članovi zajednice i želimo da to cijela zajednica prepozna.
1: Moći će se dakle razgovarati s korisnicima i djelatnicima, ali i vidjeti i kupiti rukotvorine nastale u radnoj terapiji. Koliko je upravo ta radna terapija zapravo važna vašim korisnicima?
2: Pa ona je jako važna, naravno uz psihosocijalne nekakve aktivnosti. Radna terapija je ta koja zapravo pomaže da oni i nadalje, bez obzira na nekakve poteškoće sa mentalnim zdravljem, održe svoje sposobnosti. Mi imamo ovdje jako puno korisnika koji su glazbenici, koji sviraju razno razne instrumente, koji pjevaju, bave se književnošću, pišu, i to je nešto što zapravo ih i dalje održava, evo, i mladim i zdravima u tom smislu.
1: Potrudili ste se pa ste pripremili palačinke, sokove, grickalice. Zapravo pretpostavljam da time želite naglasiti da je važno to zapravo opušteno druženje. Pretpostavljam da je to nešto što njima treba, taj nekakav, kao nekakav normalni odnos, nešto što je nama svaki dan dostupno, što možda svake nedjelje doživimo, to je nekako njima možda najviše fali.
2: Tako je, to jedno opušteno druženje, kao što ste rekli, da ih zapravo vidite onakve kakvi oni jesu. Mi ovdje imamo jako puno korisnika, evo 195 ih je u našoj ustanovi na smještaju. Neki od njih nemaju obitelji, neki od njih su već u nekim onako poznim godinama, ne mogu toliko niti izlaziti iz ustanove i oni su najsretniji zapravo kada neko dođe ovdje kod nas, koju god aktivnost organiziramo, oni su jako aktivni, uključuju se, vole razgovarati, upoznavati ljude i pokazati pravog sebe.
1: U četvrtak ujutro nastavljate sa srednjoškolcima kroz projekt Djeca slikom do Vile Marije. Što će se tada događati?
2: To je, znači, projekt Djeca slikom do Vila Marije, projekt koji grad Pula financira već nekoliko godina, kroz koji mi, evo, uključujemo zajednicu na način da nam dolaze djeca iz dječjih vrtića, učenici srednjih i osnovnih škola, a sutrašnji dan je rezerviran za učenike srednjih škola, gdje će uz voditeljicu radionica imati likovnu radionicu zapravo, gdje uvijek sa korisnicima sudjeluju i stvaraju razno razna djela koje onda mi prikazujemo na izložbi u 12. mjesecu svake godine.
1: Koliko je važno mladima govoriti o mentalnom zdravlju i zapravo možda rušiti te predrasude prema osobama koje žive i rade u ustanovama poput Vila Marija?
2: Pa mladi su nam zapravo najvažniji u ovome kontekstu. Kod nas možda nekih starih se predrasude malo teže ruše, a mladi su ti koji će zapravo onda svoje iskustvo prenositi drugima, kako svojim prijateljima, možda i svojim roditeljima, profesorima, bakama, djedovima, i zapravo reći ono što su vidjeli i probati razbiti, evo, te neke predrasude koje postoje.
1: U četvrtak na večer rezerviran je za malo zabave. Naime, u 20 sati u Kinemi održava se humanitarni pub quiz. Kako ja imam informaciju, a imam jer je moja draga prijateljica i kuma, ovim putem je pozdravljama, Mila radi u Vila Mariji.
2: Tako je, pozdrava Mili.
1: Pozdrava Mili. Kako ovaj, znači prvi put je bilo uspješno, kako ste zamislili, što ste zamislili za ovaj drugi put druženja u Kinemi?
2: Pa evo, ovo je zapravo već treći put da održavamo pub quiz. Prvi put je bio u Old City Baru, ove godine je bio u Kinemi u povodu tjedna psihologije, tako da ovo nam je drugi put u Kinemi, pa mislimo da će ovaj put biti još bolje, da će biti još više ekipa. Uspjeli smo s pomoć naših donatora, ako ih smijem spomenuti, ljekarni Rena Grahovac i Escape Room Rovinj i Kuglana, osigurili smo jako vrijedne nagrade za prva tri mjesta, tako da mislimo da će to možda biti još veći potica ekipama da se javljaju. Pub quiz je kviz općeg znanja, jako je zanimljiv, svi ovi kvizomanijaci koji idu po kvizovima, vjerujem da će biti oduševljeni, da će im biti drago da su, da su došli.
1: Kako se građani mogu prijaviti?
2: Građani se mogu prijaviti putem maila ili broja telefona Kineme, koji mogu pronaći na njihovim društvenim mrežama ili na našoj Facebook stranici. Smo podijelili naravno objave, sve informacije su tamo dostupne.
1: Sav prihod je namijenjen zapravo aktivnostima za korisnike Vila Marija. Jel nam možete reći recimo malo konkretno što bi vi voljeli s tim novcem učiniti?
2: Pa mi ćemo s ovim novcem koji prikupimo vrlo vjerojatno organizirati jedan izlet.

0: knjižnici Pitoj da bi išli u Ljubljanu. Uh-huh. A s obzirom da je njih velik broj, onda ćemo to iskoristiti evo za jedan lijepi ručak u Ljubljani kraj rijeke.
1: Da, izvrsno. Da. Evo dakle, gospođo Načinović, možemo zatvoriti, završiti ovaj naš razgovor sa željom da se naši slušatelji i prijave sutra za ovo natjecanje u Kinemi, dakle Quiz Pubu, ali i da dođu danas u 17 sati kod vas na druženje, na zabavu, na evo upoznavanje. Probajmo dakle u ovim danima koji su bitni, a tiču se mentalnog zdravlja, shvatiti da je zapravo, da koliko smo zapravo sretni i zahvalni da smo možda imali djetinjstvo ili život bolji, pa nismo evo nažalost ili na sreću doživjeli neku tragediju koja bi nas dovela do Vile Marije. A nisu svi te sreće.
0: Tako je, mislim koliko god je, evo zaista ima svakakvih tužnih priča ljudi koji su kod nas smješteni i oni svi imaju neke svoje živote iza sebe. Mislim da im ovdje zaista pružamo jedan kvalitetan život, kvalitetne aktivnosti, pa zato evo pozivam još jednom svih da nam se pridruže, još uvijek ima palačinki, da malo razveselimo ovaj polukišni dan. I naravno sve to da zakružimo sutra sa lijepom zabavom u pop kvizu.
1: U 20 sati neka dođu naši slušatelji u što većem broju, neka se dobro zabave, čuli smo nagrade su baš lijepe, bogate i evo, svi će biti sretni i zadovoljni. Hvala vam puno i pozdrav naravno svima u Vili Marija.
0: Tako je, hvala vama, pozdrav svima.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Radio Pula.

Da, možda ste prepoznali pjesmu, ali vam nije jasno zašto čujete čak dva muška glasa. Zato što slušamo Gorana Karana i Marka Kutlića, zajedno su prepjevali pjesmu, veliki stari hit, Priznaj mi. Ja vam mogu priznati da ste i dalje uz program Radio Pule, uz Jadranku, i da ćemo u 14 sati i 30 minuta imati jednog zanimljivog gosta. A ako želite znati kako vaš balkon može divno izgledati ove zime i za advent, ostanite uz Radio Pulu.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 14:29, sutra počinje jesenski Handmade butik u Domu branitelja, a u sklopu programa održava se i besplatna radionica Balkon za zimu i advent sa vrtlavom krunom. Kako odabrati biljke koje će izdržati hladne mjesece, kako ih pravilno kombinirati i urediti balkon. Evo, zna Kruno, život može biti lijep, a on će nam prenijeti svoje znanje. Kruno, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, za početak, dakle, balkon ne mora biti samo proljetna i ljetna priča. Što možemo napraviti u ovo doba da nam bude lijep i zeleni tijekom zime?
1: Tako je, evo, svakako je moguće da nam balkoni i balkonski sandučići i terase budu lijepi i zimi, ne samo zimi, već i sad pred advent, gdje se mogu ovoga i dodatno dekorirati. Ja ću to sve pokazati sutra na ovom mom pokaznoj radionici. Pokazat ću također koje biljke se točno mogu posaditi i tako na neki način i da se misli već na to da se te biljke mogu i presaditi u vrt i da su još k tome i korisne za oprašivače, tako da ću i predstaviti još nekakve vrste koje su važne, a koje već sada imamo u vrtnim centrima i koje se već mogu nabaviti.
0: Dakle, bitno je kombinirati biljke, bitno je kako ćemo urediti balkon za zimu. Pretpostavljam da tu ima nekih najčešćih pogrešaka, pa ćete i to nama otkriti.
1: Tako, ja ću pokušati pokazati na koji način se sade, da je moguća takozvana cik-cak sadnja, da je potrebno također i zimi zalijevati cvijeće naravno ovoga kako skladno kombinirati i boje. I to je također važno, gledajući na to kakve boje nam prevladavaju na balkonu ili na fasadi. Dakle, to je sve važno. To će biti, evo, ja vjerujem, zanimljivo ovoga ljudima koji dođu pogledati.
0: Spomenuli ste advent, a

0: Zapravo kad je advent u pitanju, meni se nekako uvijek čini da tu najčešća greška je prenatrpanost i kičast. Pa pretpostavljam da ćete i na to upozoriti.
1: Ja sam veliki esteta i meni je jako važno da sve to ima nekakvih svojih granica. Cvijeće je lijepo samo po sebi, međutim vrlo decentno se mogu uključiti neki češer, neka mahovina, neka kuglica eventualno, ali ne previše. Čisto tek toliko da damo taj nekakav božićni štih, da tako kažem, ali ne prenatrpano, čisto možda sa jednom ili dvije kuglice i to ću isto pokazati kako se to može lijepo ovoga dekorirati.
0: Dragi Kruno, ja ne mogu biti na radionici, ali mene naravno zanima da li ta cijela priča mora biti skupa.
1: Ne mora. Čak puno materijala možete sami, puno materijala vjerojatno imate i kod kuće i dosta materijala možete i sami ovoga, možda iz prirode uzeti, možda nekakve grančice suhe sa lišajevima ili nekakvu grančicu bora, i to ne mora biti jako puno, a može lijepo izgledati.
0: Riječ je o besplatnoj radionici sutra u Domu branitelja. U koliko sati i kako i ko može doći?
1: U 11 sati, zapravo bi bilo dobro da se ljudi najave na mojoj Facebook stranici, piše i objavljen je e-mail na koji se može prijaviti. Ljudi već ima dosta, međutim mjesta još ima, znači počinje to sve u 11, moja radionica prva, bit će 12 predavača sve ukupno, bit će 50 različitih izlagača koji svi pokazuju nekakve svoje rukotvorine, i mislim da ovaj sajam je jedna ovako sjajna stvar i meni je ovo drago da ću biti jedan dio toga.
0: Da, zapravo evo, u nekih sat vremena može se puno toga naučiti, puno toga korisnog.
1: Definitivno.
0: I evo, možda najvažnije je da upravo te biljke koje ćete vi sugerirati da se mogu izabrati, se kasnije opet mogu, jel da, posaditi, možemo u njima uživati i dalje kroz cijelu godinu, ne mora to biti isključivo samo za zimu. To mi se nekako posebno čini da je važno.
1: To je okej, i ja ću također tu napomenuti da je važno da one onda idu ili u sjenu ili na sunce. Neke mogu ići na sunce, ali neke moraju ići u sjenu, dakle ako imamo ispod stabla negdje prostora, onda njih svakako se treba na pravilan položaj staviti da bi one mogle ovoga dalje rasti. Malo je kod nas možda za neke vrste ovoga nezgodno, ali kroz pravilnu njegu je i to moguće.
0: Ja bih još samo voljela da nam vi kažete točno što moraju naši slušatelji ukucati da bi došli i našli vašu Facebook stranicu.
1: Dakle, samo Vrtlar Kruno, ono malo tražilicu, ono malo povećalo, upisati Vrtlar Kruno ako već do sad nisu vidjeli, i odmah na početnoj stranici je plakat gdje piše Jesenski handmade boutique, i tamo je objavljen e-mail, i dovoljno je samo svoje ime i prezime poslati na taj e-mail i prijaviti se, čisto da znamo koliko nam stolica treba, kolika nam dvorana treba, i da se evo ljudi najave.
0: Sjajno, ja pozivam naše slušatelje da dođu u što većem broju. Meni ste bili u gostima, puno toga lijepoga se da naučiti od vas, tako da nemojte propustiti nikako priliku da vas, evo, Vrtlar Kruno poduči nečemu što je njemu tako lako, a nama možda baš i ne, jer evo, kako bi rekla moja mama, nema svako ruku za cvijeće, ali možda i za prirodu, ali možda uz vaše savjete može ipak imati. Hvala puno.
1: Ma ja zapravo želim ljude i motivirati da oni koji misle da nemaju zeleni prst, kako se to kaže, da ipak mogu uz malo ideja mogu jako puno sebi napraviti za svoj balkon.
0: Sjajno. Hvala vam puno, veliki pozdrav i vidimo se dakle u Domu hrvatskih branitelja sutra u 11.
1: Lijepi pozdrav, vidimo se sutra.

14:52 i dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku Nišević. Ja samo moram najaviti da u 15 sati kreće naš središnji dnevnik, a uređuje ga Nives Kalebić. Ostanite uz Radio Pulu, nakon toga čujemo se ponovno.

0: Котрого добернеш Радіо Пула. Само за вас.
1: HR мережа. Огласи. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Florijan Odobašić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EUME9. Traje sastanak radne skupine za praćenje zbrinjavanja otpada i kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim. Dolazak potvrdili i čelnici Holcima. Pulski IDS ima novog predsjednika, a nezavisna pulska vijećnica Lorena Boljunčić, gradonačelnika Grbina, prozvala za kršenje statuta grada. Istra pokreće prvi hrvatski znanstveni sustav praćenja djece u sportu. Vrijeme će sutra biti oblačno s kišom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pojačana gospodarska nestabilnost, situacija na Bliskom istoku, ruska agresija na Ukrajinu i hibridne prijetnje stavljaju golem pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe, poručio je otvarajući u Splitu sastanak čelnika država i vlada skupine M9 premijer Andrej Plenković. Hrvatska ove godine predsjeda tom neformalnom skupinom unutar Europske unije, a upravo je ovaj sastanak kruna predsjedanja.
2: Kroz naše predsjedništvo skupinom MED9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliću sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije.
1: Na području Prološca u Imotskoj krajini buknuo je požar guste borove šume. Gašenje otežava jak vjetar, a na terenu je veći broj vatrogasaca s imotskog područja, te se očekuje pomoć zračnih snaga. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Imotski, Stipe Zec.
3: Stanje nije dobro i nema veze ovaj požar, ovo je novi požar, znači u gusoj borovoj šumi, na 3-4 mjesta je izbio istovremeno, uglavnom požar se širi, nemamo kontrolu, jak je vitar i evo, pokušavamo napraviti što god možemo da ga presjecemo, ali evo, čekamo kanadere, čekamo još snage koje smo zvali.
1: U Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo o vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našišku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović pritom je upozorio.
4: Imam tu jedne briseve koje se skuplja sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama. I prašina je bila bijela, bijelcata. Ja se, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u Našicama. Strašno je smrdilo. Ljudi su mi počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
1: A intenzivan smrad uznemirio je sinoć i Zagrepčane. Ekološka karta grada pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Knežiji zrak sinoć bio iznimno loš. Na mjernim postajama u Miramarskoj i Trnju, na križanju Branimirove i Držićeve, te u Dubravi kvaliteta zraka bila je vrlo loša, a jutros je u većem dijelu grada, posebice na istoku, kvaliteta loša. Onečišćujuća tvar, čija je koncentracija označena crveno, je dušikov dioksid. Iz gradske uprave zasad ne zna o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
5: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
1: U nastavku dnevnika vijesti iz naše županije. Traje sastanak radne skupine koju je Skupština Istarske županije osnovala radi praćenja zbrinjavanja neopasnog otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim. Svoj su dolazak potvrdili predstavnici Holcima koji su najavili detaljnu prezentaciju tehnoloških procesa, prikaz dokumentacije i valjanih dozvola, te nove modele praćenja kvalitete zraka. I županije navode da su 3. ovoga mjeseca od Holcima tražili konkretne podatke o otpadu iz Gospića i prihvatu. Stigao je odgovor u kojem su opisani postupci prihvata i postupanja s otpadom, dostupna mjerenja onečišćujućih tvari u zraku, te dodatna mjerenja emisija i emisija. No nisu specificirana točna razdoblja provedbe, niti su radnoj skupini dostavljene interne i vanjske analize otpada. A evo kako je sastanak radne skupine za praćenje zbrinjavanja otpada, odnosno kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, našem novinaru Danielu Sponzi komentirao istarski župan Boris Miletić.
6: Ja sam siguran da će na današnjem sastanku biti prezentirani svi podaci iz analize o kakvom se vrsti otpada radi, jer znamo da se dva puta analiziraju navedene vreće sa otpadom. Jednom je na mjestu, dakle u samome Gospiću, a drugi put ga radi neovisno tijelo prije uopće uporabe tog goriva za pogon. Tako da siguran sam da će ti podaci biti javno obznanjeni i o tome smo pričali sa svim nadležnima. Ako se nema što skrivati, pa dajte objavite sve podatke o emisijama, o sastavu i na taj način doprinesete tome da se umanje strahovi ukoliko su oni nepotrebni. A mislim da ako se javno, transparentno komunicira, da tih strahova ne bi trebalo biti.
7: Da, još samo jedno pitanje vezano za Koromačinu. U konačnici, kako, evo, gospodine Miletiću, vratiti povjerenje građana kada ljudi imaju osjećaj da se u njihovom okolišu odlučuje negdje drugdje? Kako vratiti?
6: Pa to je dugotrajan proces. Znači, nedavno sam čitao jedan članak i mislim da je novinar apsolutno pogodio temu. Godinama je Holcim bio sinonim za jedan otvoren, transparentan pristup rada gdje su građani imali puno povjerenja, za razliku od tvornice Rockwool koja kad je došla je bilo jako, jako puno problema. Danas se sjeća doma dojam da je Rockwool preuzeo ulogu Holcima, a Holcim je u problemima. Dakle, to se gradi godinama, a vrlo ga je lako narušiti.
1: A što se pak događa u pulskoj tvornici cementa? Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka kamiona koji su ispuštali tamni mulj odmah uz more, iz cementare uvjeravaju da je to tek obična oborinska voda. No mnogi su skeptični, upozoravaju, i ovo im nije prvi put. Marko Percan.
8: Iz cisterne u more ističu tamna tekućina i mulj. Ova kratka snimka anonimnog autora zasad je jedini video dokaz ekološkog incidenta. Zeleno Istri prijavili su ga građani koji su mu svjedočili. Potom je Zelena Istra slučaj prijavila Državnom inspektoratu. U međuvremenu je cementara poslala priopćenje.
9: U konkretnom slučaju vanjski izvođač je sadržaj kamionom trebao odvesti na za to predviđenu lokaciju unutar kruga tvornice. Umjesto toga izvođač je sadržaj odložio uz područje obale koja za takvu namjenu nije bila predviđena niti odobrena. Takvo postupanje nije standardna praksa Kalucema. Na snimci nije prikazano ispuštanje otpadne vode u more. Riječ je o oborinskoj vodi i materijalu izdvojenom iz oborinskog sustava. Kalucem žali zbog ovog propusta.
8: No mnogi tvrde da ovo nije prvi takav incident u cementari, već da se to događa kontinuirano. Predsjednica Zelene Istre Irena Burba i nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić.
10: Građani nam tvrde da su više puta vidjeli to ispuštanje. Provjerili smo okolišnu dozvolu i smatramo da to nije u skladu s okolišnom dozvolom.
11: Sumnjam da je to izolirani slučaj jer radnici ne rade na svoju ruku takve stvari. Prije nego krene ispumpavanje separatora trebalo bi ispuniti prateći list. Znači, tu nema nikakve dokumentacije, to samo govori u prilog da to sigurno nije izolirani incident.
8: Aškić poziva Državni inspektorat da provjeri rad cementare i je li ovaj propust izvođača imao posljedice za okoliš. Građani se na cementaru žale već desetljećima, posebno na buku, prašinu i onečišćenje zraka. Gradonačelnik Pule Peđa Grbin.
12: Evo, mogu vas obavijestiti da je upravo sada dovršen postupak javne nabave koji bi na našu mjernu stanicu za kvalitetu zraka trebao tijekom 11. mjeseca dodati nove instrumente kako bi osigurali da se pored ovoga što se sada mjeri mogu mjeriti i sumporovodici, odnosno amonijak u zraku.
8: Uz ovu tešku industriju u samom centru grada neovisna su mjerenja i dosad pokazivala prekoračenja za zdravlje opasnog arsena, sumporovodika i lebdećih čestica.
1: Dosadašnji član predsjedništva Pulskog IDS-a i ujedno direktor vodovoda Pula Labin Luka Pavlović novi je predsjednik IDS-a Pule. Odlučili su to sinoć jednoglasno članovi skupštine gradske podružnice te stranke. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik Valter Boljunčić podnio ostavku. Nakon izbora izjavio je kako se njegov program temelji na komunikaciji, vidljivosti i svježoj energiji. Pavlović je istaknuo i da SDP-ov gradonačelnik Pule Peđa Grbin ima povjerenje IDS-a, koji uostalom sudjeluje u vlasti i uskoro očekuje razgovor s njim. S druge strane, nezavisna vijećnica u gradu Puli Lorena Boljunčić na konferenciji za novinare istaknula je da pulski gradonačelnik Peđa Grbin krši statut grada. Naime, prema statutu gradonačelnik je obvezan jednom mjesečno održavati konferencije za novinare, informirati javnost o radu grada i odgovarati na pitanja novinara. No u posljednjih 16 mjeseci održana je tek jedna konferencija i to prilikom predstavljanja proračuna. Istodobno ne saziva se gradsko vijeće, vijećnici nisu zasjedali 3 mjeseca, pa nemaju priliku postavljati pitanja i tražiti odgovore od gradske vlasti, ističe Lorena Boljunčić.
13: Tražimo da se počne komunicirati, ali s druge strane ja vidim da se to dogoditi neće. Mi smo se zato pridružili građanskoj inicijativi za opoziv i ja i ovime pozivam građane da dođu na štandove i da zaista daju potpis da možemo raspisati referendum za opoziv gradonačelnika Grbina, jer evo vidim da ovo nema smisla sljedeće 3 godine na neki način trpiti.
1: A iz grada Pule ističu da zakon propisuje održavanje sjednica gradskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca, te da tromjesečni rok istječe 29. ovoga mjeseca. Kažu i da se rok propisan zakonom poštuje, a iduće sjednice gradskog vijeća bit će 15. i 20. listopada. Što se tiče komunikacija s javnošću, u gradu ističu da u prosjeku zaprimaju 100 upita građana i medija tjedno, na koje svakodnevno odgovaraju. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, njegovo društvo Envolve Unitech i sportska zajednica Istarske županije potpisali su sporazum o provedbi znanstveno primijenjenog sportskog projekta Sport Mind Istra, kojim Istarska županija postaje prva regija u Hrvatskoj sa sustavnim, znanstveno utemeljenim praćenjem učinaka sporta na razvoj djece, te razloga zbog kojih djeca iz sporta odustaju. Cilj je u konačnici poticati djecu na sportske aktivnosti. Tatjana Kaštelan.
14: Projekt Sport Mind Istra će se u istarskim školama provoditi godinu dana, a ispitivanja i anketiranja učenika donijet će znanstveno utemeljene podatke, čulo se na konferenciji za novinare u Puli. Rektor sveučilišta Jurja Dobrile, Marinko Škare.
15: Ako imate longitudinalne studije, možete izdvojiti točno uzročnosti, faktori, reći to je zbog toga. Tako da takvi projekti trebaju u Hrvatskoj, vrlo ih je malo, ako idete potražiti, zaista mislim da ih je možda svega nekolicina bila, tako da, a ovo je prvi tako i na našem sveučilištu. I vjerujemo da će stvarno dati jako dobre rezultate ako se bude mogao realizirati kroz vrijeme.
14: Važan je to projekt za djecu prvenstveno, te roditelje i društvenu zajednicu. Mladen Pavićević, predsjednik sportske zajednice Istarske županije.
16: Sport, odnosno tjelesni odgoj u školama, je nevjerojatno minimaliziran na svega nekako 2 sata tjedno. Napredne zemlje ili zemlje zapada, da kažem Finska, pa čak i Mađarska, Češka, imaju 4 do 5 sati tjelesnog odgoja u osnovnim školama. Znači svaki dan se ta djeca bave sportom.
14: Damir Bureć, glavni tajnik sportske zajednice Istarske županije.
17: Da roditeljima, samoj djeci pokažemo konkretne rezultate, zašto su djeca odustala, kako ih zadržati i kako djeca koji se bave sportom danas i kroz godinu dana su se poboljšali na bazi koncentracije, veće budnosti od onih koji uopće se ne bave sportom, na neki način da ih motiviramo.
14: Istraživački tim Centra Jadranko sveučilišta u Puli na čelu s profesorom Sašom Stjepanovićem provešće veliku anketu među oko 1000 djece, njihovih roditelja i trenera u proljeće i jesen, te izmjeriti najmanje 500 do 600 djece 4. i 5. razreda osnovnih škola diljem županije. Mobilni laboratorij sa 7 mjernih stanica dolazi izravno u školske dvorane.
18: Pratimo tu generaciju 2 puta, ali uspoređujemo one koji se ne bave sportom, koji se bave sportom, da bi onda znanstveno dokazali kakav je utjecaj sporta na tu generaciju.
14: Podrška projektu je društvo Evolve Unitech sveučilišta Jurja Dobrile, direktor Darko Ettinger.
19: Ono što će poduzeće Evolve Unitech pružiti je da pruži operativnu podršku kako istraživačkom centru Jadranko, ali i sportskoj zajednici Istarske županije, da ovaj projekt izvedu od same ideje do konačne realizacije.
14: Terenska mjerenja počinju u proljeće iduće godine, a prvi rezultati i javna objava Sportmind Atlasa očekuju se početkom 2028. godine. Sport.
1: Vijesti sporta donosi Mauro Đorđi.
20: Hrvatska je na Poljudu poražena od Španjolske 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon odličnog prvog poluvremena i pogotka Ivana Perišića u 17. minuti, svjetski prvaci preokrenuli su rezultat golovima Mikela Merina u 61. i 89. minuti. Isključenje Perišića dodatno je otežalo posao vatrenima, koji su unatoč porazu pokazali znatno bolju reakciju nakon teškog poraza od Engleske. Izbornik Slaven Bilić.
21: Žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse i još crveni karton, jeli? Tako da, šteta.
20: Istra 1-9-6-1 u subotu gostuje kod Osijeka u 9. kolu Supersport HNL-a. Puležani nakon posljednjih rezultata traže nove podove na Opus Areni, a utakmica počinje u 18 sati. Istra je trenutačno šesta, dok Osijek dijeli 16 bodova s vodećim Dinamom i Hajdukom. Uljanik u petak na Verudi dočekuje nogometni klub Radni Križevci u 8. kolu Supersport druge nogometne lige. Puležani nakon poraza od Trnja traže povratak na pobjednički put, a susret počinje u 15 sati i 30 minuta. Uljanik je trenutačno šesti na ljestvici s 11 bodova, dok Radnik ima bod manje. Na velikom ITF taekwondo svjetskom kupu u Španjolskoj nastupilo je više od 2600 natjecatelja iz 57 zemalja. Među njima su u sastavu hrvatske reprezentacije bili članovi pulskog kluba BAK. Najuspješnija je bila Erin Božić, koja je osvojila brončanu medalju u kategoriji crnih pojaseva od 1. do 3. dana za natjecateljice od 15 do 17 godina i do 61 kilograma. Vrijeme.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom u ovim trenucima umjereno do pretežno oblačno, mjestimice sa kišom. Puše jugo umjereno do pojačano. Temperatura zraka u Pulu u 13 sati iznosila je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka pada i sede na srednju razinu mora iznosi 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka je 78%. Ostale temperature zraka, Pula aerodrom 20, Opatije pored 21, te Pazin i Svetionik Sveti Ivana Pučini 22. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će mjestimice biti izraženiji, a oborine obilnija. Umjereno do jako prolazno i vrlo jako jugo, a sredinom dana jugozapadni vjetar malo će slabjeti na večer i u noći, te zatim okretati na istočni vjetar i buru. Morat će tim prilikama biti uglavnom umjereno valovito i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna od 22 do 24 celzijeva stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
23: Radio Pula.
24: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Slavonski Brod, Svilaj i Tovarnik. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije, Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. Želimo vam ugodan i siguran put.
25: Pjesma tjedna.
26: Bog, ja sam Daniel Moskarda. Slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Pjesma tjedna.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

A z gor nas su već letili aeroplani. I čovjek se nazad z mjeseca torna. A u naše selo vodu dopeljali su teklani. Ma se nida još na vodu ni tata.

Da bi bio život, da njima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo griha.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2,79 eura i pečeno grill pile, 4,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Treći požar u kratkom vremenu ponovno je buknuo blizu Metkovića. Gori trstika, a gašanje otežava jak vjetar koji vatru tjera prema šumi. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Nošen vjetrom proširio se jako brzo, uvuku nas jedan dio šume, evo tu su vatrogasci Javne Metković i vatrogasne zajednice grada Metkovića, svi su na terenu i podigao sam jedan kanader koji je došao, nadamo da će biti dobra, ali evo nekako nikako da se ovo skupa završi, a pogotovo evo, za kraj doline Neretve, evo ovaj treći i ova dva su bila jako zahtjevna, evo ja se nadam da ovaj treći da ćemo ga što prije uspjeti ugasiti.
0: Logopedi su prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva u Zagrebu. Upozoravaju da bi iduće godine oko 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju, jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti mnogobrojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Matilda Poljak-Šušak iz Asocijacije logopeda poduzetnika ističe.
2: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanja to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
0: Otpad je postao goruća tema i u Zadru. Nakon što je inspekcija zaštite okoliša potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklu, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio je ostavku direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića. On to odbija, kaže da tvrtka radi solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
3: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju, te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište.
0: U Splitu je održan sastanak čelnika država i vlada skupine MED9. Glavne teme bili su globalni izazovi od kojih se neki događaju i na Sredozemlju, a svi zajedno golem su pritisak na sigurnost, gospodarstvo i napredak cijele Europe. Premijer Andrej Plenković.
4: Današnja splitska deklaracija vrlo je dobro sažela i sadržaj naše rasprave, ali i cjelogodišnju suradnju koja se odvijela u različitim formatima ministarskih sastanaka, gdje smo prvi dio naše rasprave vodili o temama koje su vezane za pripremu Europskog vijeća idućeg tjedna, gdje su teme i višegodišnjeg financijskog okvira i pitanja proširenja, pitanja sigurnosti Ukrajine, situacije na Bliskom istoku, energetske suradnje i načina kako da zajednički odgovorimo na rastuće cijene energenata dominirale našom raspravom.
0: Vijesti. Idemo u svemir. Asteroid u Sunčevu sustavu dobio je ime po jednome Hrvatu. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu smještenom u pojasu između Marsa i Jupitera. Svemirsko tijelo nazvano je po istaknutome hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije Slobodanu Danku Bosancu. Asteroid je otkriven u prosincu 2001. A ključnu ulogu u njegovu otkriću imao je hrvatski znanstvenik Željko Ivezić, koji je službeno i predložio da se asteroid nazove po pokojnom profesoru Bosancu. Vremenska prognoza. Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje obilnijim. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20 stupnjeva. Najviša većinom od 21 do 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Pula.
7: Kolnice su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri. Mogući su odroni. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis D1, Jadranskoj magistrali D8 u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras, na autocesti A2 Zagreb-Macelj od 20 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali D8 od 22 sata do 6 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu.
8: Fonovinil.

0: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa, odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.
4: Fonovinil.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Četiri strana radnika iz Nepala zatražila su liječničku pomoć nakon što im je u stanu u Poreču tijekom punjena eksplodirala baterija za tresač maslina. Pritom je jedan radnik dobio opekline i lakše je ozlijeđen. Drugi je skočio kroz prozor s visine od 7 metara, a još dvije osobe imale su problema s disanjem. Policija je izvijestila da je očevidom utvrđeno kako je uzrok požara tehnički kvar na sustavu punjenja baterija. Požar se proširio na gorivi materijal, ali se nije proširio izvan sobe. Nezavisna vijećnica u gradu Puli Lorena Boljunčić na konferenciji za novinare istaknula je da pulski gradonačelnik Peđa Grbin krši statut grada. Naime, prema statutu gradonačelnik je obvezan jednom mjesečno održavati konferencije za novinare, informirati javnost o radu grada i odgovarati na pitanja novinara. No u posljednjih 16 mjeseci održana je tek jedna konferencija i to prilikom predstavljanja proračuna. Istodobno ne saziva se gradsko vijeće. Vijećnici nisu zasjedali 3 mjeseca pa nemaju priliku postavljati pitanja i tražiti odgovore od gradske vlasti, kaže Boljunčić. Istra pokreće prvi hrvatski znanstveni sustav praćenja djece u sportu kroz projekt Sport Mind Istra. Ugovor o suradnji potpisali su predstavnici društva Evolunitech, sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i sportske zajednice Istarske županije. Projekt će se u istarskim školama provoditi godinu dana, a kroz ispitivanja i anketiranja učenika dobit će se znanstveno utemeljeni podaci kako bi se utvrdilo stvarno stanje, odnosno razlozi odustajanja djece od sporta, te potom i načini poticanja djece na sportske aktivnosti. Dvojezična knjiga Multikulturalnost u mojoj Istri, La multiculturalità nella mia Istria, doktorica Ivone Orlić i Irene Basara, bit će predstavljena u 17.30 u Gradskoj knjižnici Pazin. Riječ je o izdanju koje kroz priče, ilustracije i teme iz svakodnevnog života govori o kulturama, jezicima, običajima i identitetima koji oblikuju Istru. Knjiga je nastala na inicijativu Istarske županije, a tijekom ove godine oko 2000 primjeraka besplatno je podijeljeno učenicima 8. razreda diljem Istre. Novinari i književnik Drago Hedl u velikoj sali Doma kulture u Rovinju predstavit će poslijepodne svoju knjigu Matija. Kroz 37 poglavlja Hedl donosi priču o životu njegova sina, ali i o 37 dana obilježenih iščekivanjem i neizvjesnošću, od Matijina odlaska do povratka njegovih posmrtnih ostataka u Hrvatsku. Autor kroz knjigu otvara teme roditeljske ljubavi i žalovanja, obitelji, životnih izbora, znanosti i umjetnosti. Početak je u 18 sati. A u sklopu ciklusa Autor u gostima, Pulska filmska tvornica ugostit će filmsku producenticu Dijanu Cetina Mlađenović, koja će kroz primjer dugometražnog igranog filma Hotel Pula govoriti o umijeću predprodukcije i svemu što se s filmom događa prije nego što kamera počne snimati. Gostovanjem Cetina Mlađenović ujedno će započeti druga faza 22. škole filma Pulske filmske tvornice, u kojoj će polaznici nakon završenog scenaristiškog modula krenuti u praktičnu pripremu svojih kratkih filmova za snimanje. Razgovor će moderirati Marko Zdravković Kunac i počinje u 19 sati. Još vrijeme sutra bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će jako, mjestimice i olujno jugo. More će biti umjereno valovito do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna do 24 stupnja. Aktualno u Istri, tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glas i od glasa kih nje z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.
2: Moje drage čakavijanke i čakavijanci, dobar vam dan i dobrodošli. Čujete već kako se harte mišaju, imam gošću, ali vam još neću reći kaje. Prvo ću vam predstaviti ekipu. Za tonskim pultom je naš dragi, moj dragi Danijele Pernić. Me poznate, ja sam Dorina Tikvicki. A kaje moja gošća, Branka Grakalić. Draga Branka, dobro nam došla.
3: Dobar dan.
2: Branka nam je medulinka, to je sigurno, aš njena familija je 500 lit već u Medulinu doma, a točan nam je Branka, 25 lit bila u Zagrebu, 24 vani po svitu i sad je već 29 lit i opet u Istri ili ti u Medulinu, a to još dodatno čini ovu priču zanimljivijom. Branka, jedno malo ćemo po domaću, jedno malo ćemo na književnom jeziku. Švicarski, njemački neću ja govoriti, je vi ko ćete, morate i to.
3: Penj.
2: Dobro nam došla i ja se nadam da se dobro osjećate.
3: Je, hvala na pozivu. Jako sam sretna i jako sam vesela šta mogu čitati moju poeziju na čakavštini, ali pišem i kajkavski i zagrebački sleng i književni. I ja se nadam da mi neće baš puno zamjeriti ako ću možda pogrešiti koji naglasak, ali sa radošću ću pročitati jer čakavštinu osjećam kao jedan poseban svijet, a u sjećanju mi je, kako su govorili, moj did i moja nona kada sam bila mala. Ja sam se sama iznenadila, jer kad pišem čakavicu, izlazi mi spontano. Ja ne znam od kuda mi te riječi dolaze, jer nisam tu odrasla, ali je čakavica dio mog života. I pjesme koje pišem djeluju vrlo meko, međutim iz njih izlazi velika drama, tragedija. Ja mislim da je to sve u genima, jer ono sve času pasali moje nona i dide i moj otac, to u 915. u egzodusu prvom pa onda drugom, pa život u tata u Karlovcu, u istarskom internatu, kasnije u Zagrebu, te sve strahote koje su prošli, proživjeli, nisam puno znala o tome, nije se govorilo, šutilo se. A nona i dide, kad bi došli, oni su govorili jezikom koji ja nisam razumjela. Međutim, ostalo je negdje zabilježeno duboko u meni, u mojoj duši, u srcu, čežnja, jer moj otac, on je prenosio na nas djecu svu ljubav za Medulin, sve ono što je on izgubio. I mi smo se vratili i kad je počeo graditi našu kućicu u Medulinu, piću, miću, veću nije smio, jer smo dole na obali, njemu je srce bilo veliko. I on je rekao svom tati, tjaćo, dođi, ću ti dati ključe, to je tvoja kuća sada. Jer oni su sve izgubili. Naša zemlja je bila od Medulinske škole pa prema Puli i do Pule cijela ona desna strana. Međutim, oni su to sve poklonili kad je bio egzodus i ostali su bez svega. Nona i dide su bili vrlo kulturni. Dide je bio poznat kao pjesnik. On je sve govorio u
2: stihovima.
3: A nona je bila strašno energična. Oni su imali svoj restoran u Medulinu, veliku knjižnicu i tu je jedanput godišnje dolazilo Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba. Dakle, tako su oni živjeli nekad. Međutim, to se sve srušilo i sada ovo što je ostalo, ta sitnica, i moj tata je morao sam kupiti opet svoju vlastitu zemlju nazad.
2: Ali ništa se ne more prodati i ništa se ne more izgubiti. To je baš to ča vi, Branka, imate u sebi, u tom svom DNK i ča izlazi kroz te vaše čakavske pjesme, stihove.
3: Da.
2: Je?
3: Da. I ne moram se fermati. Nikako.
2: Ni nemojte. Ja bih rada nam za početak onda poklonite jenu po svome izboru.
3: Ja bih za početak pročitala Španjulet. To sam napisala 2017. jer moj tata kad je bio u tom izbjeglištvu u Mađarskoj sa 6 godina je počeo pušiti. I pušio je do pred kraj života. Vajke fuma ti Španjulet ga frka frminantom palija. Dim spuhiva koferata. Svi zidi su se zacrnili. Ma Španjulet ni puštija. Se skoro zagušija. Ma je valje dalje fuma. Luga bi posija. Španjuleton kol trinu spalija. Nika besida ga ni mogla fermati. Ma pušti ti Španjulet. Ćeš se razboliti. Ma ni nikega sluša. Fumaje finiti. Zadnji dan kad mu se duša ispustila, na banku je puštija. Zadnji Španjulet se sam zapalija, zgorija. On brižan odletija i poletija zadnji let.
0: Čakavijana.
2: Ćemo reći da je to pjesma posvećena vašem ocu, ki je bio poznati arhitekt i svjetski poznati gitarist. I sad, spomenuli ste nonu i dida ili babu i dida i času i oni imali taj poseban odnos prema kulturi, a za spravlje ste vi, Branka, pravi primjer tega da je stvarno krvni voda. Znači, imate 7 različitih karijera, to moramo reći našim slušateljima. I to kakvih karijera? Jedna od tih je pijanistička, pedagog ste, kompozitorica ste, vaša glazba na nosačima zvuka, pa ste bila dirigentica nekoliko zborova, slikarica ste, eko falavaj ne zavoli, pu slikuća ste mi donesla, već mi grije dušu, ista tako ste književnica i pjesnikinja. I vi ste stvarno krem de la krem od osobe, vi ste, ne znam, a tako vas je slabo čuti, tako se za vas malo govori, tako ste nidi u zapečku, to nije pošteno ni u redu, idemo to malo ispraviti. S obzirom da se naša emisija zove Čakavijana, rad bi da malo uživamo u ten vašen medulinsken čakavsken.
3: Evo, pročitala bi Miki i Mitja. Jako se volim igrati sa riječima, malo krenuti tako. Ispala je sad ta pjesma koja je malo škakljiva. Ovako. Mići ti, Mića ja. Smo nas dva. Mići smo oba dva. Mićeš ti, Mićen ja. Pak smo skupa i opet oba dva. Ti, Mići, Mići, samo Mići. Koje Mići, čemu moriš? Ko je veći? Mići nije. Ko je veća? Nije Mića. More Mići bliže prići. Utopiti se neće moći. Ko je veća i poveća? More Mićek biti sita. Kojoj da? Ča bi da. Ma će ona. Ča ćeš ona. Ča bi rada. Bilo sada. Ma ne more koje Mića, samo koje veća, tu je čeka lipa srića. Mići, Mića, Mići, Mićoj, ko da Mići, da mu Mića, ki je kemu, ki da njemu, ča bi Mići, ko da Mića, Miće, Mići, Pićo. Pića bi Mića, Mići Mića, Pićo Pića, eko ga na, finila je priča.
0: Čakavijana.
2: I ča bi te rekla za taj baš medulinski čakavski, kako vas tiče kad ga govorite?
3: Ma fino, dobro se osjećam, doma.
2: Kad iste pisala te pjesme čakavske, je to bilo i po svitu ili samo...
3: I po svitu, ma većinom tu, jer sam već 29 godina, kako sam se vratila. I to izvire iz mene, ja ne moram...
2: Se fermaš?
3: Ne moram upravljati sobom.
2: Za sad koliko ih imate?
3: Pa imam ih ma više od 30, ma... više...
2: To bi zaslužilo jednu novu zbirku.
3: Da, ćemo učiniti.
2: Da. A ova zbirka koja je već do sada tiskana, zbirka da. Pjesama, koja je to?
3: To je Sanjani osmijeh. Ona je izašla na 4 jezika, hrvatski, njemački, talijanski i engleski. U njoj nema čakavštine, ali to je knjižica koja ima u svaku pjesmu jedan moj crtež.
2: Eko, tako da još jedan put podcrtamo da ste i slikarica. Da. A čavanje od svega draže? Pijanistica, znači klaviristica, studirali ste to, to je ono primarno što ste studirali. Da. Potom pedagog.
3: Predavala sam u Švicarskoj prvenstveno na njemačkom, talijanskom, engleskom, hrvatskom, francuskom, čak i poljskom, njemačkom, švicarskom. Mm-hmm. Dakle, sve te jezike, to nije tako teško u glazbi. I imala sam đake od svuda. Prema tome, željela sam im približiti glazbu da ju zavole i onda sam se trudila na njihovom jeziku. Zborove koje sam imala bili su muški, ženski i mješoviti. Imali smo redovito svake godine natjecanja i bili smo jedni od najboljih, moj ženski zbor. Pjevali smo isto pjesme na retoromanskom. Njega nisam, nažalost, naučila. Vrlo je zanimljiv i vrlo je melodiozan. I ima stvarno krasnih pjesama. I nastojala sam njima, Švicarcima, približiti njihovu glazbu. A moji đaci su redom, skoro svi, svirali i hrvatske kompozitore. Ja bi im odsvirala jednu kompoziciju, ako im se dopala, ja sam im dala da nauče, a kad su naučili na pamet, onda sam im ispričala tko je kompozitor, otkuda i kako je to nastalo. Tako da sam na taj način i u zborovima i sa đacima i studentima koje sam imala uvijek provodila i dio naše hrvatske kulture.
2: I to slikarstvo imali ste u inozemstvu, kažete, 20 izložbi godišnje.
3: Da. To je jedan strašan rad bio i pod 50 koncerata, to su bili solistički, komorna glazba sa đacima, sa zborovima. Tako da sam bila jako, jako aktivna. Tako mi je život išao, jer inače ne bi izdržala u tom svijetu koji nema apsolutno ništa sa našim mentalitetom, sa našim znanjem, sa našim podnebljem. U pjesništvu tu sam bila član jedne poznate grupe Viler Poeten, znači pjesnici iz Vila. Vrlo često smo diskutirali, njima su mnogi pojmovi jako strani. Oni ne znaju šta je to Mediteran, šta su to naši mirisi koje mi tu susrećemo u prirodi, oni to ne mogu ni zamisliti. Niti miris mora, jer ne poznaju, nisu nikad bili. I tako da je bio zapravo taj život vrlo težak, nešto im približiti, od njih dobiti. Oni su emocionalno nerazvijeni. I to je jako teško, pogotovo u glazbi, izvući iz tih ljudi nešto što nemaju.
2: A glazba je emocija, a riječ je emocija, a slika je emocija. Da. A onda s tim riječima ste također slikali, u ostalom, jel tako? I riječima se slika.
3: Da.
2: Pa sve sam to spomenula upravo zato što sam htjela čuti što vam je od svega najdraže od tih vaših 7 karijera, ili je to jedna zajedno sve jedna to velika karijera?
3: Ne mogu uopće odvojiti, pokušala sam. Ali htjela bih još to reći, moj ženski zbor, išli smo na natjecanje. Te godine smo bili pobjednici, a moj ženski zbor je pjevao našu istarsku pjesmu Rodila loza grozda 2. I na to na hrvatskom i na čajkavštini. Tako izvrsno su izgovarali da nikad ne bi rekla da su Švicarke. I dobili smo prvo mjesto. I vratili se sa lovorovim vjencem.
2: To znači da ste posao odradili itekako dobro.
3: Da, jer gledajte, mislim, ako mi prihvaćamo tuđu kulturu, zašto oni ne bi prihvatili našu, koja je vrlo cijenjena, vrlo bogata i vrlo kvalitetna.
4: Rodila loza grozde 2.

0: Čakavijana.
1: Osim na Hrvatskom saboru kulture, gdje se, kao što ste rekli, dobivali dosta godinama i dobivala nagrade, vrlo rado dojdete i na verše na Šternu. Čim si tamo, to ti je već nagrada, jer ne moraš doći na verše na Šternu ko te nisu zabrali ovi iz struke, je tako?
2: Je, izabirali su
1: i
2: me.
1: I izabirali vas čuda puti.
2: U puno knjiga su moje pjesme. I isto tako i Hrvatski sabor kulture, ali sam inače i član Hrvatske izvandomovinske lirike, koja je osnovana 2000-te. Mm-hmm. Znači 26 godina već postoji, to je okupljanje hrvatskih pjesnika iz cijelog svijeta za održanje jezika. Tako da sam bila i član i u Švicarskoj raznih udruga, isto tako slikarskog udruženja, jer su me tražili i zvali da dođem k njima.
1: E sad ćete ovako, Branka, vi meni obećati.
2: No.
1: Kako je vaša priča životna toliko velika, ogromna, i ne moram vas zadržati samo na jednoj emisiji, ja bih ne rada da mi dojdete još jednu Čakavijanu, a danas kad ćemo zaokružiti još malo čakavskih pjesama.
2: Može.
1: Po vašemu izboru.
2: Može. Kadisan. Pasala su lita, pasalo ditinjstvo, finila sam škole, našla delo tu i u tuđini. Zajno sam se našla s odraslin i velikin, ke nispoznala, ma vero su me zmutili. Sam pestala, pensala, ko znan čigova san, ča san i kadim je misto, ne more me niki zmutiti. Zaprla sam ti list, put od stin se opra, bosa bez pastoli sam hodila, ponos njanke nikad zgubila, trd orih za njih bila, ma nis i niš puštila. San se tornala iz bilega svita i eko me tu san, ma kadi sam to? Ne poznan više kraja, ni ljude već ne poznan, ni običaje ni, ni maneštre, ni pršuta. Ma ki je to svit nasta? Kadisan.
0: Čakavijana.
1: I s tim pitanjem kadisan ćemo finiti, ćemo staviti tri točkice, ćemo reći našem slušateljstvu drugu Čakavijanu i opet će nam dojti Branka Grakalić, a za kraj ćemo si reći Bog da je zdravlje i do drugega puta.
2: Da.
1: Eko tako.
2: Veselim se.
1: Hvala vam lijepa što ste došla.
2: Hvala i vama što ste mi pozvali. Hvala lijepa i srdačan pozdrav svim slušateljima.
0: Čakavijana.

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce otpira. To glas je čakavskeg drage kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.

Da. Ladies night. Magari. A? Drage moje i dragi moji, u režiji gospodin Branko. Evo, gospodine, kako ti se ulizujem, čovječe, valjda ćeš biti dobar danas. Moje ime je Jadranka. Dobre sam, volja, nemoj neko da to slučajno krene kvarit. Nikako. Radim na tome već 24 sata. Uglavnom, dobro mi došli na 96.4, 101.3, dobrodošli na valove Radio Pule. Najbolje valove na svijetu, ako mene pitate. 210, 810, naš broj telefona. Tu smo raspoloženi, barem ja, Branko nije nikad, za full pozitivu. Daćemo vam sve, daćemo vam srce, daćemo, samo na slovo ne pitajte. Sve drugo ćemo vam dati. 210, 810, naš broj telefona, predbroj 052. Samo dobre, stare, retro stvari tražimo. Pa evo, u najavi nam je Bee Gees, Jackson 5, Village People, naravno. Sve vam jasno.

Jesmo otvorili telefone, Branko, jesmo, dobro. Dobre, stare stvari, ovog puta, evo, u jednom nekom drugom džiru smo, ali dobro, uvijek ćemo, uvijek me možemo i vaš džir odraditi. Puni smo džireva danas. VGC, Night Fever. Možda vas nešto lijepo i...

Inače, vjerojatno niste znali, ali ova pjesma je preimenovala jedan od najvećih glazbenih filmova svih vremena. Saturday Night Fever imao je radni naslov Saturday Night. A evo, zbog ovoga je su dodali ovaj Saturday. Sad ono uvijek rasprava je li bolja ova stvar ili Staying Alive, koja je u to vrijeme kad je ova bila isto naravno na top ljestvici, zapravo bile su broj 1 i broj 2.

Adriano Celentano, nismo našli onu pjesmu koju ste tražili, nema ni u Zagrebu, pa smo evo odabrali ovo. Jeste nam tako simpatičan. Eko.

why. Evo, sad smo vas valjda malo probudili.

dame i gospodo, one su The Weather Girls. Kažu kiša će sutra.

što je fora kod ove pjesme odbile su je Donna Summer, Diana Ross, Cher, Barbara Streisand. Sve su rekle, ma ne, ovo je bez veze. I evo, curke uzele pjesmu, imaju hit, snimile su je, kažu one u 90 minuta, to su rekle u jednom intervju koju sam ja gledala. I poslale to njihov najveći hit i onda su promijenile ime zapravo u The Better Girls, po pjesme.

I kad već spominjaju dakle, Marince i Nevi, samo da znate da je super fora vezana za ovu pjesmu, da je američka mornarica pitala njih da im daju, Village People, da im daju ovu pjesmu za regrutaciju, i onda njihov menadžer prista pod uvjetom da im daju nosač aviona, da dakle, na njemu snime pjesmu besplatno, to je video spot. Američka mornarica je pristala, ali na kraju ipak nisu koristili ovu pjesmu za vojačenje, nego jednu sasvim drugu.

veče, 18:26 i prije nego što krene Fame, samo da vas obavijestim da je jedan gospodin jučer ispred Interspara u Pula City Mallu izgubio crni novčanik s dokumentima. Moli da ga vratite, a poštenom nalazniku slijedi i nagrada. Nazovite 095 812 71.

I evo, nedavno smo se oprostili od Bonnie Taylor. Holding Up for a Hero, pjesma koju sam, ono, izlizala sam ploču. I fora je zapravo, ne znam da li to znate, ali ta pjesma je zapravo nastala za film Footloose. Baš je napisana za taj film.

Da, pjesma koja nas ono baš onako lijepo vraća u prošlost, na one neke bezbrižne dane. E, imate ravno još 15 minuta, nazvati 210 810 i poželjiti glazbenu želju. Naravno, pod uvjetom da je retro i nešto strano.

Znači, Springsteen je mogao izabrati bilo koju pjesmu Delusa Priestley, izabrao je baš Viva Las Vegas i čuva samo za posebne prigode, dakle, rijetko je to svirao. Bože, kako je ovo dobro.

Bio, Phil Hollins, a mi gremo napred. Stiže nam Eurythmics. I meni je super zapravo kod tog benda, ako malo poslušate njihove pjesme, što imaju pjesme na koje možeš plesat, ono, baš se možeš razbacat, a kad poslušaš tekst, onda shvatiš da uopće zapravo nije vesela pjesma. Sa albuma Revenge.

Spot je snimljen ako se ja dobro sjećam pred zanimljivom publikom Hells Angelsa. Znači, mi smo ona generacija koja je gledala spotove, ko onako živjeli smo za MTV.

10 minuta do 19 sati, kako vrijeme leti, ljudi moji, kad slušamo dobru glazbu. Super mi kad mi pišete da previše pričam pa da šutim, evo sad ću šutiti, obećajem. Skoro do kraja.

ali ja baš nekako jako volim u srijedu i ove retro dvije i uvijek mi emisija proleti. Hvala Branku koji je bio divan kolega, moj ime je Jadranka, a ja vam svima želim super srijedu. Čujemo se sutra točno u podne. Bye bye.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Istri te na sjevernom Jadranu. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Večeras od 20 do 5 sati ujutro zbog gradova bit će zatvorena autocesta A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakušćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom D1. Večeras od 22 do 6 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena dionica Jadranske magistrale između čvorova Prapratno i Zaton Doli. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: vrijeme došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Ono što nam je među prioritetima često ponavljamo i ključne riječi jesu mentalno zdravlje. E pa, pred nama je još jedan razgovor, posvetit ćemo ga našemu mentalnom zdravlju, jako, jako je važno. Ja ću odmah predstaviti moje gošće, jako mi je drago, jako sam sretna, jer kad sam ovako u dobrom društvu, znam da ću nešto i naučiti, znam da će me moje gošće obogatiti, a samim time sigurna sam da će i vas. Pozdravit ću gospođu Milenu Joksimović, predsjednicu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbor Pula. Milena, dobro mi došli još jednom.
1: Dobra večer, bolje vas našla. Evo, hvala Tatjana na pozivu i veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pule.
0: S nama je gospođa Jasminka Brlas, inače diplomirana psihologinja s dugogodišnjim radnim iskustvom. Dobro mi došli još jednom, gospođo Jasminka, drago mi je što ste s nama.
2: Pozdrav svima i meni isto tako drago što sam ovdje.
0: I jako mi je drago, s nama je gospođa Doris Apostolovski, diplomirana psihologinja koja će nam puno toga kvalitetnog, dobrog i novog reći. Dobro mi došli, gospođo Doris.
3: Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima.
0: Najprije vas pitam kako ste.
1: Dobro.
0: Dobro?
1: Dobro.
0: Odlično. Odlično. Evo, sad ćemo se mi polako zahuktati u našu temu. Tema je sve vremenska i sve svemirska. Jedna u nizu predavanja. Najprije da na početku kažemo, Milena, dakle, to je, čini mi se, peto od ukupno 7 predavanja koje je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula namijenilo tijekom cijele ove godine. Izuzetno su korisna. To nisu klasična predavanja, to su interaktivna predavanja, besplatna su, a nadolazeće u četvrtak nam je, sutra, ima poseban naziv, a to je Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice. O tome će nam govoriti naša gošća psihologinja, ali Milena, najprije par riječi.
1: Da, evo, možemo se podsjetiti, mi smo već bili kod vas više puta, najavili smo prvi dio ciklusa, sad smo se nakon godišnjih odmora vratili u punom sjaju. Riječ je o ciklusu koji se ove godine sastoji od 7 predavanja, odnosno radionica, pod nazivom Putokaz za svakodnevni život. To je program koji se provodi uz velikodušnu potporu grada Pule i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske u Puli. Nov je inovativan program, moderira ga gospođa Jasminka Brlas, koja je s nama, psihologinja. I sastoji se, rekli smo, ove godine, dakle, od 7 predavanja, ovo je peto po redu. Cijeli program odvija se u prostoru u suradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Istri, u Maksimijanovoj 12. Program je namijenjen svim zainteresiranima, dakle, svima koje zanima tema mentalne higijene, mentalnog zdravlja, brige o sebi. Mogu reći, evo, da je program do sada zaista naišao na veliko zanimanje i odziv. To nas baš veseli.
0: Lijepo.
1: Svaki put dođe netko nov, a dođu i neka lica koja dolaze s jednog događaja na drugi, tako da vidimo, da kažemo, i stalnu publiku i novu publiku koja dolazi, ali nama je drago vidjeti da je to što radimo nekako smisleno, potrebno u zajednici i korisno. I evo, u tom kontekstu bih isto htjela reći da je ovo predavanje po meni zaista, zaista važno. O tome će više reći i sama predavačica, ali evo, možda mi nekada puno govorimo o mladosti i o tome i treba govoriti, jer to je sigurno naša budućnost, ali mi nekada malo i zaboravimo na te starije, a to su naši korijeni i naša prošlost. I evo, meni je stvarno ovo predavanje jako važno, jer sam imala, bit ću malo osobna, blizak odnos sa svojim bakama i djedovima, i oni su za mene imali u mom životu baš posebno značenje, tako da se baš radujem ovom predavanju sutradan.
0: Jako, jako je važno za sve nas, doista, evo, svi mi imamo tako, a ne samo to, nego idemo prema toj zrelijoj dobi, idemo prema tim godinama, nitko nas, nadamo se, nećemo zaobići sve to. Jasminka, vi ste bili na svim dosadašnjim predavanjima i najbolje možete reći kako dišemo, kako odziv je, kao što je Milena rekla, izuzetno dobar, interakcija, feedback je tu. Jeste li zadovoljni?
2: Jako je. Milena je rekla zapravo ono što ću ja ponoviti, a to je da sam, jako sam zadovoljna. Nekako, kada sam osmišljavala program, razmišljala sam o tome da ponudimo teme koje će obuhvatiti, koje će biti namijenjene širokoj javnosti. Znači, od onih mlađih, ali evo i do ljudi treće životne dobi. Program je tako zamišljen i osmišljen, ima, evo, trudili smo se nekako složiti zanimljive naslove koje isto tako mogu potaknuti zainteresirane građane da dođu na te susrete, na predavanja, i to zaista je tako. Čak nam je to u nekom momentu netko i rekao, što me isto tako veseli, ali kažem, jako me veseli što ljudi prepoznaju, eto, ja bih rekla, neku osobnu vrijednost, ali je to i vrijednost i za zajednicu, tako da, evo, nemam što dodat, nego da, jako sam zadovoljna.
0: Drago nam je to. Ono što moramo istaknuti, na početku sam možda previdjela, odnosno nisam rekla jako važnu stvar, da je vaš suradnik, odnosno partner u cijelom ovom velikom projektu Istarsko psihološko društvo. I zato je s nama gospođa psihologinja, gospođa Doris Apostolovski, s nama diplomirana psihologinja, profesorica. Ona će govoriti o ovoj važnoj temi. Dakle, samo ću reći još jednom, na početku 8. listopada u 18 sati, Maksimjanova broj 12. Gospođa Apostolovski, evo, kao što je Milena rekla, i doista smo, nas je dotaknula je i nas, jer svim je nekako, imamo, to nam je nekako zajednički nazivnik, osobe treće životne dobi, naši najbliži. Pročitala sam nedavno da jednostavno, i kao što je Milena rekla, manje razmišljamo, nekako prolazimo uz njih, jesmo s njima, ali smo nekako, sve ono što mi danas letimo, što radimo, s čime se bavimo, upravo oni su ti najmudriji, upravo oni su sve to već prošli, upravo njima ne možemo pod navodnicima prodavati fore, da se tako ovako, baš onako lagano izrazim, oni nas u stvari najbolje razumiju, jer su sve to prošli. Možemo li to nekako tako reći?
3: Pa, vjerojatno možemo. Ja mislim da je važno naglasiti da, i vi ste to prije naglasila, znači da svi mi idemo u treću životnu dob, u te zlatne godine, kako god da ih nazivamo. I dobro je da tamo dođemo, jer ako tamo dođemo, onda znači da imamo dugi životni vijek. Važno je, mislim, razgovarati o starenju kao procesu, zato što je sve veći broj starih ljudi, demografski podaci kažu da je sve veći broj mladih ljudi, Pula je stari grad po broju stanovnika, Hrvatska spada u državu koja ima izuzetno veliki broj starih stanovnika, i sama Europa nije samo stari kontinent, zato što znamo da je stari jer je od, valjda jer ga poznajemo prije nego što smo upoznali Ameriku, nego je stari kontinent i po tome što ima jako veliki udio starog stanovništva. I mislim da je važno o tome pričati, zato što mi kao zajednica imamo osobni interes. Dakle, mi svi imamo osobni interes da u zajednici radimo nešto da poboljšamo položaj starijeg stanovništva, da održavamo mentalno zdravlje osoba treće životne dobi, jer ćemo mi tamo doći. Ono što mi danas radimo, radimo zapravo za sebe.
0: Za sebe, točno.
3: Ja sam jednom imala neko predavanje o mentalnom zdravlju starih osoba koje sam nazvala "Ne laje pas radi sela". I volim tako te neke pošalice i analogije i tako. I mi danas isto tako ne lajemo radi sela, pričamo radi sebe, jer ćemo doći u vrijeme kada će nam ono što je zajednica napravila biti važno za nas osobno.
0: I zato trebamo napraviti što više, jer radimo to za sebe, kao što ste rekli. Koliko su mladi osviješteni o tome, koliko mladi u stvari i kako pristupaju starijoj populaciji, jesmo li svjesni svih dobrobiti, odnosno mudrosti koje nam oni u stvari nose, jer uz njih smo u stvari prolazimo svakodnevno, jesmo s njima, ali na neki način možda i nismo.
3: Pa ja mislim da je velika stvar, stvar osobnog iskustva, kao što je i Milena rekla da je imala poseban odnos sa bakom i sa djedom. Znači, nemaju svi mladi ljudi dodira sa osobama starije životne dobi, neki nemaju djedova i bake, neki ne žive u istom gradu kao i oni i tako. Mislim da je jako, jako, kako bi rekla, odnos mladih prema starijima ovisi o tome kakve oni imaju osobna iskustva, ali isto tako kako mi njih učimo. kako se odnose sa osobama starije životne dobi, zašto dolazi do nekih promjena, da je važno poštovati sve ljude, a naročito starije osobe i slično tome. Znači uvijek je stvar edukacije. Naravno da osobe ne možete očekivati, one imaju skroz neke druge interese, kako bi rekla. Neće shvatiti starenje na način na koji ga mi danas doživljavamo i to je normalno da to neće biti tako, ali neke ove osnovne stvari tipa, ne znam, da trebaš biti strpljiv dok ulaziš u lift ako ulazi neka starija osoba koja je možda malo sporija pa ćeš joj se maknuti. One osnovne norme koje i nisu vezane samo za osobe starije životne dobi, da pozdraviš, da kažeš dobar dan. Ako uloviš neki kontakt sa očima, da se nasmiješ toj osobi, jer ne moraš ti biti angažiran u smislu da sa nekim pričaš, ali samo ta neka neverbalna komunikacija će svima nama zapravo donijeti dobitak, ne samo osobama starije životne dobi.
0: Tu dolazimo do kulture ponašanja, a sve to ima izvor u obitelji. Dakle, obitelj je opet ključna riječ.
3: Da, ja mislim da nije samo obitelj ključna riječ, da je možda druga ključna riječ javno mijenje i zapravo vrijednosti koje mi kao javnost zastupamo. A naše vrijednosti su se, ja sam odrasla u jednoj drugoj generaciji, znači mislim da se naše vrijednosti jako mijenjaju, da se vrijednosti koje i mediji zastupaju jako mijenjaju i da to ne ide dobrim putem.
0: Na čemu treba poraditi, odnosno u kom smjeru?
3: Pa mislim
0: smjeru
3: da
0: možda
3: treba poraditi upravo na toj humanosti, na suradnji, znači ne na tome da je važno da li je neko pobjedio, da li je neko izgubio, nego je važno da smo mi tu bili zajedno, da smo odigrali neku igru, da smo naučili nešto jedno od drugog. I to su one vrijednosti koje, znači različitost isto tako, humanost, ne znam, poštovanje jednih prema drugima. Da nije važno da imaš puno novaca i da si javna ličnost i ne znam, mi kad vi ljude pitate, mi svi znamo puno više o tome, ne znam, šta jedna Tanja Šuput ili kakvog Maja Šuput radi ili jedan Dalić ili jedan nogometaš koji godi sve to skupa, ne znamo nabrojati ljude koji su čak ni na ovom mikronivou u gradu koji su zaslušni možda da imamo bolji život u ovom gradu. Ne znamo nabrojati Nobelovce, ne znamo nabrojati, ne znam, tako neke ljude koji mislim da su puno bitniji za nas kao ovoga neko humano društvo. Naravno, bitni su i svi ovi koji nas zabavljaju, daleko od toga to, ali da se nekako ta zabava stavlja u prvi plan. Imamo mi jako puno, da ne bude da dramim i tako, imamo mi jako puno primjera gdje puno udruga, puno pojedinaca djeluje, radi, bori se za ove ciljeve, za one ciljeve, nije ono, ništa nije crno. Samo mislim da se nekako tome daje svemu puno manje značaj nego ovom drugom dijelu koji, ne znam da li će se kolegice sa mnom složiti.
0: Dijele mišljenje. A možda baš zbog toga, kada znamo reći samo zatajne osobe su tiše, one rade, šute i ne eksponiraju se toliko, dok drugi karakteri, druge osobe i ličnosti, još ako su vezane uz profesiju, to pršti na sve strane. Dakle, ono što je zadatak medija možda doći do tih samozatajnih, jakih ljudi koji u stvari stvaraju naše društveno okruženje.
3: I više o tome bolje pričati. Mi smo sada 1.10. imali Međunarodni dan starih osoba, ja ne znam da li sam u novinama vidjela jedan članak o tome. 21.9. je bio svjetski dan oboljelih od Alzheimerove demencije, koja se isto vezuje za osobe starije. Niti A, niti B. Niko ništa. Kao da to nije važno.
0: Jako je važno i hvala vam na tome. Hvala vam na ovom prstima, sada smo dobili. S pravom smo dobili i popravit ćemo se.
3: Nije mi to bio cilj da vas nego govorim globalno.
0: Zato jesmo tu. Da. U pravu ste, apsolutno. Dakle, ono što možemo napraviti je puno, kao pojedinci i kao cijelo društvo. I evo, ovo je također jedan veliki korak.
3: I to je super korak.
0: Da, puno predavanja, feedback je stvarno velik, vidimo i sami, ljudi reagiraju, komuniciraju na ovaj način, Što ćete na predavanju, ako smijemo ovako, u kom smjeru u stvari dati naglaske? Aha. Ako smijemo malo ući, jer doista je tema, mogla bi se danima pričati. Da.
3: Malo ću proći predrasude koje nekako su vezane za stariju životnu dob, ali to onako više kroz neki humor i kroz neko da se malo osvijestimo o tome kako mi zapravo razmišljamo o starenju. U principu da su stare osobe da ne mogu učiti, da su spori, da su svi bolesni, da su, ne znam, tako, proći ćemo kroz te neke predrasude. O tome šta je zapravo važno za našu mentalno zdravlje, koliko je važna obitelj, i to široka obitelj, koliko su važni dobrosusjedski odnosi, koliko je važno da zapravo ono što sijemo sada, da ćemo to i žeti. Znači, ako ti kao osoba dok si još u snazi, da to tako kažem, to ne znači da starije osobe nisu u snazi, da me ne bi neko hvatao za riječ. Znači, ako ti dok rasteš i radiš, održavaš odnose sa svojom obitelji, dok ulažeš u svoje prijatelje, dok ulažeš u sebe u smislu da pokušavaš svaki dan naučiti nešto novo, da se usudiš ući u neke aktivnosti u koje možda prije ne bi otišao, dokle razviješ svoje hobije i tako dalje, to je onda nešto što će imati, što će odzvanjati onda kada budeš stariji, kada, ne znam, više ne budeš radno aktivan, pa ćeš imat odmah malo. Ono što mene zapravo zasuđuje je jedna mala digresija. Ja kad god pitam, ja radim sa osobama starije životne dobi, kad god ih pitam tko ste vi, šta ste vi, ja sam bila profesorica, ja sam radila u Astri, ja sam, dakle, niko ne kaže ja sam mama, ja sam žena, ja sam, ili u muškom, ja sam bio otac, ja sam djeca, da, i sve, nego smo jako vezani na tu našu
0: prošlost,
3: nego na tu našu ulogu u nekoj radnoj atmosferi, i to mi se čini da preveliki identitet radimo na tome šta smo mi u tom nekom radnom okružju. I onda kada tog radnog okružja više nema, kada mi odemo u mirovinu, kada se smanje ti svi socijalni kontakti i sve, onda smo nekako kao pogubljeni, kao da više nismo vrijedni. Kao šta ćemo sad? Sad ja više ne radim iz ovih ili iz onih razloga. I zato ja uvijek kažem da ono što radimo sada za sebe, da je to ono što ćemo žeti kad budemo, ne znam, u 70-im ili, daj Bože, 80-im. Evo, moramo se pripremati za svoju starost.
0: Moramo se pripremati. S godinama dolazimo.
1: Svi smo se zamislili sad nad time što radimo.
0: A s godinama da nam dolazi i mudrost, pa onda tu ste spomenuli strpljenje. Sa starim osobama doista treba biti strpljiv. Ona nas nekako prizemlja.
3: Ne treba, uprostite, s kime ne treba biti strpljiv?
0: Imate pravo.
3: Vi u školi morate biti strpljivi. Vi na vašem, vi sa svojim, morate imati neko strpljenje. Nije to samo da su oni, ne znam, neka populacija koja sada iziskuje neku puno veću količinu strpljenja nego što traže druge ovoga dobne skupine.
1: Ja bih rekla da možda s godinama osvješćujemo koliko je strpljenje zapravo važno u životu. Kad smo mlađi možda toga nismo niti svjesni, ali s godinama, evo to mogu reći iz osobnog vlastitog iskustva, da sam zaista toga svjesna i koliko je strpljenje važno u životu. Tako da se s time jako slažem.
0: Je, apsolutno, stvarno. I kroz dan ovako kada letimo svako toliko treba stati, udahnuti.
3: Da.
0: Jel tako? A spomenuli ste dobro susjedske odnose.
3: Da.
0: Jedna posebna tema, tako ste mi lijepo sada dali.
3: Pa je, mislim da se susjedstva mijenjaju. Mijenjaju se susjedstva, znači ljudi odlaze, dolaze, sele se. Ljudi starije životne dobe, mi se čak niti tu nemamo neku pripremu. U smislu, u Puli ima jako puno peterokatnica bez lifta. I sada ti dobio si stan ili si ga kupio na nekim višim katovima, nema veze. Mali broj ljudi se odluči sići na neke niže katove, znači onda kada tebi to preseljenje nije, preseljenje je uvijek, to je ono što se tiče ljestvice stresa, znači preseljenje uvijek dolazi na neke vrlo onako visoka mjesta. Znači i tu mi moramo malo gledati tu arhitekturu stanovanja našeg. Znači ako ja živim na nekom četvrtom ili petom katu u zgradi koja nema lift,

0: starim i sve to skupa, vrlo je vjerojatno da ću teško ići po tim stepenicama, možda jednom dnevno i hoću, ali ako nešto zaboravim, znači morat ću, onda se ja moram u nekim svojim 50-im ili 60-im kad još mogu, znači pobrinuti za to da siđem ili na neke niže katove, ili ću se pomiriti s time da ću možda u nekoj svojoj visokoj životnoj dobi biti puno osamljeniji, puno socijalno izoliraniji nego što bi bio da živim negdje u zgradi sa liftom pa mogu lakše sići, ili na nekim nižim katovima gdje mi je to jednostavnije napraviti. Puno naših zgrada nema one rukohvate koje bi trebali imati za ne samo za osobe starije životne dobi, nego za osobe koje su možda fizički da imaju poteškoće u kretanju. Tako da mi možemo jako puno, kako bi rekla, polja otvoriti u tome gdje mi možemo poboljšati svoj život za starost. Pula ima jako malo klupa, ima puno zelenih površina, prekrasne parkove, ja Pulu obožavam i sve to skupa, ali kad ti gledaš kretanje tih starijih osoba, neko ko, ne znam, živi prema bolnici pa hoće doći na tržnicu ovdje, ta starija osoba se nema gdje odmoriti, nema klupa. Klupe nije teško postaviti. Jel tako?
1: Nije teško postaviti.
0: I super je ono, ja sam uvijek jako sretna kad vidim kako stariji ljudi imaju forcu, pa onda i sa onim hodalicama i sa onim tronoštima i sa tim štapovima i sa dvije štake, vrećica ovdje, i ta osoba ide sama na tržnicu jer hoće nešto dati od sebe, jer se želi osjećati korisnom, jer želi na kraju krava neke socijalne kontakte tamo sa nekim napraviti. I mislim da imamo puno mogućnosti kako to poboljšati, kako olakšati, kako omogućiti da oni budu punopravni članovi našeg društva u svakom pogledu. I mi kad ostarimo.
1: Ali o svemu tome treba uvijek pričati. Pričanjem u stvari na taj način se također kao određenim domino efektom to prelijeva, ne samo kroz radno aktivnu populaciju, nego i kroz djecu. U škole, u vrtiće, dakle, puno pričanja o tome da to postane čim normalnije, odnosno komunikacija, druženje, jer sve smo otuđeni. Hoćeš, nećeš, pa kad pogledamo djecu, pa i nas na radnim mjestima, doslovce smo vezani za te ekrane, zar ne?
0: Da.
1: Znači komunikacija. I sudjelovanje, interakcija na ovakvim predavanjima doista ih ima, jer možemo reći stvarno da ponuda postoji. Dakle, ne mogu ljudi reći da se nemaju gdje informirati, da nemaju gdje doći. Zar ne?
2: Pa sigurno. Evo, ja se sjećam kad smo mi bili u prvom razredu, da smo izradili čestitke i da su nas vodili u obližnji dom starijih, i onda smo tamo, ne znam, nešto smo izveli i dali smo im te čestitke. Ne znam koliko je to njima značilo. Vjerujem da im jako ništa drugo, bar malo prekratilo dan. Ali možda je još važnije bilo to da smo se mi senzibilizirali, da smo osvijestili da tu blizu postoji dom, da tu postoje stariji i naši sugrađani, da učili smo naravno uz to kako se treba obhoditi. I to su neke stvari koje bi trebale biti normalno u školi. U školi bi, mislim, škola i nije, bar niži razredi nisu ni namijenjeni tome da netko dobije Nobelovu nagradu, nego da nauči, ne znam, koje je listopadno drvo, koja je gljiva otrovna, kako se ponašati kada ulazimo u lift. Neke baš onako, ta senzibilizacija, tolerancija i senzibilizacija društva bi zaista po meni i pridonjela toj humanizaciji o čemu smo počeli pričati na početku.
1: To je
3: ja bih rekla
1: bitno.
3: Da složila bih se evo i ponovno i sa ovim što je i Doris rekla, i otvorila evo tu puno tema koje sve nas mogu i trebaju zanimati, ne samo zanimati nego nekako pokrenuti da uđemo i budemo aktivni u njihovom ostvarivanju, ali isto tako i u školama, ovo što ste rekli. Ima evo nekako, čini mi se posljednjih dana, evo čujem ipak nešto u školama se, mislim i Nastavni zavod za javno zdravstvo isto ima nekakve projekte u kojima se povezuju djeca i učenici i tako dalje sa bakama, djedovima i starijim ljudima, i to je odlično ako to traje, ako je to ima neki svoj kontinuitet i ako se to integrira u život. Ako je to samo na razini informacije ili možda nekakvog jednokratnog projekta, onda je to samo prigodničarski, što mislim, uvijek je sve hvale vrijedno i sve dobro dođe, ali nije dovoljno, tako da
1: Znači treba stvoriti neku naviku, odnosno

0: pod obavezu da uvijek educiramo sve, ne samo djecu, nego i učenike, sve, cjelokupnu populaciju. Svi smo se, čini nam se, možda nekako otuđili od svega. Evo, primjerice, uđemo u autobus, tko ustane starijoj osobi, bez obzira da li je starija, puno ili malo? Tko?
1: Tko osoba srednje životne dobi, ja mislim, mi koji smo na tom, odrasli na tome.
0: Evo, kao što je Milena rekla, učili smo te stvari.

0: Točno, da.
1: I ne samo vi, znate. Svi smo mi tu, da, da. Točno, točno. Dakle, budemo nježni prema sebi, to se uvijek sjetim Sanje. Ona nam uvijek kaže, i vi svi psiholozi ponavljate, budemo nježni prema sebi i budemo dobri prema drugima. Dakle, osjećajni, senzibilizirani za osobu treće životne dobi. Mostovi među generacijama, baš to su mostovi među generacijama. Pričati o tome, osvijestiti, zar ne?
2: Da, evo, još jednom možemo pozvati sve koje tema zanima, sve ili koji su sami u trećoj životnoj dobi ili imaju nekoga koji je u toj dobi, a do koga im je stalo, da sutra 8. listopada u 18 sati dođu u Srpski kulturni centar u Istri, u Maksimijanovoj, to je u centru, bivša Ribarska, Maksimijanova 12, lijep je prostor. Ulaz je na sve što organiziramo u okviru ovog ciklusa putokazi kroz svakodnevni život besplatan, tako da radionice su otvorene apsolutno za sve, svih uzrasta, za sve zainteresirane. Dođite i čujte što zanimljivo ima za reći naša psihologinja Dorisa Posolovski.
1: Odlično, svakako pratimo, izvještavat ćemo i doista je tema koja treba stalno pričati o tome, evo ja sam to usvojila, odnosno znamo to, međutim nekako nikad dosta. To je sad jedna mala digresija, uvijek pričamo pazite u prometu, gledajte u prometu, nepropisna brzina, vežite pojas, kao da ne pričaš, ponekad se osjećaš tako, ali svejedno treba biti jak. Treba ustrajati i treba ponavljati toliko kao tablica množenja, da te neko u 2 sata po noći probudi i da pita koliko je 2 puta 6. Moraš znati.
3: Kad se ponavlja, nešto i ostane, tako da
1: tako
3: ne
1: je.
3: Treba odustati.
1: Za kraj, Jasminka, 2-3 riječi.
3: Evo, meni je drago da imamo ovakav program koji poziva ljude, koji stvara takvo okruženje da evo se ljudi dobro u takvom okruženju i osjećaju i da iz takvog okruženja nakon ovih predavanja i odu sa nekim obogaćeni nečim što će moći ili vjerojatno i primijeniti dalje u svom svakodnevnom životu, što nam i je cilj, a isto tako je i cilj, evo i ovaj, ja bih to povezala i sa ovim dijelom, ja bih to nazvala aktivizmom isto tako, i gdje pokazujemo da u toj povezanosti, u toj suradnji evo i prosvjete istarskog kulturnog, odnosno istarskog psihološkog društva se može ili rađa se jedna kvalitetna, vrijedna i dragocjena sinergija koja daje doprinos lokalnoj zajednici, što je isto tako jedan od ciljeva ovih naših susreta. Tako da evo pozivam i ja sve zainteresirane da dođu, neka provjere jesmo li u pravu.
1: Apsolutno, svi su pozvani. I za kraj, Doris Apostolovski.
0: Pa evo, ja bih voljela da dođete, da podijelimo neka promišljanja, da pitate ako vas nešto zanima, da kažete i neki argument protiv onog što ću ja reći. Znači, nekako je važno ono da ljudi, mislim, otvore sve te teme i da promišljaju jako široko o starenju kao procesu.
1: Hvala vam najljepša. Hvala na informacijama, evo baš je bilo lijepo popričati, dotaknuti se nekih tema o kojima bismo stvarno mogli jako, jako puno pričati, ali bit će još prigoda, u to sam sigurna, a i naravno nastavljamo s predavanjima jer do kraja godine ima ih još, zar ne Milena?
2: Je, dakle svi oni koji mogu i žele neka dođu sutra, a koje zanimaju još ovakve teme, evo možemo najaviti da ćemo 12.11. imati priliku čuti Sanju Subotić koja će govoriti o tome što kada moja uvjerenja rade protiv mene i kako takva uvjerenja transformirati za osobni i kolektivni rast. A zatim mjesec dana kasnije 10.12. opet Sanja Subotić, predsjednica Istarskog psihološkog društva, govori na temu tišina uma, stres i smirenje kroz svjesno prisustvo, tako da se možemo malo umiriti prije božićnih praznika.
1: To nam je uvijek potrebno, definitivno. Jake teme, hvala vam puno. Hvala što ste došli i podijelili s nama sve ove informacije. Naravno, u kontaktu smo uvijek, tu smo za vas i vidimo se i slušamo nekom idućom prigodom.

0: Na području Prološca kod Imotskog gori Gustavorova šuma. Kanaderi su se povukli, a na terenu je 70-ak vatrogasaca koji će ondje ostati i tijekom noći. Zapovjednik Imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
1: Dosta je sad povoljnija, međutim na samom sjeveru imamo još aktivan požar gori Gustavorova šuma. A znak je su dovoljno, mi bi metli inače ovaj požar već pod kontrolu, međutim imali smo tri paralelna požara, pa smo morali dio snaga pribacivati na ta tri požara i evo, uglavnom dva smo pogasili potpunosti i sad radimo na ome.
0: Treći požar u kratkom vremenu planuo je blizu Metkovića, a gašenje otežava jak vjetar. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar koji je ponovo isto krenuo s Trstika od Ševara, jako brzo se proširio našem vjetru, prebačeno je šumu, tako da nam imamo i ovim dijelu zaprijetio, normalno da smo apsolutno sve pazili da ne dođe do objekata, to je sve bilo u redu i da to u potpunosti sanirano, u pomoć je došao jedan kanader. I evo, sad to sve skupa bolje izgleda, ali opreza ne škodi, moramo ga do noći staviti pod kontrolu skroz, eto, to je cilj. Ja se nadam da je brzo naš, što mi rečemo.
0: Vijesti. U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
3: Ono što mi se čini posebno važnim je da smo otvorili teme i priprema za Europsko vijeće, gdje će jedna od rasprava u četvrtak i petak biti višegodišnji financijski okvir. Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bi smo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Vijesti. Najmanje 22 osobe poginule su u noćešnjem ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 osoba, uključujući 4 djece. Mete napada bili su i Kijev, Dnjipro, Aleksandrija, Zaporižja i Kremenčuk. Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Vino d'oro, cazze, vino d'oro, cazze, svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević u večerašnjoj Radio Degustaciji. Jesen je stigla, a s njom i gljive, buče, kesteni, jabuke, šljive, tartufi i sve ono najbolje što nam ovo godišnje doba daje. Od 2. do 25. listopada u središnjoj Istri održava se Jesen na Pjatu, gastronomska manifestacija koja ove godine okuplja 7 restorana, konoba i agroturizama. Na stol dolaze posebni jesenski meni, tradicionalna istarska jela i sezonske namirnice. Što se sve kuha, gdje treba otići, koliko košta, kome je manifestacija namijenjena i može li ovakva priča produžiti gastronomsku sezonu u Istri? Večeras o tome razgovaramo sa direktorom turističke zajednice Središnje Istre, Darkom Žikovićem. Dobrodošli u Radio Degustaciju. Večeras kušamo jesen na istarskom Pjatu.
2: Radio Degustacija.
3: Dobar dan, gospodine Darko, i dobrodošli u Radio Degustaciju.
4: Lijepi pozdrav, dobar dan svim slušateljima.
3: Evo, krenemo od samog početka, za one koji ne znaju što je zapravo jesen na Pjatu i kako je nastala ideja za ovu manifestaciju.
4: Pa Jesen na Pjatu je naša gastro priča kojom želimo pokazati što Središnja Istra nudi baš u ovo doba godine. Ideja je bila da povežemo ugostitelje, lokalne namirnice i jesensku sezonu, te gostima damo još jedan razlog za dolazak u Središnju Istru, a jesen nam je za to recimo idealna jer imamo jedno bogatstvo okusa i namirnica.
3: Ovo je 7. izdanje. Kako se manifestacija kroz tih 7 godina mijenjala ili rasla, ili interes ugostitelja i gostiju, pretpostavljam da je rastao s godinama?
4: Pa tako je, 7. izdanje u biti pokazuje da je manifestacija već postala prepoznatljiva. Ono što nam je nama važno je da interes postoji i kod ugostitelja i kod gostiju. Ljudi već znaju u biti za jesen na Pjatu, očekuju je i pitaju kada kreće. Nama je nekako cilj da svake godine malo podignemo kvalitetu, a istovremeno zadržimo ovu jednostavnu ideju, a to je da dođete u Središnju Istru i da dobro jedete.
3: Mm-hmm. Evo, ove godine, ako imam dobru informaciju, 7 ugostiteljskih objekata se uključilo. Kako ste birali tko će sudjelovati i što se zapravo od njih traži?
4: Pa mi imamo 7 ove godine ugostiteljskih objekata, svaki od njih ima svoj stil i neku svoju priču. Nismo željeli da rade svi ista jela, nego baš upravo suprotno. Od ugostitelja tražimo da ponude nekakav kompletan jesenski meni, da koriste sezonske namirnice i da kroz njega pokažu svoj način kuhanja. I upravo ta različitost čini manifestaciju zanimljivo.
3: Uh-huh. Možemo li znati o kojim je objektima riječ?
4: Da, naravno. To su agroturizam Pod Čeritnjom, konoba Doma, osterija Strada, agroturizam Stara Štala, konoba Dišpet, konoba Marino i restoran konoba Polibanka.
3: Bravo. Kad pogledamo malo te menije, jasno je da je glavna zvijezda zapravo jesen, to je fokus, što je logično. Dakle, buča, gljive, kesten, jabuke, šljive, tartufi. Koliko je zapravo važno da upravo te sezonske lokalne namirnice se stave u prvi plan? Nekako imam dojam da s godinama ipak su naši ugostitelji jednostavno prihvatili da je to važno.
4: Pa u principu to je srž cijele priče, baš kako ste rekli, buča, gljive, kesten, jabuke, šljive, tartufi. Jesen u biti u Istri daje jako puno i mi stvarno želimo da gost na tanjuru osjeti gdje se nalazi i koje godišnje doba. I kad uz to koristimo, možemo koristiti namirnicu nekakvog lokalnog proizvođača, onda cijela priča dobiva još više smisla.
3: Jesu li to klasična istarska jela ili ugostitelji imaju slobodu da ono rade od tih namirnica što god žele?
4: Svakako imaju slobodu i nekako sam mišljenja da je to jako važno. Mi ne želimo 7 jednakih menija, niti inzistiramo da svako jelo mora biti tradicionalno u klasičnom smislu. Može krenuti od istarske namirnice ili tradicionalnog recepta, ali kuhar ga može interpretirati na neki svoj način i tako dobijemo jedan spoj tradicije i suvremene gastronomije.
3: Evo, cijene su isto, ja mislim da sam pogledala dobro, da imam dobru informaciju, od 22 do 42 eura. Što gosti za taj novac konkretno dobivaju? Dakle, veliki raspon.
4: Tako je, htjeli smo da svako nešto dobije, odnosno da dobije jedan kompletan, da se dobije jedan kompletan jesenski meni, a cijene se razlikuju ovisno u objektu i onome što pojedini meni uključuje. Kako sam rekao, različite cijene, odnosno različite cijenovne razrede i opcije, i tako da se svako pronađe nešto za sebe, a mislim da je na kraju krajeva najvažnije da gost unaprijed zna što dobiva i po kojoj cijeni, te da može odabrati ponudu koja njemu najviše odgovara.
3: Evo, a manifestacija se zove Jesen na Pjatu, što zapravo znači da će to, ta manifestacija trajati. Znači to biti samo jedan vikend. Pa onda se zapravo pruža mogućnost da, ne znam, evo, svaki vikend odemo u neku drugu konobu i sprobamo neku drugu jelo.
4: Pa tako je, može u biti...
3: Neka gastro ruta.
4: Da, pa može jednodnevno, a može i više. Možete recimo izabrati jedan meni koji nam se najviše sviđa, dođete na ručak ili večeru, ili još zanimljivije, kroz nekoliko vikenda posjetite više objekata i onda ajmo reći da Jesen na Pjatu nama postaje jedna gastrotura i razlog da u biti posjetitelj upozna različite dijelove Istre.
3: Ovo je jedna od rijetkih manifestacija za koju ja imam dojam da je namijenjena i domaćim gostima i Istrijanima koji žele otkriti možda neki drugi dio Istre u kojem nisu baš doma, ajmo to tako reći, ali i turistima koji zapravo, evo, možda su taj vikend se zatekli u Istri ili su upravo zbog toga došli u Istru.
4: Ovako, evo, rekao bi da je možda prije svega ona namijenjena svima koji vole dobru hranu. A nama su domaći gosti jako važno i iz središnje Istre i iz ostatka Istre i ostatka Hrvatske. Tako da kako bi rekao, oni bitno nam je da i ljudi koji žive 20-30 minuta daleko od nas mogu doći, a naravno tu su i strani turisti, ljudi koji dolaze iz drugih država kojima želimo da u listopadu dok borave u Istri da dožive nešto autentično i nešto zanimljivo iz naše ponude.
3: Meni se također još čini da je u ovoj manifestaciji važno nešto jako važno istaknuti, a to je zapravo da se održava u podsezoni i da na neki način to sigurno dođe dobro ugostiteljima, a ni nama možda koji smo delali cijelo lito pa nismo stigli ili jednostavno sad nema gužve, nema tog stresa, sve je nekako ljepše. Zapravo, evo, win-win situation.
4: Pa tako je, u biti to je jedan od glavnih razloga zašto mi radimo ovo. Nama u biti nije cilj povećati broj gosti u srpnju i kolovozu. Središnja Istra ima, ajmo reći, potencijal u punom većem dijelu godine. Ako uspijemo kroz listopad, kroz gastronomiju dovesti, odnosno stvoriti jedan konkretan razlog za dolazak, od toga će svakako korist imati i ugostitelji, i proizvođači, i smještaj, i u konačnici cijela destinacija.
3: Ono što je također lijepo kod ove manifestacije je ta suradnja lokalnih OPG-ova. Može li ovakav događaj zapravo konkretno pomoći proizvođaču koji uzgajaju sir, beru gljive, ne znam, proizvode nekako meso, da evo plasiraju svoje proizvode bolje?
4: Pa u principu da, ova suradnja, odnosno suradnja s lokalnim OPG-ovima je važna jer onda taj turizam ostavlja konkretnu vrijednost baš lokalnoj zajednici. Ako restoran kupuje recimo buču, sir, meso ili neku drugu namirnicu od lokalnog proizvođača, onda od tog gosta nema korist samo taj restoran, nego stvara se jedan cijeli lanac i to je s naše strane baš i nekakav smjer koji želimo poticati da što više onoga što gost pojedi doživi stvarno dolazi iz našeg kraja.
3: Da, treba zapravo istaknuti sve važnosti koje ovu manifestaciju čine, evo, meni se čini baš pravim pogotkom kad su manifestacije u pitanju. Kada inače govorimo o središnjoj Istri, često se kad o njoj pričamo ističe taj mir, autentičnost, tradicija, dakle sve ono nešto što se možda izgubilo u nekim dijelovima Istre. Je li upravo hrana ono što danas može biti jedan od glavnih razloga zbog kojih će netko možda iz obale ipak otići prema Pazinšćini, Pičnu, Gračišću, Svetom Petru u šumi?
4: Apsolutno. I rekao bih da je gastronomija jedan od naših možda čak i najjačih motiva dolaska. Od obale smo udaljeni relativno kratko, doživljaj kad uđete u središnju Istru je potpuno drukčiji, dođete u unutrašnjost, prođete kroz mala mjesta, upoznajete krajolik, ljude i na kraju krajeva sjednete za stol. I hrana je onda tada dio jednog cjelokupnog doživljaja središnje Istre.
3: Evo, možda, gospodine Darko, da nam navedete nešto još što se može ovog vikenda i ovih vikenda dok traje jesen na Pijatu posjetiti ili doživjeti, dakle do 25. listopada u središnjoj Istri. Radi li još uvijek onaj zip line u Pazinu ili nudi li se nešto zanimljivo što bi valjalo istaknuti? Vjerojatno posjeti nekom vinaru u vašem kraju.
4: Pa tako, evo, tako je, može se još uvijek i doći na zipline, možda već sad u ovo doba godine idem po najavi, ali oni i dalje su dostupni, vinari isto tako, ali tu su i proizvođači destilata, tu su i pčelari, tu su i proizvođači pršuta, evo kad smo kod pršuta baš i za dva tjedna nam je i u Tinjanu internacionalni sajam pršuta, ovaj vikend imamo dječji dan u Lovreću, onda imate Međunarodni dan lovstva u Lupoglavu odmah iza Isa, pa tamo 24. mislim da je listopada. Mislim da je središnje Istre ovo doba godine možda jedan od najljepše, odnosno jesen je jedan od najljepših razdoblja za doći tu. Nema gužvi, priroda se mijenja, odlične sezonske namirnice, a u konačnici kad se dotaknemo jesen na Pijatu imate i 7 različitih mjesta na kojima možete sve te namirnice kušati. Ono, da budemo jednostavni, izaberete jedan meni, spojite ga s nekom šetnicom ili obilaskom i napravite od toga jedan pravi jesenski dan u središnjoj Istri.
3: Kad kažete meni, oni će zapravo što god odabrali dobiti predjelo, glavno jelo i desert, ili tako?
4: Tako je. Svi meni i svi meni i sve lokacije, svi telefonski brojevi, sve je dostupno na našoj web stranici central-istria.com ili možete nazvati ured TZ-a središnje Istre u Pazinu. Ono što svakako preporučam posjetiteljima je da prilikom odlaska u restoran naprave rezervaciju, nazovu, dogovore da znaju da ih njihov stol čeka i ovo ostalo onda samo se prepustite užitku.
3: I samo guštajte na najjače i ja bih rekla dođite posebno gladni jer toliko se toga lijepoga nudi da mislim da se isplati evo iskoristiti ovo lijepo vrijeme do 25. listopada i posjetiti središnju Istru i uživati u svemu onome što ona nudi. Rekli smo puno, puno toga lijepoga. Istra kako pamtimo nekad, meni se čini, još uvijek se tamo može pronaći. Gospodine Ziković, hvala vam puno. I što reći nego idemo mi Istrijani za početak, a onda naravno i svi naši gosti uživati u svemu onome lijepo što nam Istra nudi, a ova manifestacija evo je to sve uspjela objediniti. Hvala vam puno.
4: Evo, hvala vama i lijepi pozdrav svima.
3: Do slušanja.
5: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporni ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
0: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
9: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
10: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
9: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli oblažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
11: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
12: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
9: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
12: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
9: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
10: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
13: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
9: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tremišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže, prijedlozi oporbe bespredmetni i deplasirani.
0: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari, tvrtke Nexe odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića, no kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao je s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
14: Juče u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živiti. Ulazilo je u kuće pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlo sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
15: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u Peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
16: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svi koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
17: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat noćas, uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo pridržavamo noćas. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića, vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
18: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu. Svijet.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
19: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
20: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
19: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i starećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
21: Nije treba
20: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
19: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
0: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnjaku je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
4: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
21: Za mene je to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
0: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
22: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
23: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
22: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIK QV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
24: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
22: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
22: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
3: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
22: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
2: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomo Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
5: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada je raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
6: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali ni jedan dio lijepe naše.
0: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid, smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
2: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sanja Žigerfrljok.
7: U vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca. Izvješćuje Vladimir Horvat.
25: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
7: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Artur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80 tisuća navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
8: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
9: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a u unutrašnjosti jutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
8: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: postoji li život na drugom
1: planetu? Da li američka vlada skriva?
2: Što su crne rupe i da li...
3: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
4: Srdačan pozdrav. Budite lijepo pozdravljeni, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru i sljedećih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
4: Dakle, prošle emisije smo nekako ispali su čudne okolnosti. Dok smo mi snimali emisiju, a emisija se snima u pravilu dan ranije i još nekoliko sati prije nego što ona bude dostupna na YouTube-u i na Radio Puli, a nakon toga ide dostupnost već prema mediju koji pratite, dakle bez obzira je li riječ o podcastu, Apple, Spotify i svim ostalim, naravno, HRTi od HRT-a i sve ostalo. Dakle, dok smo mi razgovarali, Starship je poletio. Mi to nikako nismo mogli znati. Mi smo pretpostavljali da će se to dogoditi nekoliko sati nakon snimanja, ali nismo znali kad, nitko nije znao. Tako da smo sve govorili u futuru, a zapravo smo u perfektu. Jer je to jednostavno tako. Stvari se danas, ovo je tjedna emisija, ide jednom tjedno. Stvari se danas toliko velikom brzinom događaju da mi ne stignemo biti ovdje aktualni na razini dnevnih vijesti i dnevnih informativnih emisija kakve pratite na portalima, u drugim medijima, jer jednostavno previše je toga i prebrzo se stvari događaju.
5: Koje otkriće? Ta emisija bila nemoguće pre 300 godina. Dešavala se jedna vijest u znanosti u 20 godina. Znači ovo sada, trenutno živimo u jednom apsolutno ludom vremenu i ove ključanice kaosa se otvaraju na dnevnoj bazi. Gledaj, da li će SpaceX poleti sa Starshipom ili ne, uvijek je i kocka. Znači, mi smo mogli pričati, on je poletio, a moglo se desiti da odgode iz X razloga.
4: Kao i nekoliko puta prije toga, da.
5: Sve te rakete danas imaju toliko puno senzora koje kontroliraju sve funkcije. U slučaju da nešto ne štima, onda se misija naprosto odbaci zato što je šteta da ti strada radi nečega. I onako je bilo problema s jednim Raptor motorom i slijetanje je bilo sa eksplozijom, ali recimo da je nije bilo bitno. Cijela sekvenca je bila čudna zato što su iskratili misiju. Broj orbita je smanjeno i ne zna se u detalje baš zašto. Znači, nije bilo sve glatko. Izbacivanje satelita je super. Te verzije trojke ogromnoće od komunikacijskih satelita su gore. Raketa se spustila, ali zašto je cijeli taj dio skraćen? I imali su nekih problema o kojim se ne priča ako si privatna kompanija.
4: U svakom slučaju, bolje da mi kažemo da će nešto biti, pa onda i ako bude, i ako ne, i ako je došlo, to je puno manja pogreška i puno manja šteta nego da kažemo da je nešto bilo, a zapravo nije. Sjećam se one katastrofe kod Dubrovnika kad je, mislim, ono kolega rekao, američki ministar trgovine je upravo sletio na dubrovački aerodrom, a ovaj se zabio u brdo 10 minuta prije toga. Dakle, naravno da se pogreške događaju, ali puno je manja šteta ako kažemo da će nešto biti, a ono se upravo sad događa i bilo, nego obrnuto.
5: To, mislim, razlog je, smo išli na video. Kad je bilo radio, bio je direktni prijenos.
4: Da, sad, znači, naravno, sad je video.
5: Radi videa pa... se to mora, jer je video komplicirano.
4: Da, sad snimamo dan ranije, kad je bio radio, išli smo uživo. No, dakle, Toyota je izbacila, oni kažu, revolucionarni akumulator, a bit ću vam sve jasno ako kažem. 1600 u optimalnim uvjetima, a najmanje 1200 km, punjenje 5 minuta. O čemu se tu radi?
5: Pričamo još uvijek. Znači, da li je Toyota izbacila to na tržište? Odgovor je ne. 2028. Koliko godina Toyota obećava takav akumulator? 10 do sada. Znači, ovo je... S tim da sad treba reći da su počeli graditi tvornicu. Znači, bageri su tamo, kopaju, rade temelje za tvornicu, za te nove akumulatore. I nisu jedini. Mi trenutno imamo situaciju da nama sad nakon litijevih, nakon i liti polimerskih, pa sada nakon ovih liti željezo fosfat, natri željezo fosfat. I sad dolazimo na aluminij, zrak, dolazimo do raznih...
4: Imali smo natri, pa...
5: Sumpor se ulazi unutra. Znači, u narednih nekoliko godina mi ćemo imati eksploziju raznih vrsta akumulatora koji bi trebali biti svi po nečemu bolji od litijevih. Vjerojatno neće biti uvijek težina u pitanju, za neke funkcije naprosto ne svejedno da li akumulator ima jednu tonu ako ga imaš u garaži i brine ti u kući ili za elektroprivredu imaju ga negdje parkiranog na mjestu rasklopnog postrojenja i nikoga ne zanima da je tamo, šta znam, 300 megavata složeno za, ako zagusti. Znači, nama dolazi vrijeme velikih akumulatora i to je ono što dolazi. I dolazi vrijeme i solarne energije za ozbiljno. Mi kada smo prije godinama prije pričali kako je solarna energija besplatna, onda je bilo da, ali trebaš napraviti staklo, trebaš napraviti aluminij. Kad uzmeš koliko se energije potroši za to, da li će ikad taj solarni panel vratiti energiju koja je potrošena unutra od fosilnih goriva. I odgovor je bilo tada možda. I to je važilo i za vjetrenjače. I mi smo sad u situaciji gdje znamo da će se vratiti i da će biti i zarada. Znači, to je onaj plus plus. Koliko god, recimo, u Americi, američki predsjednik je protiv vjetroelektrana i solarnih, nikad više toga nisu stavili nego sada, zato što je naprosto korist. Kad pogledaš koliko ćeš zaraditi, onda je to mjesto gdje ćeš investirati. I to važi i za nas. I kad idemo pogledati... Da li je Toyota netko koji je prije znao najavljivati i nije ostvario? Kad se sjetimo njih automobila na vodik, apsolutno da. Toyota je jedna velika kompanija, multinacionalna, jezda je u Japanu sjedišnica, ali ona je svugdje. I poznata je po tome da voli obećavati kao i ove druge neke kompanije.
4: Ma da, svaka ta, to veliko poduzeće, veliki automobilski proizvođač je imao svojih uspona padova i velikih investicijskih ciklusa koji su završavali potpunom katastrofom. Sjeti se samo Wankel motora u Toyoti, onoj maloj koji je...
5: Mazda.
4: A to je bila Mazda, eto, dobro.
5: Ali nije mi loš motor bio, jedino što su ga stavili samo oni, o NSU, koji je bio njemački izom.
4: Dobro, to je bilo još prije 40 godina, ali ova Toyota je radila 15.000 s tim motorom, nakon toga moraš staviti drugi.
5: Mislim, ko je poznaje Wankel motor, zna koje su problem brtve. Znači, da. Nije motor problem, nego izrada tog motora da ima brtvljenje kako spada i brtve su mu problem. Zanemarimo sada u ovaj dio priče. Samo zaključak. Dolaze veliki važni akumulatori. Da li je infrastruktura za punjenje spremna? Ti si rekao u 5 minuta napuniš. Mi ne postoji punionica tog tipa. Znači, punionice koje imaš ti imaju 7 kilovata, 20 kilovata, 50 kilovata. Za to trebaju kablovi debljine dalekovoda za napuniti nešto tog tipa. Takve punionice nema.
4: Ali moramo se spremiti. Ako mislimo i dalje puniti naš godišnji proračun barem 15% ili gotovo 20% od s ove ili one strane turističkog sektora, onda mi moramo biti spremni za takve automobile, što znači da nam predstoje veliki infrastrukturni radovi.
5: Ovo ljeto je bila katastrofa za vlasnike električnih automobila.
4: Bilo tako.
5: Znači, ja sam se zaletio u Poreč, kaže, imate onih tih par punionica, dođem u 7 ujutro, već su dva tamo i sjede u auto i pune stranci. I imaju veliko auto, nije ono mala baterija pa je napuniš odmah. Ta odmah na tim nekim punionicama je sat vremena.
4: Bilo je sjajno, gledao sam prije neki dan jednu reklamu za kineski doduše, ali svejedno je električni auto i onda ovaj prezenter kaže da je veliki unutra ekran na kojemu se možemo igrati dok čekamo da nam auto bude napunjen.
5: Ne, taj dio da brzina punjenja mora biti slična onome što je za tekuća goriva, to je ono što su svi shvatili. Da tamo čekati sat, dva sata, ne da je Bož da moraš doći na Rimčevu neveru napuniti na običnu punionicu. Ti si 6 sati dobar tamo za čekati dok se napuni ta ogromnoća od akumulatora.
4: Da, da, neće to funkcionirati dok bude tako. Idemo sad samo vidjeti, s obzirom da je, mislim, kad sjećam se ono prije jako puno godina.
5: Ali nemojmo misliti da neće biti električnih automobila.
4: Oni su u redu, da.
5: Jako praktični. Sad ovaj vikend je bilo po Istri isprobavanje Teslinog autodrajva, znači Tesla koje vozi sama. I treba reći da na otvorenoj cesti, na kružnim tokovima, čak i na onom ludom kružnom toku u Labincima, gdje je kružni tok i pola, sve je to prošlo u redu. Tamo gdje je apsolutno zakazala je bio makadam. Bile su ove kiše, opralo je dio ceste, imaš kanale po 20 cm, rupe na sve strane, Tesla ravno 25 na sat preko toga, to je bilo da otpadnu kotači. Znači, nema tu inteligenciju koju imaju ljudi da kad vidiš da cesta nije zavoziti, tako ne treba, naprosto ide i parking i pokretanje je problem. Znači, trebaš na neko mjesto doći, auto dođe blizu i sad treba donijeti odluku gdje se parkirati. I taj dio je problem. Ali da li vrijedi taj softver $7,000? Vjerojatno ne. Jer pogotovo što za $7,000 kupiš polovni auto i voziš se onda sa tvojom inteligencijom bez ove umjetne.
4: Dobro, to mislim da auto mora odlučiti gdje parkirati. Pa mi ne znamo gdje ćemo parkirati u našim gradovima.
5: Pričamo sad o Opatiji, pričamo
4: normalno. Pa pričamo o Puli ili o bilo kojem gradu tu. Gdje ćeš ti parkirati u Puli?
5: Na Marsovo polje, tamo Bogu iza leđa na horizonte, onda došećeš u grad.
4: Ovo došećeš traje. Bez obzira što su male udaljenosti u pitanju. Ali no, htio sam samo reći, kada su solari, ne ovakvi fotonaponski, nego oni još tehnomontovi stari sa bakrenim cijevima, i staklom bili postavljani. Mislim da se onako u nekakvoj izmaglici sjećam da je bilo rečeno da će u 7 godina vratiti se investicija. Oko 7 godina. Pričamo o jednom kućanstvu koje troši, ne znam, koji ima limitator na 4,7
5: kilovata. Zato što je topla voda izuzetno skupa. Znači, zagrijati vodu treba jako, jako puno energije. I ti solarni paneli termo, znači, koji su tada bili isplativi, danas kad se spustimo južno, Grčka, Izrael, Afrika, Sjeverna Afrika, apsolutno da. Znači, tamo zagrijanje vode, to je nešto što ćeš na svakom krovu vidjeti. A kod nas ćeš naći preko ljeta da ljudi ofarbaju stari bojler, stave vani i da imaju toplu vodu.
4: Da, da,
5: znači, nije da se topla voda je nešto što je skupo za proizvesti. Da li se isplati danas miješati jedne i druge? Odgovor je vjerojatno ne. Znači, ako idemo pogledati koliko te košta dobiti električnu energiju, pa je pretvarati u toplinu, pogotovo što su danas vezani na invertere. Znači, ako ti imaš jeftinu električnu energiju, a zašto biš grijao bojler na spiralu električnu, ako možeš koristiti inverter kakav je na klima uređaju? I onda griješ preko kompresora za 20% energije koju uložiš dobiješ u bojleru toplu vodu. Tako da nama dolaze tehnologije potpuno nove u grijanje vode.
4: Da, ma ne, nije se grijala voda na električnu spiralu, nego na...
5: Ne, sad pričamo da je bila obična spirala, obična, ali sad spirala. Pričamo danas. Da li miješati, imati i termoelektrične,
4: da,
5: i odgovor je,
4: nema potrebe. Nema potrebe uz inverter, da. Pogotovo ako vidimo, dakle, mi smo prije, mislim, još negdje oko korone, govorili o perovskitu kao materijalu koji bi mogao znatno unaprijediti fotonaponske solarne ploče i mislim imali smo sada jedan članak o tome.
5: Zato što ide u proizvodnju, ali imamo još nešto. A šta je sa solarnim panelima koji su u 2 sloja? Znači ti nemaš puno, ako imaš puno krovnice, nemaš svoju halu i onda ti je naprosto svejedno, staviš 10 kW i ne brigate kolika je gustoća energije koju može primiti. Ali ako recimo imaš malo prostora, onda ti se isplati staviti te panele koje imaju jako visoku korisnost i onda se može staviti dva sloja. Znači imaš ovaj prozirni koji skupi 20-30% i onda imaš one sljedeće koje uzme još 20% i onda imaš puno veću korisnost solarnih panela. Taj dio je trenutno nebitan. Mi imamo toliko prostora iznad autocesta, iznad pruga, iznad parkirališta, iznad raznih industrijskih zona na sve strane, da nam zadnji problem je kolika je korisnost. 20% je sasvim solidno, treba, ako je dobra cijena, treba odmah početi stavljati.
4: Da. Imamo pitanje slušatelja, u ovom slučaju je slušateljica, koja te moli da malo pojasniš što se zbiva u Koromačnu oko tog nesretnog spaljivanja otpada iz Like, tko to nadzire, kakva se tehnologija koristi, ima li štetnih posljedica?
5: Ali bez da se ode tamo i pogleda cijeli industrijski proces i da se pogleda temperature u peći, kako mi to možemo znati? Znači, radna pretpostavka je da ta cementara ima temperature iznad 1200, to znači sve što stavimo unutra izgori u potpunosti, uključujući dioksine. Znači taj dio nije problem. Problem onaj koji kontrolira, inženjer koji kontrolira kvalitetu cementa, ne može svačiti, jer mi bacimo unutra, to sa neki pepeo. Taj pepeo završi cement, taj cement završi na prešeza vidjeti da li je kvalitetan. Znači ne možemo ulupati unutra šta god hoćemo i onda očekivati da cement bude vrhunski. Znači, inženjeri u procesu proizvodnje cementa znaju da smiju dodati unutra raznih pepela, toliko, nakon toga počne biti problem. Da unutra mogu dodati toliko gipsa koje dovoze kamioni iz termoelektrane Plomin, jer preko toliko gipsa cement više ne... Znači, inženjer koji nadzire proces proizvodnje brine da kvaliteta cementa bude deklarirana na vreći. A onda, šta se donosi na spaljivanje? U principu, sve što nije radioaktivno se da spaliti u takvoj peći. Ali temperatura mora biti izuzetno visoka.
4: Dobro, ali odgovor je zapravo da ne znamo i da bi...
5: Ne, treba bez da si tamo i da pogledaš cijeli proces i da se ode u postrojenje gdje se... gdje je kontrola, da se vidi temperature izgaranja, da se vidi sve ostalo, ne možeš znati.
4: Ali meni se čini da...
5: Ali nemaš boljeg mjesta od cementare. Znači, kad bi sad išli potražiti okolo, da li imamo bolje mjesto sa višom temperaturom za spaljivanje? Gle, mi smo sad u situaciji kao gospodaru prstenova. Trebaš naći mjesto gdje ćeš spaliti prsten. Jedino taj vulkan je imao tu temperaturu potrebnu. Mi moramo imati mjesto gdje mi proizvodimo takvu temperaturu koja može uništiti nešto što je zlo.
4: Ma jasno, ali ja smatram da je ovo jedan, dakle, ogroman komunikacijski šum na relaciji vlada, resorno ministarstvo, građani, svi oni posrednici koji su bili između, počev od lokalne samouprave do nekakvih stručnjaka, pojedinaca, pa čak i političkih stranaka. Ljudi imaju pravo znati. Ljudima treba reći, ljudi moji, to je to, spalit ćemo tamo.
5: Ako imaš visoku temperaturu, ti možeš naprosto i azbest pretvoriti neštetne silikate.
4: Nesporno, ali imali smo jedan jako loš primjer sa Labinštine prije nekih otprilike i 40 godina, kada su imali aktivnu onu tvornicu keramičkih pločica, pa su dodavali pepeo iz Plomina i nije to baš bilo neka velika sreća. To je još dok je Plomin spaljivao, odnosno radio na Raški ugljen, odnosno Labinski ugljen.
5: Cijela ta dolina je bila radioaktivna. Taj ugljen imao toliko urana u sebi da je bio problem.
4: I ti ljudi koji su stavili te pločice u kuće...
5: Ali zavisi koliko. Nemojmo strašiti.
4: Ne, naravno.
5: A šta oni koji stave granitne ploče? Ista priča je. Znači, granit je radioaktivan sam po sebi, spušta radon. Ne puno, ali mi ti
4: akumulira
5: odlučiš...
4: radon, da.
5: Ne akumulira, on ga ispušta zato što ima uran u sebi. Znači, ti staviš granitne ploče, sad šta ćemo reći, cijeli korzo u Rijeci je zabranjena zona jer je pokriven sa crvenim granitom iz Češke. Znači, nije tako. Uvijek moraš provati kolika je količina. Ne možeš reći apsolutno nula je jedino što je, ne postoji apsolutno nula. Nego, iako staviš granit u kući, vjerovatno je debljina, sloj, masa takva, da ono što proizvodi radijacije je na razini nečega što je bilo manje od televizije stare na katodnu cijev koja je proizvodila rengenske zrake.
4: Dobro, ali očigledno je da je riječ o krizi povjerenja u institucije. I to je zapravo osnovna kriza. Imamo nemire već nekoliko dana, da ne kažem tjedan dana, u Francuskoj gdje se učenici, toga do sad nije bilo, uglavnom su bili studentski nemiri, odnosno punoljetne osobe.
5: Nemamo, na... Bastilju su rušili 13-godišnjaci.
4: Dobro, Bastilja je bila prije...
5: Da, imaju tradiciju.
4: Ma da, ali ovo su djeca u 6. razredu osnovne škole se tuku sa 30% škola u Francuskoj je zatvoreno. Dakle, ovo je sad veliko previranje. Ovo je previranje veće nego što je bilo u 68.
5: Trebalo, nisam upoznan sa detaljima zašto. S te isprike da su ušli ljevičari unutra, da je nešto...
4: Ma dobro.
5: Naprosto trebalo bi vidjeti šta se je to desilo i zašto postoji taj bunt. Očito se akumuliralo neko na zadovoljstvo kroz duže vrijeme. Ko je nezadovoljstvo, naprosto treba vidjeti šta se desilo. I nije odgovor jednostavan.
4: Ma jasno.
5: Italiji... Ali sad otpiliti reći, ti učenici su u krivu, je sigurno.
4: Ne, nisam
5: ti
4: to rekao.
5: Policija je, gledaj, treba pogledati šta je to ministarstvo napravilo da te škole ne liče na ono što bi trebalo ličiti, a to je mjesto sigurno za djecu. A ono očekivati da su 13-godišnjaci mirni pacifisti ne postoji nikad. Školski sustav je napravljen da oni budu unutra i da se blokira taj bunt. Znači, kad idemo pogledati, čemu u današnjem društvu služi škola? Znači, da li mi proizvodimo u toj školi nekoga koji ide u industrijska zanimanja, moramo... Ne, mi imamo parkiranu mladost u najbuntovnijoj fazi sa fiktivnim problemima da ne stvaraju probleme u društvu. I to su ti 13-godišnjaci, oni koji moraju istraživati gdje su limiti dozvoljenog. Tako da školski sustav dobrim dijelom služi i za to. Nekad je bilo za pripremiti ljude za industrijsku revoluciju. Mi danas nemamo u tom svijetu kakav je potrebe za potrošačima da su školovani, tipa američki. Znači, imaš potrošače koji ne kuže niš. I super su sretni u tom njihovom neznanju kako društvo izgleda, to je druga priča. Ali nešto se desilo loše u Francuskoj i nećemo optuživati tu djecu.
4: Nije mi na kraj pameti bilo da optužujem djecu, nego i vrlo malo informacija kod nas u Hrvatskoj stiže ako ne čitamo francuske medije. U Italiji mislim da je jučer najavljen sličan bunt, dolazi od... ovih dječaka koji oni zovu Maranca, dakle bliskoistočnog ili afričkog podrijetla i koji žele isti scenarij napraviti i u Italiji. Očigledno se mladost buni bez obzira odakle su i kako su tamo došli i očigledno društvo, odnosno država, mora adekvatno reagirati ne samo policijskom brutalnošću, nego mora toj djeci, tim mladim ljudima pružiti šansu za život.
5: Gledao sam francuske pokušaje prije 20 godina. Desilo se da su neke pseudo udruge u stvari iskoristile trenutak, pokupile novac od države i nisu napravili niš. Znači, kad kažeš ovo država moraš napraviti, odmah se pojave sa strane pijavice na državni proračun i to ako nije pod kontrolom države, nego se ostavi civilnom društvu da samo napravi. Onda se desi da se izguraju laktaši, a ne oni koji zbilja žele pomoći toj djeci. I taj pokušaj je bio u prstenu oko Pariza, gdje je gotovo edukacijski polusvijet shvatio da može napraviti novac, kupiti kuću i dobro auto na račun tih crnaca ili sjevernoafričkih doseljenika, ali ne doseljenika novih. To su oni koji su iz Alžira pobjegli nakon oslobođenja Alžire, su bili suradnici Francuske.
4: Ovo, naravno, ovo je sad prva ili druga generacija tih
5: ljudi. Tako da to nisu imigracija
4: da,
5: neka
4: jasno,
5: friška.
4: Jasno, jasno, jasno.
5: Ali pitanje, da li oni su jednaki u francuskom društvu ovim drugim? Odgovor je ne. Znači, da li ono, imaju kao sve šanse na papiru, u praksi ne postoji nešto tog tipa. I taj nedostatak, gledaj, trebalo bi vidjeti koliko njih ima u Ecole Polytechnique. Da li je taj postotak odgovara postotku broja stanovnika. I onda se nađe situacija da ćemo imati problem. Ili ćemo imati suprotni problem, kao što je u Americi, gdje prema upisanima na vrhunske škole uglavnom su porijeklo Azija. I onda se postavlja pitanje, a di su domaći? Domaći nisu sposobni li proći ulazni test. I opet je problem, tamo se bune i jedni i drugi, crnci što ih ne uzmu unutra jer su kao crni, a bune se i Azijati jer ih ne primaju, oni su najbolji. Ne postoji sretna situacija.
4: Ma ne, htio sam samo reći da imamo onaj veliki bunt iz 68. koji je obilježio politiku Europe 80-ih, jer upravo ta generacija koja se tada bunila, kasnije su postali upravljači koji su krajem 80-ih nakon pada Berlinskog zida usmjerili Europu u jednom smjeru i to je ta generacija. Angela Merkel je bila tada...
5: Nije tada protestirala u istočnoj Njemačkoj i u Štoniš.
4: Pa dobro, ona nije,
5: ona je imala drugi problem.
4: Da. Htio sam samo reći da će ova 2026. po svemu sudeći biti obilježena kao ona 68. iz našeg djetinjstva ili rane mladosti.
5: Živi bili povidjeli.
4: Dobro, nisam siguran da će biti tako, ali iako bude drugačije...
5: Inače, Pariz je nakon 68. asfaltiran.
4: Da nema...
5: Kaldrme.
4: Da.
5: Znači, on je asfaltiran da ne bi studenti opet vadili kocke granitne i gađali policiju.
4: Kao u Rimu.
5: Ne, kao tamo.
4: Kao u Rimu. U Rimu dan danas imaju to što si rekao kocke i onda je veliki problem tamo sa svakim prosvjedom jer je to izuzetno oružje.
5: Kad izvadiš jedno, onda ide sve ostale lako.
4: Da. Idemo sad na malo bolje teme, ali nisam siguran da će biti tako. McDonald's je napravio zanimljiv eksperiment ili uveo
5: zanimljiv pod navodnicima.
4: Da. Zanimljivu praksu da imaju softver koji može očitavati telefone svojih klijenata, dakle onih koji tamo dođu po uslugu, po što već dođu kupiti ili pojesti u McDonald's i onda na osnovu stanja njihovog mobitela određuju cijene svojih proizvoda.
5: Recimo, jako nepošteno to rade aviokompanije već desetljeća. Znači, ti želiš kupiti avionsku kartu i ideš provjeriti kolika je cijena i čine ti se da je u redu, ali ne kupiš. Ideš sljedeći put, kompjuter prepozna da sa ista IP adrese se javlja, to znači da si ti, i digne cijenu. On digne sam. I ti rečeš, ovo je poskuplo. Odeš treći put, digne, kaže, moram hitno kupiti, jer ko zna koliko će biti poslije. On, samo ti i kompjuter se cjenkate oko cijene.
4: Dakle, samo tebi digne cijenu.
5: Samo tebi digne cijenu. I to znači da svako koji dođe kupiti burger ima drugu cijenu. Izuzetno, izuzetno nefer. To znači izbjegavati u širokom luku svakog koji se ide cjenkati. Možda ima ljudi koji se vole cjenkati. Ima kultura gdje je cjenkanje u trgovini običaj, vlasnik se uvrijedi ako se ne cjenkaš s njim, jer mu je to zabava dana. I sad imaš situaciju gdje ovi neko se hoće cjenkati, a ti gladan došao na brzinu nešto pojesti i sad ovaj to će izrabiti za 3 centa skuplje prodati burger, je apsolutno nepošteno. Da li ćemo toga doživljavati puno? Odgovor je da. Pogotovo što dolazi vrijeme kad neće biti cijene izložene u trgovini na proizvod, nego ćeš ti prolaziti sa njihovim skenerom i čitati cijene sa skenerom koji će prepoznati tebe i pitanje da li će dva kupca imati iste cijene na polici u trgovinama.
4: A skeneri su već tu kod nas.
5: Ma doći će, ovo je sad počeci, sjeme nečega što dolazi. Svijet biznisa, kapital će poduze sve da izrabi potrošača. Znači, potrošač je hranidbena podloga na kojem živi kapital. Napraviti sve da taj radi čim više, da šuti čim više i da troši glupove gluposti koje mu ne trebaju. Znači, to je cilj kapitala. Ovo je samo jedan korak u tom pravcu.
4: Da, da bude tako, Kina je poduzela još jedan korak.
5: I kad kupite avionske karte, pazite da se IP adresa promijeni, da vas ne gule. Ako možete mijenjati IP adrese, super, ako ne, morate se snaći preko nekog proksija nečega da ne idete sa u dva puta sa ista IP adrese gledati.
4: Pa mislim, najjednostavnije je sa proksija, jer ko će sad imati, ne znam, 3-4 aparata?
5: Unutar karneta se može.
4: Da.
5: Tako da se...
4: Da.
5: Ne, moraš mijenjati aparat. Odeš samo unutra i promijeniš IP adresu.
4: Dobro, ali to je komplicirano.
5: Ne, uglavnom, znate, ako se više puta javljaš sa istog, u ovom slučaju rutera, onda je situacija takva da ćete pokušati iskoristiti.
4: Imamo jedno pitanje slušatelja koji pita, dakle, očigledno je privatni poduzetnik i naravno želi unaprijediti svoj sektor poslovanja sa umjetnom inteligencijom ili kako je već zove.

0: raditi za tvoju korist, a ne da će netko špionirati što radiš.
1: To može zaboraviti odmah, zato što recimo kad uzmemo Zuckerberg i ta ekipa, oni imaju osobne AI asistente koji im sugeriraju investicije i sugeriraju to što je rezultat svih pretraga i oni dobiju sažetak. Kaže, gle, ima jedan patent koji bi mogao, ima nešto tu, postoji interes za ovo. Znači, ako si vlasnik kompanije koja ima sve te servere, ako ima botove koje rade, naravno da rade prvenstveno za tebe. I onaj dio gdje će biti panika će biti u sektoru financija i burze. Jer tu se očekuju veliki proboj i velike katastrofe, jer baratati sa novcem koji je sada onako digitalan je fenomenalno ono što će napraviti umjetna inteligencija kad to bude išlo po zlu. A ovo je, sakrivaš se iza velikih brojeva. Ako se radi o nekom patentu koje je posebno važno, to naprosto se ne stavlja tamo. Ako je nešto banalno, onda je neinteresantno velikim da. Kompanijama.
0: Pa da, ali mislim prikazati svoje poslovanje i to ste da imaš financijski obračun jednog razdoblja koji je umrežen ili ovisi o nekakvim pokazateljima i planu tvom biznis planu. Pa to može iskoristiti tvoja konkurencija.
1: Ma to se
0: može...
1: već danas rade banke. Ti spavaš doma i zovu te u 9 ujutro, da li biš dobio kredit jer su pogledali tvoje neko stanje i da im se sviđa i da tebi baš fali njihov kredit.
0: Ma da, banke je lako otpiliti i kao i sve ostale koji te nazivaju sa razno raznim glupim.
1: Ne, ti glupi su prošli kroz svoje račune. Ti nisu te nazvali zato što nisu, nego u banci imaju tvoje račune.
0: Ma, u redu.
1: I vide da imaš ili ušteđevinu ili nešto i sad je naprosto njima slina da ti bi možda oni mogli sjesti na to.
0: U redu. Ali ti ih možeš otpiliti zato što bez svog pristanka ne mogu ništa i sa tim računima ne mogu ništa. Međutim, ovdje je doslovno roba na tržištu. Hoćete kupiti, lijepo vas molim, obavještajne podatke ili biznis podatke vaše glavne...
1: To američki predsjednik prodaje. Ako daš 100.000 dolara mjesečno, imaš pristup njegovim mailovima ili njegovim objavama prije drugih. Insajderske informacije, on namjerava pokrenuti neki rat i doznaš 3 sata prije. Kriminal je već okolo.
0: Pa imali smo sad slučaj u Zagrebu gdje su odjednom svi mediji ili gotovo svi relevantni mediji u Hrvatskoj, onu Štrajkbrehericu koja je eto jedina vozila jedan tramvaj, odjednom se tu našlo cvijeće i hvalospjevi za nju, dakle za ženu koja nije bila solidarna sa kolegama. Nekad bi prije 20, 30, 40 godina dobila ono, čebovanje smo to zvali.
1: Ne, Štrajkbreheri su bili uvijek važni državi. Sigurno nisi ti kupio to cvijeće, nije kupio, nego je iz budžeta otišla. Nemojmo sad komplicirati. Elvis, države, bogataši su uvijek izrabljivali raju. Problem je što smo mi raja. Da li će to napraviti preko umjetne inteligencije? Da li će to napraviti na drugi način? Da li će imati doušnika u firmi kod tog istog poslodavca i ovaj će javiti da je, zavisi koliko je velika firma. Da ne pričamo da ako zatreba može se staviti softver da mu prislušuje telefon i snima sve što priča i kada su ključne riječi da se to snima. Znači, zavisi koliko je važan poslodavac. Ali recimo, direktor Zagrebačke banke ili
0: neke druge, da.
1: Neke velike kompanije u Hrvatskoj. Možda im osjećaju da im telefon vruči, da im se baterija prazni brzo. Znači da neko je sjeo gore i da podaci koje skuplja taj mobilni telefon i razgovori vrijede jako dobar novac.
0: Zanimljivo je u nogometu kada se dogovaraju trener i pomoćni trener ili tko već tamo iz stručnog stožera, kako pričaju pokrivajući usta. Naučili su se i oni da imaju s ove druge strane čitača riječi.
1: Gle, u principu nema kamere i telefon ne ulazi unutra, ovima ne možeš vaditi bateriju.
0: Da. Čekaj.
1: Ali umjetna inteligencija, apsolutno.

0: apsolutno koristiti i računati da si zaštićen šikarom. Znači, ako je puno sitnih informacija, one postaju trenutno bitno. Problem je ako nisi šikara, nego si hrast. E onda više ne možeš si dozvoliti, onda znaš da te vide. Ali dogod si sitan, to te štiti i totalitarnim režimima i svugdje. Ako nisi interesantan državi, tebi u principu dobro u totalitarnom režimu. Kad počneš biti interesant, onda više nije dobro.
1: Da. S druge strane, Kinezi ograničavaju svojim vrhunskim stručnjacima iz IT sektora odlazak u inozemstvo. Drugim riječima, što ste putovali, ste putovali.
0: Nešto već viđeno, Sovjetski savez, viđeno svugdje. Ako si veliki ekspert, onda ne ideš nikamo. Ako radiš za vojnu industriju, ne ideš nikamo.
1: Ni tvoja obitelj.
0: Ni obitelj. Recimo, uzmeš u Jugoslaviji. Ako si ti radio u Đuro Đakoviću, bio si neki važan inženjer na proizvodi tenkova, ti nisi ja rekao, idem u Trst. Znači, ako ideš u Trst, moraš dobiti dozvolu i nakon se vratiš, ne pisati izvještaj šta si radio tamo i kako je bilo. Znači, kad imaš sustave koji su...
1: Nijedan oficir Jugoslavenske narodne armije nije imao putovnicu. Osim onih kojima su je dali namjenski. Nema?
0: Dobro, namjenski. Kosovci su bili svugdje.
1: A dobro, kažem namjenski, ali dakle, jedan, ne znam, oficir je na prije 40 godina nije mogao ići kupiti traperice u Trst za svoju djecu.
0: Uglavnom, trenutno u svijetu vlada grabež za zbilja ekspertima. Šta se desilo? Nekad su plaće unutar tog sektora bile relativno ujednačene i dobre. To je bilo 100.000 dolara, ali sada više nije tako. Sad imaš oni koji vrijede milijun i ovi koji vrijede 50. Znači, raspon vrijednosti unutar znanja, sposobnosti je porastao toliko da sad ovaj koji razmišlja otići, najprije pošalje obitelju turizam i onda ih slijedi. Znači, on nije da su to sad izmislili zato što je došlo.
1: Da,
0: zato što se desilo.
1: Praksa je bila, da.
0: I onda su oni morali reagirati da ne gube eksperte iz tog područja.
1: Da. U međuvremenu isto tako u Velikoj Britaniji su, dakle, s obzirom da znamo da Rusija podliježe sankcijama Europe, ali ne samo Europe, nego i Commonwealtha, i naravno Sjedinjenih Američkih Država. Tamo su našli na prikrivene vlasnike iz Rusije koji su doslovno imali vrlo ili pristup obavještajnim podacima ili pristup sa svojim AI alatima, pristup vrlo sofisticiranim programima.
0: Ne, koji, policija je koristila njihove programe.
1: Koji su, baš sam htio reći, zaustio sam, koji su korišteni u policiji.
0: Ali imaš obavještajnu službu. Šta ti nije cilj da neki tvoji agenti odu tamo i da policija druge države koristi tvoj softver koji ima backdoor i ti gledaš što oni rade? Mislim, to je vrhunac i još bolje ako imaš tvog agenta da postani predsjednik tuđe države. Znači, to je san snova svake špijunske organizacije. I sad imaš predsjednika koji je špijunči na kvadrat jer mu je to bio posao i organizirao cijelu državu obavještajnu službu da skuplja podatke i da radi kako Bog zapovijeda. I ovi sada se čude da neko njih špijunira. Kao što se američki predsjednik i njegov bunili da kako se usude Izraelci špijunirati američkog predsjednika. Svako koji može će to napraviti i naši bi da mogu. I vjerojatno to i radi.
1: Ma da, jasno je.
0: Ne dam se američkog predsjednika, on je usitno to.
1: Da. A američki ministar obrane, koji se od prije nekoliko dana više ne zove ministar obrane, nego ministar rata, Hexet je...
0: Već je mjesecima.
1: Ma, nisam siguran da je mjesec.
0: Je ministarstvo rata već mjesecima.
1: Da. No dobro, on osim što trenira tamo i vježba kondicijske pripreme sa generalima koji više ne smiju biti pretili, debeli i ne smiju biti...
0: Bože, sačuvaj. To čak nije ni najgori dio. Dakle, ono ispitivanje testosterona je apsurd.
1: 20% najvišeg časničkog kadra je otpustio. 20% generala je otpustio.
0: Dobro, znači da ih je bilo puno. To ne može... Da se razumemo, da on nije sposoban raditi taj posao. U onom smislu kako su to radili oni prije njega. Da li se treba hvaliti kako je američka vojska radila prije njega i bila efikasna po tome što je radila po svijetu, isto je upitno. Znači, ovaj radi nesposobne stvari na svoj nesposoban način i išli su prčkati u apsolutno u gnjezdo stršljenova i to sa Iranom će biti katastrofa. Onaj dio posla, gdje je apsurd, gdje se ide ispitivati da li vojnici imaju dosta, dovoljno testosterona u krvi. To je jedno, da ne pričamo još da su svi ti generali završili na onaj detektor laži za vidjeti tko daje novinarima informacije. Znači, to što se dešava u Pentagonu sada je kaos. I može gledati sa strane u principu uživati to što se dešava i svi oni koji su imali Ameriku na piku, sada stoje sa strane i otvaraju boce šampanjca.
1: Pa mislim da je ovo isto ono što je Stalin radio od 36. do 39.
0: E, on bio puno efikasniji.
1: S tim da je Stalin bio efikasniji. Da, to apsolutno.
0: Kad mi je pričao, ne samo generale, profesore na fakultetu, nam je stari Vasiljev na željezničkoj stanici u Tomsku rekao, evo, ovako visoko kilometar su bili smrznuti leševi, čekali smo proljeće za ih zakopati. Između njega su bili svi kolege iz zbornice. A nisam ga pitao kako je on jedini ostao živ, jer neko je morao denuncirati te kolege.
1: Da, bolje da ga nisi pitao. Ovako ja. Ste ostali prijatelji.
0: Ja.
1: Da. No, ali osnovan je odjel za autonomno ratovanje ili zapovjedništvo za autonomno ratovanje.
0: E, to je velika vijest i novo. I to je loše. Znači, mi smo u prošloj emisiji spominjali da se Amerika i Kinezi možda dogovore o ograničavanju trke ili o detantu razvoja umjetne inteligencije. I Amerika upravo otvorila cijelu granu vojske koja će se baviti upotrebom umjetne inteligencije u ratovanju, to znači autonomni roboti i sve ono što je cyber napadi koji su mogući. Tu onda nema detanta, tu je trka i onda se pogleda šta se dešava Rusija-Ukrajina i vidimo da su oni otišli godinama ispred iz očaja jedni i drugi, ovi ne mogu probiti, ovi ne mogu se braniti i treba, nema naprosto vojske. I zaključak je jednih i drugih da regrutacija ne pomaže, da vojsku trebaš proizvoditi u tvornicama. I onda je pitanje industrijskog potencijala, ko može više. Ukrajina se nada da Europa koja je u zaleđu može proizvesti više digitalno mehaničkih vojnika. Rusi se nadaju da mogu sa populacijom plus to što mogu i da će, nema pobjede tamo, nego je jedna trka koja... Terminator je unutar 5 godina u opticaju ako nastave ovako.
1: Da, ali sve više taj rat podsjeća na onaj korejski.
0: Dakle, rovovski podsjeća na prvi svjetski rat u
1: Rovovima. Ne, na korejski, ono... gdje je bilo jednostavno, bilo je iznenadnih preokreta u vojničkoj, odnosno ratnoj sreći i sa jedne i sa druge strane.
0: Tamo kad su došli Kinezi više nije bilo sreće, nego je došlo milijuni nešto njih.
1: Da, kad ovi više nisu imali municije.
0: I nisu imali municije. Tako da je, ta situacija nije, Rusa nema toliko da mogu napraviti taj juriš i din je sve jedno. Trenutno jedni i drugi gledaju da ljude i pješadiju zamijene sa strojevima jer nemaju ljudstva ni jedni ni drugi jer regrutacija više ne pali. Kad krene rat, dragovoljaca ti imaš puno. Naprosto situacija treba braniti obitelj, domovinu.
1: Jasne,
0: i nađe se.
1: Jasne, jasne.
0: Nakon 5 godina mrcvarenja ti nemaš dragovoljaca za ići unutra. Ti moraš se snaći. I trenutno ide trka prema strojevima. I ono što gledamo je svaki dan je nešto bolje. Recimo, ja sam bio spominjao na emisiji da pravo mjesto za parkirati drone na žicu dalekovoda da se indukcijom puni. Evo, prvi dronovi ukrajinske vise na žicama po Rusiji, pune
1: kao šišmiši.
0: Da, i pune se indukcijom iz dalekovoda. Znači, ne direktno, nego indukcijom magnetskog polja.
1: Šteta da nismo neki biznis pokrenuli kad je bilo vrijeme.
0: To svako bi se trebao sjetiti. To nije bilo nešto da sam se ja sjetio. To je svako ko se bavi sa indukcijom zna da ako si blizu, daleko, da možeš krasti struju.
1: Ali je tri godine prošlo od tada.
0: Nije, manje je bilo. Kad smo pričali o tome?
1: Prije.
0: Uglavnom, ako vidiš drona da visi na žici, nije zapeo tamo, nego puni bateriju.
1: Rusi se stalaze sa Afrikancima koji, kad ih zarobe Ukrajinci, ne znaju ni gdje su, ni što su, ni kako su, ni zašto. A ista je otprilike situacija sa Sjevernokorejcima. Pitanje slušatelja je bilo kako je Sjeverna Koreja došla do ovog do ove zavidne tehnološke razine. Da imaju i balističke rakete i nuklearno naoružanje, se ne zna imaju li ili ne.
0: Gledaj, ne znam da li su oni koji je rekao, ali ako treba jest ćemo i travu, ali mi ćemo to imati. I ista priča ti je bilo kad si spominjao ono JNA. Otkud Jugoslaviji taj silni novac za svu tu vojsku, te brodove, te rakete, te avione?
1: Dobro, zaduživali smo se.
0: Ne samo zaduživo, plaće su bile nikakve. Mi nismo jeli travu, ali,
1: pa da, ali
0: moja
1: 50...
0: učiteljska plaća bi danas bila 38 eura. Znači, to je bila moja plaća u dinarima kad sam radio.
1: Nakon Staljinove smrti, praktički je JNA bila sastavni dio NATO saveza.
0: To su tvoje priče. Ona je bila jedan organizam koji je živio i svi ostali smo bili hranidbena podloga.
1: Ma dobro, u redu, to naše iskustvo govori, ali ja ti kažem da je...
0: Hranidbena podloga si bio za tu vojsku koja je bila predimenzionirana za tu državu. I niko nije bio prijetnja sa strane, sad će nas neko napasti, nego je to štitilo poredak kako je. Ajmo,
1: dobro,
0: sad
1: Sjeverna
0: smo ga
1: Koreja.
0: Zatupili smo ga sa ratom, sa Ukrajinom, sa svime. I šta ima od lijepih stvari koje sam ti poslao?
1: Ima lijepa stvar u Singapuru, da singapurska vlada financira dating program.
0: Napravili su web stranice.
1: Da.
0: Ali imaju problem. Znači, istočna Azija, uključujući istočnu Kinu.
1: Ima malo
0: Kinu.
1: Žena, da.
0: Ne, nije pitanje malo žena. Imaju 37, gledali su cure od 37 godina koliko je neoženjenih ili neudanih. Pričamo više od 50%.
1: A tako je i kod nas.
0: Ma, ja sad gledam, kod njih je kriza.
1: Da.
0: I sad...
1: Ali inače oni imaju puno manje žena u postocima.
0: Singapur nisam siguran, ali Kina ima, da.
1: Da.
0: E sad imamo situaciju. Kako natjerati single ili pojedince koji su sami da se udaju ili da se ožene? U Istri je to bilo 30. godina 20. stoljeća. Talijanska država je nabila takav porez. Ako si bio samac, da si praktički sve što si zaradio ti išlo za državu od poreza, nisi bio koristan. I onda su na bilo koji način tražili da sklope brak, da ne moraju plaćati taj porez. Ovo je drugi način, gdje od države svako toliko dobiješ mail da su upravo našli tvoju idealnu polovicu, da je kompjuter izbacio, da je psiholog i da bilo dobro da se nađete. I u principu moglo bi čak biti i efikasno. Ali nemoj misliti da to nije nešto što ne možeš očekivati i tu. Znači, kad pogledamo populacijski pokret, nešto, možda bi to bilo čak i dobro investiran novac, vidjeti da postoje neki pojedinci koji su sami i kojima malo da ih gurneš, možda bi našli partnere i bilo djece. Znači, uvijek pogledaš cost benefit, koliko ćemo platiti, koliko ćemo dobiti u rezultatu toga što se radi.
1: Ma, platiti, troškovi su jako mali za jedan takav softver.
0: Vjerojatno neka kompanija, to IT da se da napraviti na brzinu, ali ovo je smiješno i manje je smiješno. Znači, kad god imaš taj problem, ljudi traže načina da ga se riješi. Jedan od originalnih je taj puno bolje nego nabiti porez na samce takav,
1: ma naravno,
0: da moraju se naći.
1: Naravno, eto, došli smo poštovani i dragi do kraja. Nadam se da vam je bilo dobro i da smo bili zanimljivi, barem kao i u nekakvom prosjeku i uvijek. Svi vi koji nas slušate, dođite nas koji put pogledati i na YouTube. Hvala lijepa i svako dobro.
0: Lijep pozdrav i do slušanja, gledanja i vidimo da li će neka IT kompanija napraviti taj softver kod nas.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Donošenjem Splitske deklaracije u gradu pod Marijanom završio je neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihova razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
1: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
2: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
1: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
3: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
1: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal.
0: Vijesti. U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanić.
4: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
5: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
4: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
6: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
7: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
4: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
7: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
4: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
5: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
8: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
4: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
0: Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
9: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat. Noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo, tu smo i ostajemo pridržavamo noć. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
0: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manje ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60-ak, sad će ih dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak Neretva za ovu godinu.
0: Vijesti. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
11: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je Dice Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
12: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
11: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQ UV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 tisuće, u ime svih onih ovene naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
11: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
11: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
15: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
11: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio Zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
17: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno, puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani.
16: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, malo uglavnom nestrpljivi, da. I to nas je koštalo nekakvih kontrik i primili par laganih golova.
16: U sljedećem kolu Mladost će ugostiti Novom Beogradu, a Jadran će ugostiti Barcelonetu. Košarkaši Splita pobijedili su na startu FIBA Europa Kupa u gostima Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6-6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
19: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo biti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti.